0: حضوری چی حق دخور نمانی خلاص کی تذبی زڑے کرے دبازو حسی پزومات کی مسلے زڑے کرے یخک دخور نمانی خلاص کی تذبی زڑے کرے دبازو حسی پزومات کی مسلے زڑے کرے او دیر غریبان مو دیلاج پتا مکٹو خوڑل دیر اشتمنو پا بکسونو کی پیسے زڑے کرے او چرت سبا آر نغشتن د خپل خکو نکڑی دل تیو شیخ تا خپل خویندی پا دی زڑی کڑی آئے شرط سبا آر نغشتن د خپل خکو نکڑی دل تیو شیخ تا خپل خویندی پا دی زڑی کڑی
1: باران دا میں قائل ملو خشان دا جبرائی
0: خاطر دومر د غربت پا غیق کی جون مکڑی یا خطیر دمر د غربت په غیږ کې ژوند میکړه مال براغله چې د خان زوی بجامې زړې کړه السلام علیکم السلام علیکم ان السلام علیکم ستړي مسې سلامونه نیکی له احترامات په ځان قبول او منظور کی ماتا ویل کی سي ډاکټر رفی جان کان تاسو اروي اف ام 88.4 امن ریډیو او دا غاز مونږه د خپل ټانک د خوري د ټانک د سیمه د ټانک د لکی ریډیو دا ټول خویندو ورونو مشرانو کشرانو ته پکې هر کلی وایم ستړي مسې وایم خر اغلاس وایم ویلکم وایم جینو وایم او وایم چې څنګه مونږ چل دیو څنګه حل دیو څنګه تریږي ستاسو د ښکلي غوندې ژوند حالات وکیات مو څنګه روان دي په کور کې مشران کشران هم زولي مشومان چې نکی الکان زوران بوډاګان ممیګان ممګان زما هیل دا زما ختم د ټول مینوال برته ټیک ټاک فیټ فاټ یو دغه ټیم با بالکل جناب د اف ام 88.4 امن ریډیو نه یعنی کیسه مونږ د خپل ټاک ریډیو مله ټانک نه وای خپل ټاک ریډیو نه سبلا بلا خوندنو مزه علي بالکل جناب کا ډبره دا کا ټانک تا چې کوم هم زمونږ د ټانک سره تللی الیاکی دی ری دی آکه جنوبی وزیرستان دغه ټانک ته کولی چې د کډې خان د کپړپور د کپیزو د کته ته جوړ د کشګاره ده یک چپشا ته جوړ د کشګاره ده کښایبر کړ د ګوډې کړ د کرنوال د کمیټن کړ د کپتل کړ د کچر کچا د کوم امر کوټ ته کومر اډا د کپټن کوټ ته ګولې کو ګولې امام د کګر کوډ خان د در شهباز د ګلون کوټ ته لزید مل زید مخیل خ در حیات یا خطل د اجنډول د جناب کوټ کاټ دی جی سوکم زمنګ پکم زوی کی سو کواز اوری ټول خزو درنو خیندو میندو ته هر کلی وایما ډبروالا زما هغه بچایو سیر دوی چې زما د سر پکار دی یارا زما د سر پکار دی یارا او دنیا د دروزه سي جوړ په بلو ما سو بهر ال رامو ته الله مورته ژوندۍ ساته الله مورته آباد ساته بلکہ آج کاسمیٹک سینٹر پر تہانہ چی اسپیشلی صدر پلازا کی تہانہ چی بلکہ آج کاسمیٹک سینٹر آئی تھنک بلکہ آج دیکھ ما خیال داسی دی تاریخ بہ ماتے انعام رلی گلی نو بخنا ہم وانا ابراہیم گل چکن دا ڈبر کے سلور والا شہوتا روڈ باندھ دیجیے رحمان بھائی دی ابراہیم گل وہی چیز بدوئی سر ڈیل زیادہ ڈسکاؤنٹ کو ماں سو کمرا سی ہوئی چیز بول ڈیر ڈیر فری فری سامان سمندر ور کو ماں ڈیر آسان بھائی ور کو ماں آؤ چی ڈبن بھی جمع کئی ان شاء اللہ پروگرام پر جڑے گی متی اللہ بھائی چکم دا شہداری والا دین الوا ابراہیم چکم دا کونڈو کوٹ والا ڈبری کی زمنگا نور خان لالا دیجی صدر پلازا کی زمنگا افسر خان لالا دیجی دین الوا افسر خان پلازا جی صدر پلازا جی ملازم دکاندار درنوالو والا جنزیب دکاندار دو مرڈی والا او پا ٹانک بازار کے خاجی زربت خان منصور جنرل سٹور رمضان مارکیٹ دی کی ملاوے گی جی پھر صاحب سر چکم کری مارکیٹ کی ملاوے گی غلامین سر پٹن کوٹ کی ملاوے گی ریل پٹلائی سر نزدے ددین علاوہ ددین علاوہ دیون ان اونلی زمون گدر زیاد خواکم شما ملال افغانی پا کورچی ملاوی جی اور متیولا بھی اور رفیولا بھی دی پا کورچی ملاوی جی صدر پلازا کے تاہانا کے دا متیولا بھی اور رفیولا بھی ابھی زری کلی گی خا جی المدینہ جنرل سٹور تاہانا بازا تا صدر پلازا تاہانا چی اکرام منیاری این جنرل سٹور افسر خان پلازا کی کرچی جنرل سٹور ریحان منیاری بیکری تا مخامخ کفایت اللہ اب عبدر ورکیٹ کفایت اللہ بستر ملاوی ذکر چی جانا سور والا البدر مرکیٹ کی زمان کسمیٹک سینٹر فہیم کسمیٹک سینٹر اشفاق کسمیٹک سینٹر واحد جنرل سٹور المکہ جنرل سٹور صدر پلازہ کی ملاوی جی التوکل جنرل سٹور صدر پلازہ کی ملاوی جی دغتول زوینو کی ملاوی گی تاسو تلیش او زان د پارا زمونگا کریمونا اس کی استل شی عبداللہ جنرل سٹور دکان نمبر افسرحان پلازہ کی ملاوی گی بلوچ منیاری اینڈ جنرل سٹور صدر پلازہ کی ملاوی گی تخانہ کی عتیقو جنرل سٹور انو مارکیٹ کی ملاوی گی ٹانگ بازار کی اغیستان شوز اینڈ جنرل سٹور ون روڈ کاری مارکیٹ کی ملاوی گی رفیع اللہ جنرل سٹور بن روڈ باندھی ملاوی جی بلال مارکیٹ کے بلال مارکیٹ کے خاص کر زمونگا دل جات خوک تروزی فرید اللہ بھی سر ملاوی گی فرید اللہ بھی دکان دتا ستلی شی اور فرید اللہ پہ دکان شی خپل زان دا پارا خپل خواہش دا پارا تاسو اخیستلی شی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا منصور جنرل سٹور والا زربت خانہ جی وہی چیز ڈاکٹر صاحب چتا سوراخ لئی وہی چھ خود یقینوں کئی پما یقین مکوئی وہی چھ خلق تی بلچانوں پاتے کڑل وہی چھ خلق کو بلچون باندھے مخون برباد کڑی ہوں وہی چھ اس خلق لگیا دی سکن پالش باندھے پچاس روپے باندھے سکن پالش والی اور بلچون خلق نہ آلی نماور پھر چھ گورا سل گدا کار دا سیدھی چی زمنگا پا سکن پالش کی یو کوالٹی دا یو ٹیلنٹ تھا یو ریزلٹ تھے مجھے کوالٹی اور ریزلٹ اور ٹیلنٹ پہ یوز دیشی نبیہ دیر ڈیسیزن خلق کو مقابلہ لکی نو بلیچ چکم دی جی منگ شکر الحمدللہ دیر خلق کو بلیچو نا پری دل زکا چی موخو نا خرابی بلیچو نا پوچھا باندی موخو نا باندی بلا بلا مسلی راجی مختلف قسم ایشو راضی شکر الحمدللہ مونگ تاسو دا پارا ایو بہترین پروڈکٹ راوڑی چی ورتا دیلی کیسی ٹک ٹوک یعنی گول ٹک ٹوک سکن پولش یو بہترین ریزلٹیبل پروڈکٹ جی ضرور سمو ایما خودوم رکھ در ویما چی سو کم زما آواز اوری زما گوری زما پروگرام اوری یو پری خام خاص مونگ سکن پالش پہ پچاس روپے باندھے والے زان خکلی کی زان خیستہ کی حجی د جمعه مبارک ورځ دا د جمعه مبارک ورځ باندې ډیر خلک چکم نس پین صفه سوتره به دا غټیم وی چټي ورځ دجی دا چټي ورځ دا چټي ورځ چکم نجی خلک المنزی او د غټیم د جمعه پورس باندې خپل صفایانو اهتمام کوي هر سړی چکم د خپل ځان صفه سوتره کی نوکان کټکی اوختان کټکی دین علاوه شو مطلب ځان فرش کی ځان برابر کی او بیا لاړ شي په خپل کری علاقې په محله کې بهترین مونز ادا کی د جمعه والا نو د جمعه منزور تیاریان مریانی به شروع وی خلک به ډیر لګیا وی اوس به صفایانی کوي نوکان بکټ کوي مختلف اکټیویټی کې مصروف وی لګیا بی خو زه دومره قدر وایم زما د ټانګ خلکو دوباره ای ہائے زما د ټانګ خلکو دوباره دومره قدر وایم چې څوک زما په ټانګ چا आवाज اوري چې دغه پروګرام چې کوم تاسو اوري دا د ډاکټر فجان صاحب پروګرام دی ستاسو مخونه باندې چیرته کې څه پرابلمز راغلي وي ستاسو مخونه تور وي ستاسو مخونه شنه شوي د لمر په وجه باندې یا د نور کریمونو په وجه باندې کیمیکلیټډ فارمولیشن تاسو استعمال کړی وي مخونه مو ګونج شوي وي یو جنۍ ده دا اتلس کال عمر دی جی او ښکاري دا پنځه باندې څلوېښتو کالو یو جنۍ دی جی یو جنۍ دی جی په مخې دومره غټې غټې دانی نے جوڑی شوی دی چھے ڈاکٹرانو پسے گرزی حکیمانو پسے گرزی متاسولے یو ڈاکٹر فرما مشورہ در کوما چھے بالکل ما ڈاکٹرانو پسے گرزی ما حکیمانو پسے گرزی ما نور دسی لوکل موکل سزولے استعمال ہوئے راسی دی ڈاکٹر فرمولیشن سارا تیار شوی ڈاکٹر کسمیٹکس ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولے استعمال کی صرف دونیم سو آپ دری سو روپے ماندی والے اور دا خپل مخ علاج ہو گئی سوکم کا علاج کا والغواری اور خپل مخ سپین صفا سوتره جوړول غواړي پکلي علاقې کې په مخله کې په خپل خپلوانو کې په ټولو جنکو علاقانو کې به صرف او صرف دا یو خبره کیږي چې د پلانکي خان نور د پلانکي خان زوی ډیر د حد نه زیات خیسته شو ولې خیسته شو خیسته ځکه شو چې په مخ باندې کریمونه لګولې دي او سپین صفا سوتره ښکاریږي خلک بدل نه سلام درته کوي او هغه چا خبره وایي چې زما اسنا خودی د بچا کا زما اسنا خودی د بچا کا چې ته بچا سي سلامي بدر تکړه ما زما د خبرې او د وینا مطلب دا دی چې څوکم زما واسوري څوکم زما شخوري نو بالکل زما خواځو درنو پښتنو ټنګوانو مینوالو راوړی ځان د پاره ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فرمولا زما په ټانګ چې څوک واسوري او د چا په اوختو کې مسلې وي اوختو کې خرش وي خشکی وي اوخته ماتی شي زما یې په ټانګ کې ګلمن شیمپو خلک ډېر زیات استعمالوي مکس ګلمن شیمپو چې اوخته پسته وي اوخته اوږدوي اور زما چې کومه کلونجی شیمپو ده یعنی کلونجی پلس پی آر پی زما چې کومه ګران شیمپو ده خلک ډېر کم استعمالوي چې سوځي کېدل شي مال خو نور څه پته نشته خو دومره قدر ویل شي چې څوک زما آواز اوري ګور زمونږ کلونجی شیمپو زمونږ چې کومه مکس ګلمن شیمپو ده دا ټیک ټاک کمپنی چې کومه دوه شیمپو آنلی شکر الحمدللہ زمونږ دوه شیمپو آن ډیر کوالټی والا دي ډیر بهترین دي ډیر رزلټبل دي نو خامخا زما دغه شیمپوان استعمال کی او همیشه همیشه د پاره د خپل اوختو علاج وکړي ډیر خلک کو لګیا دي اوختي به وخت سپینېږي اوختي خرابېږي اوختو کې خشکی اوختو کې سر ورکړي وي په بازار کې وي چرته واده کې وي نیو لس به سر کې ورکړي ولې چې اوختو کې خارش وي اوخته چې کوم د ګروتینګ نه کوي اوخته چې کوم د بیماران دي نو د بیمارو اوختو د پاره یو بهترین علاج کلونجی پلس پی آر پی پوختو کې پروټین زیاتای پوختو کې وټامن زیاتای پوختو کې گروتنګ زیاتای نو کچر د کیسه سو پوختو کې دغه مسلې وی نو بالکل جناب کلونجی پلس پی آر پی شیمپو استعمال کړئ د دې نه علاوه که څوک زما آواز وري او دوی وی چیر زما اوختو وګدي ګینا زلف دې مارا ته وخته تمره به کچر د کی چا اوختو وګدي ګینا وجدي ګینا نو بالکل مخه پکې زی راوړی ساند پارا Special and speciality, Sarah. Around is among us. Mix Gilliman Shampoo.

0: जी बिल्कुल काम से मिलो प्रोग्राम की शो खुश मंगसर दे उसल वलवाड़ी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जमा खुश रो जान सो को दकम जैना
1: अब्दुर्रहमान खबर कौन डबरे
0: डबरे ना अब्दुर्रहमान भाई सिंह ए खे तबीयत ते खदे हालात व कियात खदे जवन दे खराब आंदे अब्दुर्रहमान भाई चाने दे रावड़े हो रहमान दे माशा स्पिन जमात से रखवा के जुकुम जमात थी खान लाला अलग ही नजर आवड़े दे माशाल्लाह रिजल्ट इधर के लिए करीम सिंह मख्त स्पिन शवे दी दाने दागुना और सरा खत्म शवे दी मख्त फ्रेश शवे दी खेर से अब्दुर्रहमान भाई گور عبدالرحمن بھائی زخل کو ما خلق بدا خبر کی ریشی بد منی زخل کو ما چې د دنیا کی مون راوڑی د بازارو کی مون راوڑی مختلف دریڈوانو کی مون راوڑی کہ چرت کی اغید لمخونه خراب کړل مخونه باندې لوب درته وکړلې مخونه مشنه سول کلکوالی شروع کړو بیا تاسو راشي او ټیک ټاک بیوٹی کریم امریکان فرمول راوڑی بالکل ڈر ڈر زیادہ منکم عبدالرحمن بھائی اللہ دې ته خوشحال ساته پیل زل کال د پروگرام کی چرته مخ کی دیم کال کړي دے بل ارز دیم کڑیو عبدالرحمن بھائی بس امدک شانتی رازی پروگرام کی منگ سر سلام دعا کوئی او دجنی امبرک ارز دلن چوٹی دلک مطلب نا
1: چوٹی
0: دا بس روانی بورتا بس دعا گانی میاد ساتا جنی ارز دا جنی موز نپس می دعا گانو کی خام خواہ یاد ساتا دل دل زیادہ مربانی عبدالرحمن چاہتا سلام دعا کول غواړی سلام مینوال میں سلام ہونا جمعی مبارکی خیر مبارک ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکی عبدالرحمان بھائی چې ماته دا تاسو کریمو ډیر ښه رزلټ راکړی وي ګوره زه دا نه وایم زه دا وایم چې تاسو به ډیر کریمونه استعمال کړي وي ښه مو کړي دي استعمالوئ چې څومره استعمالولی شئ کریمونه استعمال کړي خو که چېرته ستاسو په مخونو باندې څه انفیکشن راغلی وي څه چوټس راغلي څه مختلف قسم کې مسائل راغلي وي نو که چېرته انفیکشن وي ستاسو په فیس باندې ستاسو په سکین باندې الرجی وي نو بیا تاسو نور کریمونه مه استعمالوئ خپل مخونه مه خرابوئ په خپلو مخونو باندې لوبې مه کوئ خپل مخونو علاج وکړئ خپل مخونو خیال وساتئ راشي د پاکستان په تاریخ کې په لومړني ځل باندې د میډیسن په اصولو باندې میډیکیټډ فارمولیشن سره راغلی ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولې استعمال کړئ ځان ښکلی کړئ ځان ښایسته کړئ او لږ پټانګ چې خلکو ته خپل ځان وروښوئ چې موږ ټانګ کوال چې کوم یو موږ ټاکوال داسې عام خلک نه یو موږ په ټاک چې اوسېږو او موږ قدرتي کښلی یو ډېر ډېر زیات مهرباني کال کولی شئ تاسو 0380 7780 باندې کال وکړي اور زمونږ پروگرام خپلې کړي آئی ایم ابراہیم السلام علیکم وعلیکم السلام میرے ساتھ گل استاد دکان میں بیٹھا ہے اور گل استاد آیا ہوا ہے آپ کی کریم لینے کے لیے اچھا اچھا اچھا ابراہیم ڈبلو ولوائشی ماسٹر گل استاد ناستے استاد سو کریم دوپار راغ اسپیشل گل استاد نوال سلام علیکم ڈیر ڈیر جاتا مہربانی خوشحال ہو سکے گی ہائے برو السلام علیکم وعلیکم السلام نازش

0: زما څوک ما حضورې په ټانګ بازار کې د ټانګ خوښو علاقو کې په ټانګ په خوره باندې ټانګ په سیمه باندې ټول ټانګ واره دغه پیغام دی زما چې یاد وساتئ ڈاکٹر صاحب تاسو لپاره مفید او ښه مشوره راوړي زما شیمپو دی جی شیمپو غوته تاسو مالای جی شیمپو غو بخا مخاسر وینځلو لپاره اله کې جرده کې تاسو سر اوخته به وخت سپین شي وي اوخته نو نری شي وي اوخته په مینس کې مات شي وي دا اوخته ډیره بشمیر بیماریان دي خو یو خطرناک بیماری ده اوخته دا ده چې اوخته خېج نه بلکې ماتیږي اوخته په مینس کې چې کوم دا پروټین کم وي نو چې زمونږ په شیمپو باندې یو هفته څوک اوخته وینځي اوخته به تروالې غوړوالې ښکلوالې شروع کړي نو زما د ټانګ خلکو دغه پیغام دی چې ټول ټانګ وال که څوک زما آواز اوري نو یو پرې خامخا زمونږ دا فرمولې چې کوم دی تاسو استعمال کړي او همیشه لپاره ځان نه ښکلي کړي ځان نه ښایسته کړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سره لائیو پروگرام روان دی جمعه مبارک ورځ ده سل پیر می ویل جمعه مبارک ورځ ده ریڈیو کی دے مسئلہ دا خود سے ہوا ابراہیم بیتا تو ہے ماں چې زمونږ په کلی کې یو کس وګڼه لکه مشر غوندې کې کس داسې د ډبرو سایډ نه راغلی وو ساده په دغه غزنی کلیوال راغلی وو که نه دا چې کله راغلی وو ما ته یې ویل چې لکه د زما په ریډیو کې لکه مطلب د ریډیو صحیح نه راځي لکه ریډیو کې آواز لکه صحیح نه راځي که نه موبایل یې اخیستی وو داسې د بټونو وال ښکلی موبایل یې اخیستی وو مطلب انفینکس وو که څه شو موبایل یې اخیستی وو که نه دے راوڑو سی مطلب دا موبایل میں کڑی دی او ریڈیو کی آواز مطلب صحیح نہ دے نو سپی لگیا ہوں میں ڈیر کوشش میں ہوں کچھ ریڈیو پہ پلے کم او ریڈیو پہ سم کم خو ریڈیو نہ پہ سمے دل لکہ اکثر چاہیے موبایل نہیں پتہ کہ اگر ریڈیو سم نہ چلے جی کنا نو ما اور تو چیا دا خو دا موبایل کی سم مسئلہ دا مطلب موبایل کے فرق تے وے چے ما تے مطلب موبایل کے فرق تے ریڈیو نہ چلے نا غیر تے ہاں ہاں نو موبایل میں کڑے ستاسو ریڈیو کے بہ فرق وی ریڈیو سے فرق مجھ تو تاسو مطلب جی جی بس ویلکم درته ویلکم درته وایم ویلکم ګلو ساس مونږ پرې کړې مونږ مرونه ورکا اور ته ویا چاله کا پزیمه وری خلکو ته ورکا ګلو ساس سره دکان دی بلان جمع سر نزد بری بری جائے برما گل سموسو والا گل للا سموسو والا گل استاد سموسو گل استاد سموسو والا سموسو استاد دے کنا استاد سوکھو استاد سے راگ لے اسپین گیرو گندے کے تبلیغی گندے کے ماشاء اللہ ڈیر دیندار سڑے ہو ڈیر دیندار سڑے ہو بس ماما اور مہربانی اور ابراہیم بھائی گل استاد سے کم دا سموسے والا پکور کی کریمان خرسائی پشکم زی کے پشیخ گرہ کے سوک زمان آواز ہو رہی دو گروس ساتھ چاکور رہی دلی نو پکور باندی اوخی جی اغلا تے نوکی زمان اجازت نا مطلب کریمان زانتا والی تے ما خدا پاک ما خوی چی غلا دے ونو کی نردی میں خلق حتا شو ہے براہیم زمان کو خلوم پو وقت نہ دیکھا نا لگی شانتی گرمی کم ہوسی میں پورا گھنٹہ میں مونگا راجو کا اللہ تا منظور ہوا
1: ڈیرا مننا رتی جانی بس رحمان ڈیرا مننا تا ڈیرا مننا پروگرام ہو چی یا ڈولو ڈیرا مننا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ابراهيم ابراهيم چرت یو پیکج نه لګوي د شیمپو سره سکن پالش فری ورکول یا سده سی پیکج مې کې نه لګوي یو مونتا د پاره اختر د پاره
1: دا بس لزم
2: او اب اب زه تا ته وای ما په مې د تو وای ما دا سوچ په کوم شي مطلب دا چې
0: هغه بس سید زه سید خو خم دا بیا ما ته مې زو کې بیا بس ریډیو کې اناونسمنټ کوم چې ابراهيم دبر والا سور والا پیکج لګي خو شیمپو سره په پیکج لګي الکا
1: په دې سره
2: شیمپو دا دروانه دا دښت دا د چنن
0: دلمن والا
2: دلمن والا نا
0: کلمن جی
2: نو شای چې ویک جدید لذیذم
0: اها
2: هر نو شای خوږ وی دنا
0: اوا او څنګه دلمن چمپو خو ډیر ماشاءالله ډیر خدا ډیر خولي ریزلټ ده بګي
2: بالکل حسین علی دوا دنه غوښته ویو می ګلما دوا می ګلمن والا ورسته ویو می کلمن جی والا ورسته مل جدار ته چک
0: دا کلمن جی کوم د کلمن جی ګور د ډیر بهتر شیمپو ده لګي مطلب ورکوټ ده خو ډیر بهتر نه ده
2: بالکل
0: بالکل دغه چې بووین او ګل ساتم سپیشل سلام ورکوم ورته واچ سو کوم چې ګرک زما आवाज وري ګل ساتم سموسي ورکوټ ورتلی شي وغزینا ځان د پاره ټیک ټاک بیوټی کریم اخیستلی شي
2: بالکل
0: بالکل انشاء الله ګل استاد کور کې ملاوي زمونږ پروډکټ سپیشل ګرکی ګل استاد سره نظر سو کوم زمونږ आवाज وري نو ګل استاد سره ملاوي شي خوشاله اوسئ یو جهان منه کوم ټانک بازار نه
1: هی تسبق بیاداو
0: شیخ فاروق
1: یا موری بستنی سشوا
0: کریسی سم میسیجر لگیلی دیڈی دیڈی زمر بانی خوش حالا اسے گی سو کم سما آواز ہوئی بلکو زناب دا پروگرام دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان بمرست بانتا سو دا ایف ایم 88.4 یعنی کہ امن ریڈیو ناو رہی اور زمان دا پروگرام چکم دیجی سپیشل ستاسو دا پارا دی اور تاسو دی پروگرام بلا بلا خوندنو مزی آخی استرشی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: شکر الحمدللہ دا آواز سے خوک خوک لگ جدا بسوک کی دیسی بے وفا نہ خدا پاک خلی میں خطا شو جمعہ ورزا بے ما ولی رحمان تے تمر بے وفا لک ولی شو دے بے وفا ولی شو بس زما در بدی دا ہاں ولی رحمان ما در بدی دا رحمان شاوتر روڈ باندھ زیا کسمیٹک سینٹر دیکھ شربات ور کڑی ہونا
2: بالکل میں ور کڑی ہوا
0: ختم سے ویلا خوش ہو کہ نا واحد انسان دے شخوتر باندې زیا اور زیا کسمیٹک سینٹر چھ پیلے پیلے سیل مات دی سڑی روان کڑی دویم سیل چکم دے مات متی اللہ بھائی روان کڑی ٹانگ پخور باندې دغه دو کسانو مالک ایمان شروع کڑی ما شاء اللہ اس پٹول ٹانگ کی روان دی
1: بالکل
2: بالکل بالکل میں پیو چلا دو جنا ہوتا تا نقصان
3: It's 9 o'clock.
4: It's 9 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
7: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پتا یاد ساتی فرانٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
6: इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید رب دے چٹول براتہ روز جول خوشالہ ٹھیک ٹھاک سکھ آندے جون و مزور پخندرو کے دے سرزم گا وان سو کو موری چرتے موری او پکم کم زے کی موری پکم اسیم کی موری پکم علاقہ کی موری کاغذ سمن کے شران دی مشران دی غٹی والے دی ماشمان دی ا چول تے دزڑے دے کمی ہر کلی سڑی مشی پخیر علی وے مو دے ٹول نمک کی ٹول تے چکم دے ا گڈ مارننگ اینڈ صبح پخیر سان مو پخیر امید لرم چې زمونږ سمرو موریدون کې دي د کم کم سی اوریدون کې دي هغه د ریډیو دبنګ دلاري سمونږ आवाज اوري یاد امن ریډیو ټانګ دلاري سن اف ام وان دلاري بالکل زمونږ आवाज اوري د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم اج د اے سی کې سات زماري جتنی اردو لیست لري اوسې کې اوسې به همې خوش آمدید کہتے ہیں اوسې به هر کله کہتے ہیں ډیر زیات شکریا ادا اوی هم یعنی بہت زیات شکریا آپ لوگوں کی بھی جو ہماری پروگرام سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ آیا کریں ہماری ساتھ ہماری پروگرام میں شراکت کر لیا کریں کیوں یہ ہماری نہیں آپ لوگوں کے لیے ہے آپ لوگوں کا اب نئی پروگرام ہے تو پھر آیا کریں ہماری ساتھ ضرور میں انتظار کروں گا

0: جی اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسام بھائی ازنا پروڈکٹ زندہ باد گرمی حکومت مردہ باد.
0: یا خدا ہے پاک دے گرمی موسم دے خیر دے عبدالعادی سے انشاءاللہ گرمی چکل ٹھیک شی کنا موسم چکل ام جون جولائی شی. جی جی
1: سلیم کٹی خیل
0: سلیم اوک ادا خو سلیم کٹی خیل سیف دے مانا مونگا پنوم کی کل کل غلط شو دا دے گرمی اثرات دی کنا سٹوڈیو کی روانی دا سی خوالا دا کنا شور بے نکے
1: یار خو تاسو ول به ډیر کمزوري دي چې تاسو سر کنډیشن نه لګولې دلته خو نازمان خټک ته دا سر کنډیشن لګولې دا بل ورځ ورغله او یو ګنټه مې خو ما پته وکړه.
0: ماشاءالله ماشاءالله نازمان بای ته مچ چ چ چ غټه چوغه ورته ونی سا.
1: ها بالکل چې کومه دا بس دلته لکه ګرمي خو داسې موسم ده کنه.
0: جی جی
1: چې دلته به خربوزه پخېږي هندوانه به پخېږي ورسره به کجور پخېږي ورسره به چې کومه دا امونه پخېږي هر څه به پخېږي کنه. وو
0: اوکے جی اوکے بس دا خوڑے رکھا خبر ادا خا بس. جی جی جی جی
1: گرمی خدا سی صاحب جوڑ دے کر جو مطلب دورو را گرمی چ نہیں کر دے دے بانے کار نے کی والے کی گرمی لا سب ٹولے میوے پکھی جی دا بس حکومت دے اللہ پاک کی خپل نظام دا
0: بے شک جی دا سلور والا موسمون زمون دے پار جکم دے ڈی زیات اہم دی.
1: بالکل بس آسام بھائی ماں سر حکومت ہے کہ نل سکھے کردار ناستا آتے تو سوئی حکومت ہے انہوں نے ڈیر گھر دکان تو وہ خاص سٹیجز ورتوائی دے غلط کام کرنے کے مطلب دوروں دا ٹول پر ڈیٹ ٹاول ور سرا والے الی والے بل دی کٹے مرتوائی
0: ہے. واہ واہ بس ور سرا دی ور سرا موجود دی
1: ور سرا موجود دی بل پر کیا نو مالک حکومت دے دو انہوں نے فور تے ہاں سٹور دا.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. الحمد للہ جی بالکل تاسو سرنگی تاسو خی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نے جی ڈیر زیادہ شکریہ. نہ نہ نہ بالکل ساسو آواز ہم ٹھیک ٹھاک راضی خاں ڈیر زیادہ من نے جی اور ساسو ڈیر زیادہ من نے کم ساسو ڈیر زیادہ شکریہ ادا کم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام حسام لودی جوڑے برابر
0: ہے. حسام لودی بالکل ٹھیک ٹھاک دے برابر دے روح دے جوڑ دے خوشحال اسی برابر یہ تھا سسرے کی مجھ خود آئی
2: ماشاء اللہ الحمد للہ ذرا خوڑیر سے برابر ہی تو برتا ہے طبیعت کی رج کی تیری
0: بالکل جی زشائم
2: ماشاء اللہ بس زبردست پروگرام میں پروگرام آرو خبر اثر آرو
0: او دیز نا کاسمیٹک پاکستان انتہا بھوم کوئی خواہ
2: ان شاء اللہ داغ بکو سلیم کٹی خیر کا سلام دا عبدالعدی سلام دا مدیر رحمان کا سلام دا صادق علی کین کا سلام دا سردار میر جفان کا سلام دا چور اور دن کو مزا غابی نومان گنڈپور کا سلام دا.
0: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نے جی ڈیر زیادہ شکریہ
2: خوشحال آباد ہو چور اور دن کی میں بس زاغ سلام نے کے لیے سلامان سلیم کٹی خیر تھا
0: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. السلام بھائی جان گڈ مارننگ سنگھ از حرم یم تو مرغوز نہ. وعلیکم السلام گڈ مارننگ ٹو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم امید دربدے چتا سمم خی برابر بھائی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ویلکم کوم زغپلی خورا کیتا الحمدللہ آئی تھنک ما سرا زما خور سنا ستا سو تحلوس سدے سنا نادان ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنا نادان دا سدا نادان زان سر ولی لکے آئی تاسو شاعری کوئی
3: نبائی
0: خادتا سو اسی دا د مینې نه ځان ته تحلس ورکړې، لکه تاسو ته ځان ډېر زیات ګران دی. نه نه، ښه خبره ده، انسان ځان ته تحلس ورکړي که نه نو بزم ځان ته داسې یو ښایسته غونته کې تحلس ګورم که نه، چې ځان ته ورکړم چې حسام لودي نه چې ما ته کله را یاد چې زه به تاسو ټولو ته ووایم. ټیک ده، بالکل نادان ناپوه ته وي چې لږ داسې په کور کې نیازبین نیازبین وي که نه. اوس ما ته پته نشته چې آیا تاسو نیازبین یې که نه، ټوله ورځ مو امی ماشاءالله ماشاءالله چې یو کس وي هغه به خامخا نیازبیني داسې مو ویلې؟ بے شکه بے شکه، چې یو خوري بیا خو ډېرې زیاته نیازبیني، دې خبره کې خو هېڅ شک نشته. نو بس الله دې تاسو کامیاب کړي او الله دې تاسو له ډېر زیات ژوند درکړي. الحمدللہ جی. نو سنا نادان ڈارا تو اے خور چی سنگا زمانگ دا پروڈکٹ انتخاب خوبا کوئی کنا بیا؟ نا نا نا، آرام سر دا دانو ویما چی تو سلال شخا مخا پا دی سر گرمائی کی چکم دے کنا او پا دی تیز گرمائی کی چان پا گرمائی باندی وخوا زمانگ پروڈکٹ خوابا کرا. نا نا نا، خری لیکس کله ستاسو مارکیټ ته لاړ شئ ځان دپاره شاپنګ کوئ، یا که تاسو نه ځئ بل څوک ځي هغې ته که تاسو پیسې ورکوئ، نو دغه وایمه صحیح ده. باران درته شو وایي دغلته؟ یا خدایا پاکه، یا خدایا پاکه، دا زموږ سره د باران ولې نه لګي؟ لکه مونږه خدای په مونږ هم رحمو کې کنه، چې بیګا ما چې څومره شوګانې کړې دي، چونکې تقریبا زمونږ پنځو چینلو باندې په روس کې زما خپلې شوګانې وي، نو چې څومره شوګانې مې کړي هر چا به راته ویل چې ښایسته او نری باران دی، او ما وی چې ولې دا زم لکه مدلته ولې نه کېږي، خو زه خیر دی، بس په دې کې به زمونږ خیر وي. نه خیر دی، لږ لږ

0: نه چې تاسو زمونږ پروګرام ته دومره په شوق باندې راځي او تاسو پرون ګیله کړې وه چې تاسو ما ته د چې اوبو ساتو نه کو، نو زه به د خویندو ته ووایم که ستا چې زړه ته کېږي زم چې اول به در باندې چې اوس کې بیا به در باندې شربت اوس کې داسې ټیک ده صحیح ده او چڼه چور دې خوښ دی که نه چې بیا دلې د چېو سره چڼه چور راوځو کې زما ډېر زیات خوښ دی او اکثر چې زه د ملګرو چا سره لاړ شم نو ما ته وي یاره وایي حسام وایي ددې پلیټ دی چڼه چور والا پلیټ نه بس دی قلار شو هغې هغه هغه کور والا به بیا مونږ پسې خاندي چې دا ماشومان راغلي وو چې نورې څه نه دي خوړلي او دا چڼه چور والا پلیټ یې بالکل صفا کړی دی نو بس ما کې بالکل د ماشومان والا اثرات شته که نه جی جی جی جی جی زبس خیر دے معشومان چی کم دے گا نا بس دی د پاره هم خری معشومان سره گپ لگوی سنان آدان تانکیو سو مچ خور ډیر زیاته مننه شکریہ اوکے بھائی اللہ حافظ دفل زانڈی زیاد خیال ساتھ نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں سلام جی زینب منصر السلام علیکم حسام بھائی کیسے ہو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے زینب منصر وعلیکم السلام زینب میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت اور یہی امید ہے کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے جی جہاں بھی رہے السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی ستڑے مشی ہر کلی در تو آئی ماں
1: تاسم ستڑی مشی یا سام بھائی
0: سنگی موسم سنگ رے تس سنگی
1: بس موج ہم سے ہو موسم کو ڈا سے گرم موسم دے بس کل گرمی تو کل سردی تھی
0: یا خدا یا پاک عبدالحادی سے کل وے دمرے سردی دا اچھے کمبل رکھ لو اور کل وے دمرے گرمی دا چے اے سی لگو عبدالحادی سے باواز دین راضی اوکے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی السلام علیکم مائی سویٹ برو شو ویری ویری نائس سلام ٹو آل اسپیشل سلام ٹو یو سنانادان فرام امند فرام خیر آباد السلام علیکم سیما گلزادہ وزیر پرام بانا وزیرستان ماشاء اللہ اللہ تاسو کل پروگرام دیں زه ای روزانه اورم او ډیر په مینا محبت سره ای اورم ما د ما ډیر زده کړه ترې کړې ما ته د حافظ سید الله نوت لیکي اوکے جی کوشش کوم السلام علیکم بھائی سنگھ روشنی درته سلام و اینا الله فرام خاکوټ وعلیکم السلام زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم تاسو دواړه سنگھ سلام مامو جان سنگھ ٹول سسٹر تے سلام شو ویری نائس آئی ایم کیوٹ ایسل فرام توتا خان مامو جان دا سنا نادان خوب خجی السلام علیکم پیزان ارمانیم گردش گراشین سلطان

اوکے چی ابرا چاہتا ہوں سمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکارو نو سمنگ یو خوک درن رور دے ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ٹانگ روڈ پی فی پیر از فر از ناسرا ملاوی گی ٹول پروڈکٹ ورسرا خجی گومل گومل فارمیسی اینڈ کاسمیٹک سٹور کوٹ کڑک چی گومل اڈا گومل داسی مولی کلی دگانا بخنا غوالم گوری دیٹ از تاسو اصل کی انگلش الفاظ لکلی دگانا او سپیس وغیرہ داسی خاص نن لگی نو سکم سین

0: اوکے جی بھائی جان تاسو پروگرام په کوم چینل باندې وی نایلا سمو چینل تاسو بالکل د شپې او ریدل شي ښا ګوډ کنه پروگرام په وطن ریډیو باندې 90.8 باندې ښا 90.8 تاسو ته خو بده هو چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی اوکے جی آئی ایم ہورین بھائی صرف حاضری لگا لو باقی آئی ایم بہت زیادہ بیزی یا اللہ خیر اللہ آپ کو پی کر دیں اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے اور بالکل میں نے آپ کی حاضری لگائی اور آپ جرمانے سے بچ گئی لیٹس سی انذر کال دی لاسٹ کال آئی تھنک دس شو از السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی سنگ خیر ہو جوڑی
0: حسام دے جی دا حسام سپیکنگ دے
1: خیر خیریت الحمد للہ تاسو پروگرام ہرو تقریبا یسو میں شو شوی
0: ماشاءاللہ اللہ دے خوشحالہ کا
1: سنگ نہ خبر کم کڑی عمر خان عبد اللہ نو میدا نو گرام بھائی مون تا
0: حسام بھائی حسام عبد اللہ دس از می حسام اوکے
1: جی جی جی
0: ز حسام خبر کم خا
1: سم بھائی نو تاسو پروگرام ہرو ماشاءاللہ ډیر خستہ روان دی او ډیر خستہ تاسو کوم سیزون دی کنه
0: جی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا تاسو خا
1: جی جی جی مونږ ته لک داسې پاتہ دی مای دی اوخلا جی جی
0: اوکے جی اوکے جی اوکے جی اوکے جی خدای پاک د مې دی واده لکه د مې دی سیزون په کاسمیټک کې سکی لکه پکې الکه د مې دی د بارا چې کم دی دا کله لا شي

0: اوکے جی کو بنیر کے ہم سوک زمونگا آواز ہو ریو زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ورڈ سر پکاروی نو شمشاد کاسمیٹک مردان روڈ ستار بادشاہ مارکیٹ انڈر گراؤنڈ سواڑی بازار بنیر سید رحیم کاسمیٹک سینٹر پیر بابا روڈ سلطان پلازا جوڑ چوک بنیر پرویز جنرل اسٹور برا چم پلازیر خان مارکیٹ نزدیک گورنمنٹ پرائمری اسکول بنیر برکلے اشوک میڈیکل اسٹور لنڈی سرا چوک کوگا بنیر کی بتاؤ تو زمگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوے گی ٹول پٹول ان شاء اللہ تاس ملاوے گی زمگ دا پروڈکٹ انتہا تاسکول نوخار کی بتاؤ تو ولی میڈیکوس زنڈو بانڈا رسال پور نوخار سپیر ہان کاسمیٹک نیو اباخیل اور اعلی یار خیل نوشیرہ کالام جنید کاسمیٹک دکان نمبر 7 خوشحال پور نزدی پینکو چوڑا نوخار کینڈ مردان گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک اسٹور صدر بازار نوخار کینڈ کی بتاؤ تو پٹول پٹول پروڈکٹ ملاوے گی حاجی فضل رحیم منیاری جنرل اسٹور صدر بازار توڑیر کے بتاؤ تو زمگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ چکم دے ٹول پٹول باندھے ان شاء اللہ اویلیبل یل تو بتاؤ تو ملاوے گی دین علاوہ چکم دے مردان کی چاہتا ہوں زمنگ پروڈکٹ پکار بھی نو گل جنرل اسٹور چاند مارکیٹ دکان نمبر 1 شہیدانو بازار ایس ایچ ٹریڈرز جدون مارکیٹ شہیدانو بازار سلیمان حسرت سب سے رہو 4 چوک پاک افغان جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹکس سینٹر نزدی چینار چپل میکر 4 روڈ کی بتاؤ تو زمنگ ٹول پٹولا پروڈکٹ چکم دے بالکل ملاوی گیتا سورتلے شیو دزان تپار دیزنا کاسمیٹک پاکستان انتہاب ٹول پٹولا کولے شی ایپٹ آباد کی زمنگ پروڈکٹ چاہتا ہوں پکار بھی ایم ٹریڈرز سربان چوک شملہ گیسٹ ہاؤس سیکنڈ فلور ایپٹ آباد منڈیان کی بتاؤ تو ڈسکاؤنٹ سینٹر کاسمیٹک اینڈ جیولری اسٹور مبارک شاہ پلازا پرانا کالج روڈ منڈیان اور عمر ٹریڈرز کالج روڈ منڈیان کی بتاؤ تو بٹاگرام کی بتاؤ تو انصاف ٹریڈرز اجمیر روڈ نزدی الحبیب بینک اسٹار پلازا بٹاگرام ازم ڈسٹریبیوٹر دے بالکل محمد جواد رانا سے مانسے رکھی بھی السبیل ٹریڈرز الشمس پلازا دریم نمبر فلور شنکیاری روڈ نزدی تیلی گلی مانسیرا ازمنگ ڈسٹریبیوٹر جی ماں اللہ سمر گران گاہ نمونہ دی برخال ٹائم راسر ختم دے دخل ڈیر جان خیال ساتھ چرت مسیخ آباد خوشحال بری علی سے پسپر 333-5019-020 بانی تاسو بالکل معلومات کو لے ان شاء اللہ سباب یا ملاقات کو پلو اللہ مسفارم دلو اللہ پامان ازنا زندہ باد تاسو چول پھائند آباد
1: د ضلع ٹانگ د ہلکو د پارا د خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج د پارا چرتا ہم د تلو ضرورت نشتا استاسو پو خپل ہار ٹانگ کی دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانہ کی دلائشی مثلاً پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا جدین علاوہ د زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانہ کی دلائشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 FM
3: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
4: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ہے اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
3: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسکولے شی
4: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
3: 0319-55-23-404
5: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
7: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډېر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی اگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

باقی چې بیا لګ د خارین را بهر کیږي کنه نو بیا د سیګنلو مسله چې کوم دی هغه دومره ډیره زیاته نشته. نو لازمی خبره ده چې چرته د سیګنلو مسله ده نو هلته کې د نیټ مسله هم ده. نو بس الله رب العزت دې رحم وکړي او الله دې وکړي چې دا نن ورځ هم خیر خیریت سره تیر شي او زمونږ پروګرام هم تاسو سره دغه یو غنټه چې کوم دی نو په خیر خیریت سره سرته ورسی. د بجلی د وجه او یا د نیټ د وجه چې کوم دی نو ورکه سره کاوټ رانی شي. کورونو کې ګران مینوالو تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی. امید ریڈیو 400 دادے, دبنگ ریڈیو اٹک دے اور امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک دے, 88.0 لکی مروت ریڈیو دے. پدی ٹولو فریکوینسیانو بانے تاسو زما آواز چکم دے اغا بالکل لائف اور بالکل براہ راست ہو رہے. زما پروگرام کی کال کولے شئی, میسج کولے شئی, نمبر انتہائی آسان دے. دا اشما سمرا پروڈکٹس تاسو پکور کے موجود دی نو آغا ہر یو پروڈکٹ باندے الحمدللہ زما دا سٹوڈیو نمبر چکم دے نو آغا لکھ لے دے. رازی گرو پہلنے کل را سر سوک دی اور دا کم زین دی را سر بیخی گل سات نراکی خو کوشش کو چو پروگرام در سر اوکو. اسلام علیکم. ہیلو, اسلام علیکم. اوکے جی, وعلیکم السلام. خجی گرو بیا سوک دی کم زین دی. اسلام علیکم. سوک خبری کبھی زما خوری دا کم زائنہ عربیہ سنگھ طبیعت دکھا دے برابری شکر دے آواز میں صحیح درزی شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے دارا تو آئے گا نا کہ روجہ خود ہی نشتا روجہ دشتا ماشاء اللہ پشمنے دے اور تکڑے ہو کہنا خا خا خا زبردست بیا خود تکڑا ہی خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیا دم جون دئی دا خا خا مائے کوے چھ مائے کوے چھ نیا میم نی والے ماشاء اللہ دا خود بھی اڈیرا بختور ہے چین یاد ہم جو اندائی دا وہ دمرا تکڑا دا چھ روجیم نیسی دا ہو آسان روجہ نا دا گران روجہ دا کنا خراب یا دارا تو آئے کنا زمان خوگی خورے چھ موسم سنگا دے کرک کے پشاور کے باران نو شوے حالانکہ وریز آوا تاسو وریز ہی تسو آئی تاسو موتا وریز آئی اچھا سیدہ ڈیرہ منن عربیہ سے پیغام ورکول غواڑی اوری دن کتا سعیدہ تھینک یو ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا رابیہ زما خور ما سر ملگری وا

0: خجی ډیره زیاته مننه سبا ګل زما ډیره خوږه خوردا وای چې کرام به دعا سلام می قبول کړي زدم پروگرام اورم سید اور را سره خا ان شاء الله تر یو لسو بچو پورې ان شاء الله ګورو د فون پلی کر سره بل څوک ملګری دي اور کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کم زینا؟ علینا سنگه خورې طبیعت دی خدای برابرې. ماشاء الله دا کرک خلق خو روچت دی افریدیانو خبره یار نه زم چوٹیانې نه کوم کله کله بس د نیٹ مسله مشي کنه دا ورځې لګې ډېرې زیاتې داسې ګډې وډې دي مطلب دا دې ورځو کې د سیګنل ډېره مسله زمونږ پېښور کې اوس پرون سحر زه راغلی وم سیګنل مسله وه بس د هغې د وجه مې پروګرام ونه کړو ګینې که پرون سحر پروګرام مې کړی وو نو بیا به مازیګر مازخوتن درې واڼه به مې کول بس یو خطا شو نو ټول خطا شول. هغه مولانا صاحب چې چرته اوسیږي نو هلته نه خوراتک ډېر زیات ګران وي که نه هغه مین سیټي پېښور کې اوسیږي نو لارم بندې وي او سیګنلو مسله وي نو دې د وجې بس هغه هم غیب و ما هم ورته څه کال میسیج ونه کړو ما ته پته وه چېرې نمبر نه ملاویږي. خا علینا علینا نیم دی یاد کړو کنه؟
1: جی بھائی
0: سب پیغام ورکه زما خوږی خور یا وریدون کو تا
1: بھائی پیغام خدا دې کو چې مومور ووش خوږی ده کنه؟
0: اها خوږی خوږی دو خا
1: او ووش خوږی ده بیا کین جان ها بھائی خو می زه اسمه تیر پکې ورکشه دا ول بھائی هغه سره د کوم کی چاک شو کنه ابو می ګلای تر وړي
0: نه خوږی یو منټ یو منټ خوږی خوږی دو کا غاخي خوږی دو
1: ڈیر
0: مدباد میں دا نیم واور دو دا مالو چو تتا سو سوائی کربوز گئے نادر سموسو والا سنگ شکر الحمد للہ چرتا پروگرام ہم شروع کرے اس میں سر تر اس میں خیر نشتا اس بتا گھنٹہ جی کم دینا سر تر اسو اور دا خبر دا ما زکا تا پوسو کو مائی چرتا ہے چھ حافظ زہیر بھائی دی صدف لروان دی حج نراغلے دی اللہ دی حج قبول کی نو ما وی کا چرتا خا خا ما وی کا چرتا تم ور سر روانی مائی کی دیشی خیرات اکڑی نن کنا
2: خیرات پتا خونستا خو انشاءاللہ تا باورتا خیمیش پلا خیرات نہیں آجی سے بار
0: آو دا دا تاسو خرچے نکوئی خیراتو نکوئی زندگی وا ان شاء اللہ زما میرا دشتا در چکر کے گم بستا دکان چاٹ بخور مخان یار شکر الحمد للہ کمراٹ طرف تو ہم چکر روغ لگوا دو درے ورز مخ کے راغلی ماشاء اللہ تا خو ډیر خیستا موسم او ډیر مزه و یار
2: ماشاء اللہ ماما مې ته وری دم ماما دې
0: آ ماما مې زوان شو مونږ سرا ماشاءاللہ دا زما یو سو ماما گان دا سیدی چا ماشاءاللہ تکڑم دی او طبیعت ایم ډیر زیات خوی بور کی گی نکنا لکه باز مشران دا سی چا غا کشران تینا تنگ وی یا بور کی گی ماشاءاللہ دی گپ شپ برابر دے بالکل نو لازمی خبر دا زما دا مور رور دے او زدا غ خورے منو زو ام دا غ پشان خکار مکن نادر بھائی سب پیغام اور کوی اور دن کو تا نادر اسمت زما خو غرور نادر سموسو والا دا زما غرور دے زی اکثر یادو ما چہ دا سموسو پ دکان کے زمنگ شما پروڈکٹ خر سی
2: بالکل جی صاحب
0: نو سب پیغام اور کے دی اور دن کو تا
2: پیغام دا جی صاحب لگا
0: آواز دی غیب شو، آواز دی غیب شو.
2: پیغام مې دا دی صاحب.
0: جی جی.
2: لکه ايش مارای څه فون په شارت خو دا پیغام ور کوم چې څوک سکولټا دی کله دې ته دی مدرسې ته دی.
0: هم.
2: او دا کریم په ايش نه لګا کریم نه لګا ان شاء الله ايش مارای څه فاس په سفر وخت په فاس کوي ان شاء الله څه دا برداشت کولا دی دالټې دا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه الله دې خوشاله. تھینک یو جی اللہ حافظ. پکا بچ گوری والے کے سوکم زما آواز اوری کنا دے نادر سموسو والا نا زما دا اشما پروڈکٹ ترلا سکولش رازی گور بلا سر دا فون پلی کبانی سوک دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی. اسلام علیکم. وعلیکم سلام. جی سوک خبری کوئی دا کم زین صدف دا کوٹ منظری نا سنگ ای زما خور پخی چوٹیا نی دی کنا صرف نن چوٹی دا سبق دے انسان ریگولر ہوئی کہنا. او چې ته پاس شینو بیا کور ته سره وړي سخواګه راوړي گاون کې خاندان کې تقسیم اول کوي کنه سو خبري کې نه ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خبر تقسیم اول کوي آواز دیدا سیدھے لگا چھ تم اس دخو برا پاس دلی پروگرام تھا زبردست. ابیا نہیں ادے شوی ننزم چ ساری جمعہ تتلم پلار میرا تے سے حیران حیران قتل چ ساڑے خوب کے روان دے کپوی خ روان دے اورے جمعات تزم رو جمعی دا ساری موسما شکر الحمدللہ نن پا جمعات کی کڑے دے اکثر پا کور کے کو دا خوب دا وجی چی بس سترگی مونہ غڑی گی خواہ دیرہ مننہ خوری اللہ دی خوشحالہ کا یقیناً چی مورکی با دی خوی پروگرام با اوری سا پیغام ورکے دا کوٹ منظری درگئی شیرگڑ جلالا اسخا کوٹ بٹخیل دیر سوات اوری دون کو تا سعید ڈیرا مننا خوشحال ہو سی. ہاں اوکے جی اللہ حافظ. حجرازی گور بلہ سر سوک دی کم زینے دیا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. شکیل افریدی بار کم بار سے.
0: شکیل خان سنگ ایدا سے ہوا ہوا رازی لکا یا خو پکیتا ناستے ہو یا پا ہوا شوے حامد را تو پرون وی یار طبیعت میں دا سی ٹک نہ دے او بس گرمی میں دا زبا کور تلاڑ شم سباب ابیا را شم کنا مطلب لکا پرون تلو نو وای چفتے پورس برا شم سباب وی بیا رزم نو ما وتی جدا اللہ بندا گرمی خو با التئی چې چرته تزه شاکستا نور بډیری بجلی مسله به اے سی بنئی ما وی دفتر کې خو تا ته دوه سہولتونه دي ما دا سیمه وای چې گرمی ده خدا سی وای چې بس مور می یادېږي
3: یا بس دا خبر رین ټیک تو خو ما خو درنه به کمزورې ویډ کی میډ کی پریک دا مړه چې چا کار ما کرو یا تر کې دا مو چاټ تاثیر په ګروپ کې را غلا و نه غلا نن نو غلی وی شي دا بیر بندې خو مول خزور و شو
0: نو دا حمید ویډ کی دی ویډیو گانے ور کڑے وغه کی ممو کتیرا کتے خا مله کما شاله شکیل خو بیا زوان شو
3: نا با ته تو ولا مین کا تل خو ډیر مضبوط شو یعنی ماشاءالله ور کوم کا
0: اسماعیل سره په مقابله کی یمدا بدل را کی با سما
3: نه نه خبره اورا کو تین تصویر بوسی را خېټه نه نه بوسی کنه نو چې
0: سا بندگی نه مړه زلی ونه ګورا خبره درته کوم په زندګۍ کې هر رنګه وخت په انسان راځي کنه
3: بالکل
0: صحیح دا غټې دل کمزوري کې دل دا خو بس د انسان د لاس دی دوه درې میاشتې اکسرسایز وکړه بیا به ورکوټې شي حج عمرې له لاړ شي اخته گنجی کې اخته ورکوټې وي بیا راوخیږي نو دا زم پکې کله کله مزه کوي کنه
3: نه نه بالکل هم په کوره پوزیشن چینج کوه زه خو انچکه پر سر دي دوباره بلیډ
0: ولومم بعد به نه نه نه

0: نا خبره وره یو خبره سره پوره بیا لاړ شه کنه. نو چا کسان پنجابیان وو کنه نو اغه تاسو کوم جبه کې خبرې کولې؟
1: اردو کې.
0: اغه تاسو اردو کې څه وې چې ما تاسو تکلیف دی؟
1: اغه لو سو سو د مهاتا اسماعیل پاک ما کا کمریم نیولې کنه.
0: ها ها.
1: نو چې کمریم نیولې اسماعیل ویل چې زمه تا ویان چې مطلب مونږ له 2 متر سره سره کو کنه وي کې دلو ولا کنه.
0: ها ها.
1: اسماعیل ویتا اردو کې شي هم آپ کو 2 متر دی دیږي نو تا خبرې.
0: زکر دا اسماعیل دا ایڈرس ہم لگی یاد کا کنا ڈیرا فریدیان رونا خوائن دے با پروگرام آوری
1: چا خون پراڈکٹ پا کوروی مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل دے چپل والا سٹور صاحب ملی ہوگی وہ دانا ایلوا منصیب مارکیٹ کے اتا اللہ کاسمیٹک والا صاحب ملی ہوگی اور مڑا یہ بچے اسماعیل بھی غام ہے کمی خبر ہے گورا ہر چیتا یہ کام بار کے اویلیبل کڑی دی
0: بالکل زکا خو منگا ریلیکا سیو کنا اسماعیل کے ہوتے ہوئے منگا ریلیکا سیو
1: یارا بس پدکول دورے کے ماشاءاللہ خو او کرے ہو
0: صحیح دا
1: خوالا تم نہ خوابا کئی خبر ہے کنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا شکیل افریدی زما خو غرور ما سر مل گرے ہو او اسماعیل سر زمگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی برکم برخیلو کی سما بڑا بیرا برکی آبات اف آر پشاور کی کاری محمد علی افریدی سر ملاوی گی گور بلا سر سوک دی کم زینہ دیا اسلام علیکم سوک خبری کوئی مشرا دا کم زینہ
2: ماشاءاللہ
0: ٹانگ کے راضی خا خا خا خا ٹانگ اما خیل سعید سعید سعید خا دارا تو آئے گا نا جدا سیمنٹ فیکٹری کس کوے دل تو بڑی گرمی یار اور ام بلی گی ہر ٹائم خا خا خا خا بیا خود کار آسان دے ہاں شکیل خبرو دوران کے دزان تا چائے گرم کڑے ہاں کم چینل بانے پروگرام ہو رہے اچھا صحیح 88.4 بانے ہاں عمران کنڈی دارا تو آئے کنا چی سمرا ٹائم بعد دی چھٹی کی گی مطلب میاش بعد زی ہفتہ بعد زی سو رزو لزی
2: اچھا استعمال ہے اور فائدہ درکڑی بھی داغے دا وجہ پروگرام ہماری اور ماشاءاللہ کال دے مکڑو
3: بوتل والا
0: شاپ اتکڑا دکاندار دے اگر نہ پختنو کہ انشاءاللہ اغسر و ملاوی گی اور عمران بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحالہ کا باقی دا اشما ہر بلائل دا کاغذی ڈبے چکم دے دا غور زوما پلاسٹکی ڈبی کی تیل دیا خدا سولا صحت در کئی فائدہ در کئی خدا چکم کاغذی ڈبے دے کنا دا سنبھالوئی زان سرا نو نوم پیلی کئی دکان نامه پیلی کئی اومغه دکاندار سره گدی پدی بیا کور اندازی کیگی ان شاء الله چا نصیب کی وی د عمره ټیکټ به راخی جی مطلب پورا عمره پیکیج دے
2: ان صاحب هغه کوپر می پټا کړل تا په ګربستان دی منشي باندې نامه می کولی کله مور تل کې
0: دی موجب دی هغه سره منشي ضربت خان جی سره صحیح خبر ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه ټانک سو کوم زما आवाज اوري کنه صدام اینڈ رمضان پلازا کې ضربت خان جی سر زما دې شما ټول پروډکټ ملاويږي راځي ګور بل سر سوق دې کم سينه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگه خور طبیعت دې خده برابرې پورنګل دبنونه
3: الحمدلله
0: ټیک ټاک ته توه سنگه خې طبیعت دې خده شکر دې خیر دې ماشاء الله ژوندې ښه
3: او مړی ما خلن کال نه کول کازن میرا غلی دو ای غوین چې زب اکرام ته شو شکار کو او خبرې به ور سره کوم او ټیک ټاک
0: تا کال نه کول خو کزن دی وی چې کالو کا
3: او جی بیا نه ای غوین چې زب کال کو زب نه اکرام سره خبرې کوم
0: نو کم نه نو کال خو غي نو کو کال خو بیا هم تا وکړو
3: خو خبرې ته خل غوا غون سا
0: یو غو کدوانا
3: نه دواړه او ته ونی سا
0: بیا به موبایل سوک نی سی
3: بیا موبایل پلا سنو
0: نو او کنه نو غوګونه م په پلاسونو نسم کنه س پلاس خورا سره نشتا
3: نو
0: مړی
3: غاګلشت
0: کدا سوای چې بلک کلا راشه خا خا خا خا خا خا وای وای
3: بیا کازم تا وی کال ملاو کوم او ته چرا شو تک موبایل یا خص بس فورانی موبایل راک چې دستا خبرې وار ودل تو بل ماما جی او کسو کو یو سره د خبرې کولې چې وای زه خو نشم خبرې کولې ته سنگ
0: ګران کار د خبرې کول کنه سلام نشو اچولے ساری ماضی گرے ماسخوتنی اول کال بابا کی دا سبا گل را روانی صحیح دا او دارا تو وای گا نا چھ بنو کی موسم سنگرے
3: بس پروندا سے خکلی شان تے وریز راغ لا لگ لگ باران او شو وسم کو ماشاء اللہ لگ یخ شو
0: لگ گزارو شو
3: او لگ
0: چا چنن روجنی ولی دنو تسوای چ موسم بخوی ورتا بنو کی
3: او ماشاء اللہ چ چن نو جینی ولی د موسم بڑی
0: ډیر مننا سبا اللہ دی خوشاله ک لو یخ زشی سب پیغام ور کے اوریدن کو تب چھڑی وایا
3: بس زدا ورتا وای چ سو کم چ من کر رازی ما ہر چھا تے دزڑ دروازے کولاو دی
0: او دوکا شو لی خانیا
3: متا پروگرام کې وایلی و بس گروپ کې خو زه داسې لیوانه کړم چې تاسو څوک په کور نو پاتې کوي هغه دا غوړو بنا ته به خاص کار کارغاله لوم چې دوه مونږ
0: کړه ان شاء الله ان شاء الله چې راشي نو غوږ یو نوړې دی هتی به یاد کړو می خبر به یاد کړو سنډا به یاد کړو چې دا به ورته حلالو منو دا غي به گزاره شي او کارغه خو دا یو نوړې دی یو نواله
3: بس دعا غورته حلال کوم کارغه به ورته حلال او چې دوه مونږ کړه راشي بل سنور تر له دوه بار بار ماته د کارغه ذکر کوي
0: سعید ٹھیک ده ناغه لمزور کوي کنه تاسو کارغه تسوای کارغه کراغه سنیم خو دی وتا غستو
3: مونږ باندې ولا دوانې مونږ وتا خلیسو کو لاګرا ورته وایسو
0: لاګرا لاګرا لاګرا نو غیله دا لاګرا نه مزور کوي زکه تا تنگوي کنه لبنا دی خو زمونږ د پیښور خلک دی زمونږ او د لبنا دی یو شانتي زبان دی او د دې دوه کالرانو نه بعد به ان شاء الله میسجز د پروګرامي سره جوړ کو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه خوره طبیعت دې خده برابرې دعا आवाज دې ډیر سلو راځي ډیر سلو راځي وعلیکم السلام لک زه بدل کا زه اچھا आवाज دې نه راځي خوره بس بخنه غواړه ما ټایم بنا کسی ټایم ضایع کول نه یو بل کالر بوالو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شکیلا سنگھ خور طبیعت دے خدے برابر دے شانگلے نا
4: جی
0: موسم سنگھ دے شانگلے کے خبر خستہ موسم یقینا
4: آج بھی موسم کھلے دے اور یا جی بھی لگ لگ باران سے کورنا
0: ہاں او دا راته وایي چې نیم میډیکل سٹور سره پروډکټ ملاویږي پورو نه علاقې کې کنه ستیا نارا غواړي
4: او دې ډیر سامان مو ترا وښته دی او دا پروګرام دا پارا
0: الله دې خیرو کې دا چا پروګرام دی دعوت بس نہ بالکل در بشو کہنا ان شاء اللہ در بشو ہاں شانگلا بمو گورو چا سنگا دڑا پخوام لی دلے دا سرا نہ شانگلا کی ماں پشانگلا کی شپکڑے دا پیل شپا میں ماغوا بس بیاړو شانګله کې مونږه کله شپه نه ده کړې خو ما اوس اورېدلې دي وای ډېر خسته اوټلې ورکې کولاو شوي دي د شانګله په ټاپ باندې
4: او
0: اچھا صحیح ده ټیک ده خاصه پیغام ورکوي اورېدونکو ته زما خور یو مونږ ته ستاسو د رور د پروګرام دعوت قبول لې الله دې خیر خیریت سره وکي او الله دې داسې خوشحالي په هر کور کې راولي لکه ستاسو کور کې چراغلې دي ښه
4: امین کې او ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم او زما په خپل په نور ته وګرځیدم کنه په مخ بیانې راغلي دي خلک دي دانو لپاره ایک ما ایک منټ رات استعمال کیو هر بل سپری دي هم استعمال کی
0: صحیح او
4: اکرام تاسو ته پور ته سلام
0: دي وعليكم السلام ډیر مننه لوی خزه شي ګور بل سر فون بلی کې سوق دي کم سینه دي السلام علیکم
5: وعليكم السلام
0: الا غاسو مير ماما دا ولي استاد غل خو زمانم ډیر غډ وډا اللہ خیر یار دا خو مونږ تا ته ډیر ملامت یو زما یقین نه راتلو چې دا سیزوان بم بیماری گی چې په گرمی کې وورې خرسی په یخنی کې ومیان خرسی او خدای ما کدا ودا سی را غزاری گی
5: ناما خدا اختر پورت گوتا کٹ کری
0: دا اللہ اکبر دا پس شی باندے
5: دا قربانے کے امنے خیلی طویل آئے تو پڑی کرا غری ہونا دا کٹا کو تنے دا تقریباً نیم بند کرا نوڑے
0: اوف اوف اوف اوف خواہ بیاد یا پریشن اکڑو کسا چل لیو کو نو ٹک دا حرکت کی
5: بند
0: نیم دا بیخی نو بس تا خود اختر نہ پیلم غیبے کنا ډیر ټایم شو دا لوی اختر خو دومره وخت نه کیږي اوس بم خلکو کرا غوخه پرتی خو ته دا غینه پیل رانه ورک شوی خیب شوی نه نو دا خپل ځان له قربانی کوله قبل چاله دی قربانی کوله یاره دا میخ نه دا میخ شوی دا جوټ شوی دا کټی شول دا ډیر ورانی دا غواګانو نسل په مقابله کې نو پڑے ستا لاس تدر لو کدا سکی سوا
5: بس مارا وسط لا ٹیم مو مرگری تنو نجا این پتہ این مخت بیل لگے ملک کی دورو غور گڑیو جت خین بس مرگری تنو نجا ترا شیخ پلی رو غور جدا بدارو غور دونو بس ماترا ولا بجلی اول تلو کنا اوس پنیا
0: آو
5: نو دی زور کولو بس یو بل متو کو بل مرا تاول و غادي کوتی پاسرالو
0: اوہو اوہو خا خا
5: مخی زرب دلان کرلوا
0: بدا سیدا کنا سمیر بھائی چې یو خبر خدا را چې د نصیب خبرې دی کنا او بل خبر دادا چې بس تکلیف دی الله په زندگی کې په نصیب کې په کم وخت لیکلې وی هغه انسان تر رسی نو بس الله دی تعالی بدلی در کی زکه چې دا خود قربانی خبره وکنه او زناور خو زناوري بس هغه خو نه پویږي نو داسې خلک هم شته چې دا غوی پوره لاس نشتا پوره خپې نشتا ابل ورځ مونږ دیر ته تلیو سمیر بھائی ابل اور زمونگا دیر تتلی دیر زمونگا کلے دے نو زمونگا یو رشتہ دار رالو دم رخ کلے زوان ڈبل ڈانگو رہی وے ورسرا یو خپے کٹوا نو ما وی چ دا ولی نو آغا ملگری رات وی چ کم خوال تلی وی دا آغا زما دا ترزوی دے وی آغا ایکسیڈنٹ چ شوی ما تا تا کیسا کڑے و بائک باندے نو بیا می غنہ تا پوس کولو ما دا سنگ چلو وی دا ٹریکٹر را روانو نو اکثر دا دے ٹریکٹر والا دا ظالمانو یو لیٹ لگی دلی وی صحیح نه او شاته ورپسې پورا د اوسپنو ټرالی وي نو دا نه وایي دا څومره خلک هم ټریکټر ساتي په کار دا چې دی لیټونه دواړه وساتي چې مطلب پته لګي او کدا وسې کیږي چې ټرالی کې هم داسې لیټ د پارو لګي نو یاره وای هغه یو طرف ته چې څنګه لایټ والو وای ما وې کدا سه موټر سایکل دی یا چینچی دا یا رکشا ده نو ای بزو روانو مغه یو لیټ نه ول ځان بچ کو ما ته څه پته و چې هغه ټریکټر دی شاته ټرالی دی وای زما د خپو ورته لګي دا نو هغه لکه چا چې وای په تبرګي والی وی نو اینی مې رانه کټ کړه خسته ځوان دی الله دې ستاسو بچی ساتي داسې عمر برابر دی کنه نو کاغی ته انسان وګوري نو بیا ګوتا د نوک دا تکلیف بیا هیڅم نه دی الله دې رحم وکړي بالکل عمدہ سے سمیر بھائی دعا گوی استاد پار اور اللہ دے تعالی سے حد در کی اللہ دے خوشحال ساتا روغو سے جوندے اسے ڈیرا مننا ڈیرا زیات مننا سو کوم زما آواز اوری مستری بانڈا محلہ حسن خیلو کے دا سمیر بھائی دے سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زبیر بھائی سر پمیا عیسا کے زما پروڈکٹ ملاوی گی جہانگیری کی زما پروڈکٹ ملاوے گی اکوڑی کی ملاوے گی خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرا کینٹ جنجال پورا خوشحال پورا پتہ کم سمجھ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی صحیح
6: ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے
0: خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی زر راحت یم دا ابا خیلونا اکرام بھائی ستاسو دا غاخونو پوڈر ڈیر خیست دی کم خوین دیرون زما آواز اوری دا غاخونو نای وی نرازی اوری را پڑسی گی دا غاخونو کلر بدل دے زیر دے گند دے ایش ما هر بل ٹوت پوڈر استعمال ہوئی انشاءاللہ دعاگانی برا تکا ہوئی ہوئی پا 200 روپئی ملاوی گی سمرا مناسب ریٹ دے حامد دا کرکنا حامد وی چی ما سرم ستاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک سٹور شگئی روڈ بالمقابل وابڈا آفیس تا بالکل مخا مخا شازیہ ڈیرہ مننا لکی مروت نا دین علاوہ ندا زما ڈیرہ خوگ خور دا وی سلام سر جی حضرت حسین حضرت کی شہادت 21ویں صدی میں نہیں 61ویں صدی میں نہیں 61ویں ہجری میں آو بالکل 61 ہجری یاد ہو مکنا 61 ہجری میں یاد والا آو نور دی سے لکھ لی دی
6: چمکنا بھول جا
0: نا نا روجی الحمدللہ نیم خراب کڑے ہو گلے خراب کڑے ہو صحیح دا روجی چاہتا سو آئی ماشاءاللہ یہ عرض ہوئی بس تیرہ بشی کہنا گرمی دا عرض ہوگی دی خو رمضان نہ دے دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی دا ٹانک نا اشما در سر عمل گرے ما اکرام بھائی سنگھ دعا سلام میں قبول کئی اشما اکنی کریم میں بھی ٹول فیس باندھے میں اشما اکنی دادی سے لکھ لی تھی پتہ نہیں پوچھا اچھا خا اشما اکنی کریم میں پٹول فیس باندھے لیپ کڑو بھائی فیس رالسم ڈیر زیاد خیستہ کڑو ٹول اور دن کو تمہیں دا سلام دے اور دا مشورہ دا چھ اشما اکنی کریم دے استعمال زمنگ دا اشما اکنی کریم چکم دی کنا نو دا پا اشما انٹی اکنی ٹیوب کے رازی صحیح دا مطلب دا دانو کریم دی خو پا ٹیوب کے رازی 250 روپئے کے ملاوے گی اور پا ٹیوب کے رازی دا دینا علاوہ دا دانو دا پارا زمونگا اشما اکنی ڈراپ ہوم دے صحیح دا آغا کی لیکوڈ فارم کے دا سے دوائی دا چھ مخ باندے خکاری نا یوازی مخ نا غوک کے دے دانا دا پوزا کے دانا دا خلک کے دانا دا کمزی باندے دانا دا اشما اکنی ڈراپ ہو لگا دا اشما انٹی اکنی ٹیوب دے کے دنے نا کریم دی دانو دا پار استعمال والے شے دینا علاوہ دا دانو دا پار زمونگا اشما اکنی سابون رازی پہ 150 روپئے باندے زمونگا اشما رائس فیس واش پکے رائس ایکسٹریکس دی 350 روپئے کی ملاوی گی دانوں کے زبردست کار کئی اشما ڈیلی زمونگا چکم فیس واش دے زمونگا اشما ڈیلی فیس واش 200 روپئے کی ملاوی گی وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے 250 روپئے کی زمونگا اشما فارمولا فیس واش دے کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے اور سر مساجم کولے شئی فوراً در لمخ خیستا کے خدین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اکرام بھائی زما زڑس تڑے شو تاسو تپ کال کولو باندھے خوری پروگرام دوران کے خود کال نہیں راغلے چا کال کڑے دے ما یس کڑو ٹولو سر میں خبریں اکڑلے اور باقی سے خبریں وینو میسیج ہوکا خدین علاوہ اکرام بھائی ما سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی حامد بیا میسیج را لے گلے مننا سلام مامو سنگھ از سنا ما د مردان نا استاسو دا پروگرام سم ډیر زیات خوله وي زما ډیر زیات خوخ وي عمل ډیر مزرا کوي ز استاسو پروگرام هر یو اورم مننه الله دې خوشاله ک اسلام علیکم ګرامي شازیب یما د بربر او سٹاپ نه شهاب ته می سلام شهاب سره په ګډنګي کې زما د اشما ټول پروډکټ ملاويږي آی ایم فایکا اینڈ فاطمه کائنات دلنډی وانا مهنور ګل پلوشا ستاره ته ګرامي زما طرف نه سلام ورکا وعلیکم سلام لنډی وا کې جمیل خان لنڈی و سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زیم سجاد دمیر علی نا اور ادین علاوہ دی وزیرستانی ہم سا ایڈریس لکھ لے دے اور ور سر دلان دس لکھ لی دی چھ کسی نے پوچھا انتظار کسے کہتے ہیں او فلاں فلاں فلاں بطیر بچو تینا خواہ قربان دعا سلامی قبول کے اکرام بھائی پخیر رالے سنگے خائی ٹک ٹاک برابر استاس خور دعایا ما منن خور السلام علیکم اکرام بھائی ز حیا نور یما د فضل بات نا اکرام بھائی ماشاءاللہ اشما ہربل آئل د باوسیر د پارا میں استعمال کڑی دی ڈیر خست ریزلٹ دے تمت الرسالت تمام میرا جو استاد سره په فضل آباد کې زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي د باوسیر داسې مریض چې درې درې اپریشن یې کړی دي او نه ټیکيږي تاسو یو پیر اشما هربلایل استعمال کړئ ډګ بوتل سحر مازیګر ماسخوتن د ډګ بوتل نه د سر تر اواچوي او د سر ډګ کوي او دا ډایرکټس کوي صحیح ده هیڅ نقصان یې نشته بعض خلک داسې چې یار مونږ نشو سکلی زړه د چا کمزورې وي څوک کورنۍ غوړي نشي خوړلی څوک پی نه کی دی دربان دینو اشما هربل سپری استعمال وای ماشی خوڑلی یی مچای خوڑلی یی کمزے اور بو سر سوزیدل دے شکیل زمار اور خبر اوکڑا تکلیف دے درتا اشما هربل سپری استعمال وای فورن بدرتا آرام ملاوی گی انشاء اللہ ادین علاوہ خلم پخدا خل کی دنن کولے شی زما گونتے گلم خراب دا دے حل کی تعلقی کولے شی بالکل ب ٹک ٹاک شی خدین علاوہ د مخ خکولا د پارا دا موسم چ سنگ دینو پکار د چتا سو د اشما سن بلاک استعمال او کی سن بلاک یو واحد دا سی ائٹم دے اشما سن بلاک چ یخنی کې د یخنی نه ګرمۍ کې د ګرمۍ ستاسو سکن کیر کوي نو اشما سن بلاک استعمال وي وا د خادي خوشالۍ له چرته زی راځي اشما بلیچ اشما سکن پالش اشما ارجن فیشل اشما ملتانی میټي ماسک اشما رائس ملتانی میټي ماسک زمونږ دغه ټول د فیشل رینج پروډکټ دی اشما پنیم باندې چې د مخ کولا د پر استعمالي ګل 15 منټو کې تاسو له مخ خسته کوي باقی اشما وټامین سی سیرم استعمال وي د مخ باندې کوم دانې لاړې راشي داغونه پاتې شي د مخ کې کوم کندې پاتې شي دا مور سره پیکی گی ستر گلان دے ہلکے ہوم ور سر صحیح کی گی ٹائم را سر ختم شو سبا ببیا ملاوی گو سبا پورے دلوی اللہ پامان

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زماڑے روزیا تو خوگو او قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی ستاسو پدران خدمت کی حاضر شو راندکوم د مینو د خلوص نه ډک ډک سلامونه باوری مخبه خوشاله به د جون نو خوندونو مزیخ لے او لسم محرم الحرام د غروز مډیر ډیر بختور شو بختور دا لړی
1: نبی کا صحابہ
0: ما سمرا وردن کی دی دا امن ریڈیو نیٹورک کرک او ٹانگ ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ مینا سلامون میو منے تقریباً دو دھر ورزی بعد لائیو رالی ما این رس کے بعد ستاسو فون ستاسو کال دا بدا پروگرام کولا جوڑو مجی جمانه دا کرک او دا ٹنگ خلق گلے کی چھ نعیم اللہ عمر زئی تاسو ولی زمنگا کال نو شتوے پروگرام کی بس دا نن دا اگوی گلے ختمو ما او گلے دا پاراونی ارشم خواہ تم خلق ڈرائیونگ کئی احتیاط سرا پڑیر خیال سرا تاسو دا خپل زان ہم خیال ساتے او دین علاوہ
1: یہی چار خلافا ہے میرا عقیدہ ابو بکر
0: یو بلوا خیال ساتو ٹھیک دے کا نا بالکل ٹھیک دا تاسو ماتا میسیجز او کالز کولی شے 0317090605 0317090605 0317090605

0: دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ. یقینا د صفات کاسمیټکس څومره هم پروډکټس دي، الحمدلله، کرک او ټانګ او ټول خیبر پختونخوا داسې مالامال لږي په صفات کاسمیټکس پروډکټس باندې. او که تر اوسه پورې کوم خلک د صفات کاسمیټکس نه ناخبر نو بیا خو پکې زه هیڅ سم نشم ویل جی، زکه چې زمنګ پیغام زمنګ ایڈوائس دغه دی.
1: نام علی جو آ گیا میری زبان پر،
0: تو سرا بہترین او اعلی پروڈکٹس باندې خبر ہو کما
1: ملک کی کیا مجال میرے گھر میں
0: ہم دا صفات کاسمیٹکس پنوم باندھے.

0: Aşbagıştım Jun.
1: Adabute
0: sağ. Kaldı dolar aşbagıştım.
1: Namule.
0: Jun miyaşta.
1: Adabute sağ. Baba tum namule.
0: Aw İslami kaldı 1448 Hicri.
2: Bi karte hain. Bas
0: 1448 Hicri da İslami kaldı.
1: Adabute.
0: Aw İslami miyaşta Muharramul Haram.
1: Namule.
0: Da Muharramul Haram de meşdenin ulasmane tada. اور جمعہ مبارک روز ما ہم پخپل دعاگانو کی یاد و وسعت زکا دعاگانے پکا دی ہاں کم خلق دعا نہ کہے دا شمان دی شمان کی گو بنا سخیان کی گو بجی
1: اپنی زبان سے نہ بولو
2: پوری بات
0: 0317-09-60-75 0317-09-60-75 سوک سوک زم آواز اور شاباس زر زر میسجز ہوگئے کالز ہوگئے ہم پتہ کا نمبر اولینے میسج چاہ کر دے وش السلام علیکم ذوالقرنین ایمان ڈومیل نا ذوالقرنین صرف دیر مہربانی جوان دیو گڑن دیو سے صحتوں نے میسجوں نہ خدی اور گرمش تک انشتا لازمی خبر دے گرمی بھائی زکا چھے گرمی موسم دنو موسم گرم دے نور گرم دے نخپل زان خیال ساتے جنابا

0: صفات کاسمیٹکس کے صفات سکن ہربل سپرے دین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل پدے دوڑ پروڈکٹس بننز ڈیپ خبر کوما تاسو با اور ان شاء اللہ او چکم خلق د صفات کاسمیٹکس نہ خبر دی نو بہ ہو تے زمانہ ضرورت شتا نہ زکہ چھ ہمارا سدی سو ہمارا سنتی سنتی صفات کاسمیٹکس یو خپل نمو خپل پہچان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سرنگ استاد
0: الحمدللہ قربان شم سو خبر ہے کہ کم زینا
1: زو جی دے کرک نہ خبر کم تک سائنگ صحیح
0: الحمدللہ کرک نہ سس نہ مسد ضرورہ
1: کار نہ چتر والے کا مصروف ہے
0: پروگرام کی قربان دا ایف ایم امن ریڈیو کرکتے او ٹانگ تے ز نعیم اللہ مرزے ما صفات کاسپٹکس پروگرام کو ما قربان دی وقت دی آواز پر ریڈیو لائیو دی بالکل ویلی شوایا جی
1: ویلی چ دا غلا پر بوسا سیسا صحیح دا ما بنو دا پر
0: دا مخ دانو دا پر تاسو استعمال کے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ
1: صفات بیوٹی کریم
0: او صفات بیوٹی سوپ دا یاد ساتھ ہاں قربان شم عزت مند شی جی دا زمین سر دا کرک نه اور اور دا مخ دا صفا کے دو دا پارا یا دا مخ نہ دانو لے رکول دا پارا وتا موی چی صفات بیوٹی کریم استعمال کو سر صفات بیوٹی سوپ یقینا دا ہا کاسمیٹکس تی الحمدللہ چی رزلٹ بل دی معیاری کپنی معیاری پروڈکٹس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان بخیر
1: نعیم اللہ مرزئی صاحب صفدر خان خٹک کرک چڑیا نا مخاطب یما
0: صفدر خان خٹک سے پروگرام اور ڈیر گرمی دن نیارا
1: ڈیر اور ما تا خبر ڈیر خوندرا کئی ما کی دعا سلام دے حکما
0: عزت من شی بس ونگم تاو ز پارا ناسیو ہر کل راشی بیا بیا راشی صفات کاسمیٹکس ای استعمال وے کنا
1: او صفات کاسمیٹکس کو میں زنا خسیو ہو صدا سبا سب نورا خلم دا سکن سپری با خلما او دا چم چی دا تیل دی دا با خلما
0: گورا پا صفات کی شکب زمین تیل لی یعنی کہ صفات زیتون ہربل آئل دا گورا صحیح مانو کی ہربل دا غدی خواہ زیتون دی صحیح مانو کی صرف نیو میں نا دی چکنی صفات زیتون ہربل آئل دا پا صحیح مانو کی زیتون تیل دی زیتونو
1: دا با خلما او دا غدی چم دی دا سپری چی چم دا سکن سپری دا با خلما
0: بلکل صفات سکن سپری والا کا پچا خارخ ہوئی پچا سپنے وی دا چا خلے پخی دا چا تالو پوخ وی دا چا وجود کم زی کس وزی دلی وی اور او بو سرا چا و پایو سرا تا سو بس صفات سکن ہر بل سپری پا غزی بندے لگا وی خس پنے وی خارخ ہوئی
1: بل دا کم چی دا غفول دی چو دی شیزی دی پر اکرک تیم
0: بلکل صفات کرک کریم نارینا زنانی یوشان استعمال اولی شید اگر پوجود کی کم زی ہم چو دی وی اگر پند چو دی وی لاس پی چو دی وی گرتون چو دی وی کم زی ہم پوجود کی چو دی وی تاسو پی صفات کری کریم لگا ولی شر دیر منن دا کال گا ولی قربان
1: باست دا غا سمرا منوال کی ماواز آوری کنا
0: آو
1: اسم حرم الحرام دی مبارک اورز دا بس طول خلق تی درود شریف ذکر تا زیاد دور ور کی کنا
0: جزاک اللہ بلکل بلکل خپل پیغام
1: دا دوی دا وسط سچا خیرات کی گی کنا دا لاپنو مندی آغا دا وکی
0: صحیح جی ڈیر من شکریہ خوشحال و باز اسے گے تاسو ہم فون کو لیشے پا 0317-090-60-75 زما آواز صفا دے اردن کو تا کالی روا صفا دے خج ڈیر میں روانی خوشحال او آواز اسے گے رازم جی واٹس ایپ میسیجون تا وجہ السلام علیکم صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم او ماشاء اللہ ڈیر خر رزلٹ دے زما پوجود سپنے ہو وجہ سچا پوجود سپنے بھی خارخ بھی پوجود باندے یا کم زی کے سمسلوی نو تاسو پا اور او بو سرا تاسو وجود سوی دلیوی صفات سکن ہربل سپری پا غزی بانی تاسو استعمال اولی شیخا نم بتا سو یاد ساتے صفات سکن ہربل سپری صفات سکن ہربل سپری او کنا دین الہ و تاسو مطلب دین اوز دین الہ و تاسو بے غور او ناخلے نی استعمال اوے بیا خو پتا زمین غلطی نہیں کنا خواہ من تو زپا رہی ہو میاری اور ریزلٹیبل پروڈکٹس مارکیٹ تراویس دی دا شیخ الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شہید رحمت اللہ علیہ داغوی پا دواگان و رنگ داغوی پا مشورو باندے رنگ دا صفات کاسمیٹکس نم پروڈکٹس ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات دا صفات نم پروڈکٹس الحمدللہ دا معیاری دی رزلٹیبل دی کہ صفات بیوٹی کریم دی کہ صفات بیوٹی سوپ دی کسیفات فیس واش دی کسیفات سکن هربل سپری دا کسیفات زیتون هربل آئل دی کسیفات کرک کریم دی کسیفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا شیمپو یا صفات آملا شیمپو استعمال کے خپل برات اندازو لگی کدا چا ویخت ماتی گی ویختی وزی ویختی کمزوری وی پسر کی خشکی وی پسر کی مطلب جو سر سرمن سخت وی تاسو دے پارا صفات اونین پیاز والا شیمپو استعمال کے ٹھیک دا جی ڈیرا مننا یا اللہ خیر او خیر دے کل کل پکدا رازی وی دار اختیار خبر دا خجی نستاسو میسیجز را روان دی پا 0317-970-6075 پدغا نمبر ساسو کالز ز اخلم میسیجز ہم شاملو ما السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا دوی کال پریوتو تاسو پا دوبارہ باندې فون کولی شی خیر دے ٹینشن بنا خرے خا ٹھیک شو جی تاسو با حس قسم خفگان زلطا نا چوے کزا منگ دا تر پاس کال راب شی یا سا مسئلہ را شی نو دا با دا سگنول مسئلے زمان مسئلہ بنی خا دا چا پاس ام کال نیٹ راف کوم زمان شی سمرا خوین درون دے وقت ماوری پا امن ریڈیو نیٹورک ٹول تا ہر کلے پا جمع باند دیر امینہ دیر خلوص اور ڈیر اتفاق تاسو پہ اتفاق اسے گئے پمینہ اسے گئے منگ خوشحالی گجی.

0: بالکل جناب یو میسج راغلی دی وای چې السلام علیکم نعیم الله عمر عزیز محمد وسالیما او چې تاسو واتس اپ نمبر کم دی په دغه نمبر دی کوم چې دا پروگرام کې اناونس کیږي 0317 0906075. ہاں دے ما صفات پروڈکٹس روڈی دیتا ہوں سر صفات پروڈکٹس تصویران شیئر کوم چھ آیا دا دی او کنے دی بالکل بس ہی ہاں لکا چھ دا صفات کاسمیٹکس سمرا پروڈکٹس دی اغا الحمدللہ ایک نمبر دی پہ ہر ذکی ملاوی گی ہر یو دکاندار سرا ہر کاسمیٹک سٹور والا سرا ہر میڈیکل سٹور والا سرا ہر یو جرنل سٹور کی ملاوی گی خنم بتا سو یاد ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قربان
1: وعلیکم السلام
0: سنگ ارورا صحتون خری شکر تمہارا اور آواز لکھ تیز کے ساتھ آواز ڈیر سلو راضی تم آواز ہو رہے قربان ہاں جو ڈیر مہربانی اردن کو تاس شکل ہم فون کوے نو برائے کرم ریڈیو تو حکم ایک دے ما طرف توجہ رکھ کوے زکا چھتے وقت کی خبر لائیو کی گی او زمان و ساس آواز پر ریڈیو باندے لک سات بعد رازی یعنی کہ تقریباً 30-35 سیکنڈ بعد رازی تاو چھ ما تا فون کے ام ما سر خبر کوے یعنی کہ ام نعیم اللہ عمر زئی سر خبر کی گی خواہ مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر
2: زئی
0: صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ
2: لمیٹڈ
0: جناب صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش کدے چا مخ بند دانی وی داغونی یا دچا ستر گلان شکمی تور حلقی دی گیر چا پیرا دا توری وی او دا سپینول غواړی خپل مخ هسته کول غواړی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش شکر د شپې ودکیږه نو د شپې په مخ باندې لګوي صفات بیوٹی کریم او سحر چې راپاسې نو بیا وینځې په صفات بیوٹی سوپ باندې ورسره که کالج ته ځې یونیورسٹی ته ځې سکول ته ځې آفس ته
2: ځې
0: تاسو ورسره په صفات وټامن سی لیمن فیس واش باندې خپل مخ وینځلی شي ښه او که ما سره خبرې کول غواړې نو په 0317 0906075 باندې فون وکې او ښه وایي چې السلام علیکم نعیم الله عمر زئی شو دی اورم ډیر زیات خپل دی ز د ټانګ نستا سرور يم وای چې دا د ورځې ریکارډ ایتو بالکل د ورځې ما پروګرام ریکارډ ایتو او امید ستم چې تاسو به هغه هم او دې وی تاسو د ټولو میسجونو ما راغلیو ما کتلې دي سیدا په 0317 0906075 وچ سلام بھائی ز بینش وزیر یما بینش وزیر ماتا دعا کوے ٹول لے سر دعائے شما تا ڈیر دعا کئی نو بینش وزیر تاوستا بلکہ ٹولو خلقو تا دعا گانے کو جما دے وقت سمرا سامین دی اور دن کی دی لیسنرز دی ٹول با یو ول تا دعا گانے کو خواہ زکر شید دعا نو بغیر خودمہ پا خیال چی سسٹم با بیاڈر گرد وڈی

0: یو سری بیا تاسو هر کله او تاسو دغه زما په واسه شهري وره ده دغه شهري و ده لایق زده لایق صاحب تاسو ټول پښتانه به لایق زده لایق صاحب پېژندو یو ډیر لوی نوم د براډکاسټنګ یو ډیر لوی نوم د شاعرۍ یو ډیر لوی نوم لوی ادیب شاعر تقریبا د 49 کتابونو لیکوال لایق زده لایق صاحب دوانا صوفیانہ کلامون تاو زمان پا آواز بولی دل یا ہم دیر مہربانی خوشحال ہو سے خواہ میسج دے سلام علیکم نعیم اللہ عمر رضی زمانگ آواز درزی وی چھے خا خا خا خا خا وی چھے زمانگ آواز درزی بلکو جناب زمان آواز ہم درزی خونن دیر زمانگ کسی سگنلو مسئلہ دنو پدی وجبان دے کاز خا رابطہ خا منقطع دا خیر ریز خبر نشتا خا
1: نبی کا صحابہ ہر ایک جنتی ہے
0: مادو دیشی نعیم اللہ عمر زی تمور پلا رکی اوز وی
1: پاک شاتن نبی کا شاتن صحابہ کا شاتن نبی کا شاتن
0: نعیم اللہ عمر زی دوان سانا پیرنٹس او سر بالکل نیخ پنیغا محمد وصال ویچ سلام دا تکوم نعیم بھائی زمان واتس ایپ میسیج بیاو گو رہے ٹھیک شو جی واتس ایپ میسیجوں نے ترازم سفر سفر دا دلالم واٹس ایپ میسجز تا یہ ہاں محمد سنان میسج گئے تخت نصرتینا سلام کہ وعلیکم السلام اوی چی صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم دا خارخ تا پارا الحمدللہ زما پا وجود باندے اس خارخ نشتا ماشاءاللہ بس دا خوب استعمال ہوئے گا نا خواہ کہ صفات سکن ہربل سپری دا کہ صفات زیتون ہربل آئل دی او کہ صفات نور الا بلا پروڈکٹس دی بہترین ریزلٹ دی الحمدللہ

جنابی علی دا وقت تاسو امن ریڈیو نیٹورک اورے او دا صفات کاسمیٹکس پروگرام اورے او چنیم بھائی زمن کال یس کا آواز سفارا جی خاجی خاڑے مہربانی کال دا فلم لکھ سفر کوم خاصے میں شامل ہو بنو او چنیم

0: صفات املا شیمپو یا په صفات پیاز والا شیمپو بتا تو خپل مخ مبارک وینځه نه مخ نه سر خیر دی لسیو کې کنه چې تاسو مخ به لازمی وینځه انسان چې کړه د خوبه را پاسی دیو په صابون په صفات صابون خپل مخ هم وینځي خپل لاس هم وینځي بیا به چې کوم دنو فیس واش باندې خپل مخ وینځي دغه سره سره که تاسو خپل ویښته مبارک وینځل نو ظاهره خبره ده تاسو به خپل مخ هم صفا ساتئ او انسان له نه دي پکار چې هغه سره د ویښتو خیال وساتي او نور ځان د خیال نه د سر نه تر خپو پورې به تاسو د خپل ځان خیال ساتئ د سر د ویښتو نه والا د خپې د نوکانو پورې به تاسو د خپل جسم د خپل وجود د خپل بدن خیال ساتئ تاسو نظار او قربان نعیم الله عمر زئی خاوی چی بای جان دا نمبر لیک پا قلار قلار وای اکثر خلق نشی نوٹ کولی نو بالکل جی پا قلار قلار بگویم زن سر نوٹ که شاباس نعیم الله عمر زئی ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم الله عمر زئی اور نمبر نوٹ کے 0317 090 6070 6075 0317 090 6070 په دغه نمبر تاسو ما ته واتس اپ میسجز ټیکس میسجز او کالز کولی شئ خوچ السلام علیکم محمد ذوالفقار یما او د ابراهیم بیټری ان سولر سیسټر ها سولر سیستم والا نمی دوی سدی کړي جناب خبرې دوی سیسټر لیکلې دي دا سسٹم دی جناب سولر سسٹم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر روڈ ٹانک دوی سرا دا صفات چھ سمرا پروڈکٹس دی اور سر ملاوی گی ٹھیک دا جی او بعض خلق چھ دن آگا خیر دے ما تا میسجو کی خو اوی الفاظ مخ کروستو کی اس خبر نشتا میم ٹول ڈیر رات کمزور ہی ہو دیکھ خبر نشتا خفکے گئے بنا السلام علیکم السلام علیکم جی
1: سلام
0: تو سنگ قربان خی صحت خدے سو خبر کے وے سو گا سوید خان صحت خدے پروگرام ہو رہے فخی کے دے آو پروگرام خوخیگی خج دیر مروانی خوشحال اوسه بل میسج السلام علیکم نعیم الله عمر زئی پخیرونو پخیرونو وای چې تاسو کلیوال یما او کرک کې پاتې کیګما نو کلیوال سے صحت ته خره او پکړی کې مې د کم زئی جناب کلیوال خو ډیر خواږی کنا وای چې سده سم د کرک نه سده خانه صحت تخده طبیعتونا مزاجونا او دخپل زان دیر زیاد خیال ساتے خواه دخپلو مشرانو دخپلو حمزولو دیر زیاد

0: 0301 7 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0906 0750 0 دعوت کی جماعت کو
1: سہیل زمان
0: کی خبر
1: ٹانگ میں میسج گئی
0: کام کی
1: فصل کے کل کار نہیں
0: کی خبر
1: کل گرمی بھی طبیعت صحیح نہیں کل سے کل سو
0: دھول
1: میں کم اس خبر نے دیکھا کل کل پر ریکارڈ پروگرام سکو ہے مزہ دیکھ لے
0: چل چل چل چل چل
1: ہاں السلام علیکم السلام علیکم زمن گوا ساسو در زیرو را رو رو کے خورے خجی بیا ہم ڈیر مہربانی 0317-090-60-75 رازم جناب واٹس ایپ میسج استا وہی چی ہاں سلامونه بجان سنگه ای تاسو ته ډیر زیات سلامونه زه هم خاوش زه هم پېښورې یم په کرک کې ډیوټي کوم نو پېښورې یو په کرک کې ډیوټي کې بیا هم ډیر شکریا او ډیر زیاته مهرباني کامران یم جناب کامران موبایل والا وای چې صفات مې خوښیږي د صفات ټول پروډکټس ز استعمالوم الله تاسو له اجر درکې بیا هم ډیر مهرباني خوشاله او آباد اوسېږي دن علاوہ بل میسج دے ہا ہا ہا ہا ہا وچ حالونا دزل زل حالونا چاہتا نا وایا مٹک شو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ددی رور کال پریوتو او دی کال راب شو دی کے زما ہیس قصور نشتا دی کے زما ہیس گناہ نشتا ٹھیک دا جی خا بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی نمبر ڈیر خکلے خکلے وائے ماشاء اللہ سم پرائمری اسکول لے او کن جی زیما چتا سو نمبر یاد شی چتا سو یاد کے نمبر دے 0317-090-60-75-0317-090-60-75 وج السلام علیکم وعلیکم السلام دوی نور سن دی ویلے خابل میسج دی زکریا ایم د بنونا آپ کا پروگرام خوبصورت ہے اچھا ریلی ڈیرا مننا خوشحال ہو سکھا زکریا سے تاسو موږ د بنو گل نه یاد کړو نو بنو گل ته مزل کی کی درشم بنو تا د سکرک شو شدا سمرم لره علاقې دی خاص کر چې کوهاٹ نو وروړي د علاقې زما خوخې دی د بیوټیفل علاقې دی خوبصورت زین دی او ما ته پکې سکون ملاویږي ٹھیک ده جی ہنگو پورې تلې ما ټل پورې او مزید نور علاقو ته مې چرته هم وزٹ نه دی کړې او نور چې کوم علاقې دي نو پېښور چار صدا مردان نوشیرا بونیر دیر باجوړ سوات چترال دې علاقې مو سنا سکتلې دي خجی بالکل جی ها وجه شو دې اور ما او صفات کی بلیچ استعمال ہوا بالکل جناب زمین پر صفات کی دو قسم بلیچ تھی یو صفات گولڈ بلیچ یو صفات رائس بلیچ نمیات تھا دیکھا صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ جتا سماتا ویلی شی جتا سو استعمال کردی دی تا سو لے انشاء اللہ ریزلٹ خدر کردی ہا یو وای چی سدیس یو میسج کړی دی سدیس خانا ٹھیک شو ہا بالکل تابیدار سدیس خانا تاسو نزار او قربان سمرم چی دی لکی مروت خلق دی لکی کنا او دین علاوہ دا بنو دا ڈی ای خان دا وزیرستان دا کورم دا سدی پڑا چینار the hangu, the kuhat, the tongue, the karak, the tool matalizat grandi, mata grandi. We ma khalak soi, khode khabar yar che basta nazar ke sakh karama, khode khabar yara che basta nazar ke sakh karama, mata khusam lak asman ye ta ata sapatada. او یو لحظه دی جدائی یار از غمل نشم سمرا تخوگ لکه ایمانی تا تا سپتا دا تا تا سپتا دا نو تا سما تا گرانی خوا خو تا ستا هیس پتم نشتا تا ستا زانا دخپل زنو بی تا پوسو که دخپل زنو سر سلاو که دخپل ذهن سر مشورو که دخپل زنو سر مشورو که سیده جی سده پاره دخه سوچونه ده پاره دخه کارونه ده پاره تاسو پا اتفاق جون تیر که تاسو دیو بل تا پوست پختنو که پخه شان و پخه طریقه بانده که ستاسو جگڑی وی ستاسو نفرتونی اپا محبت بدل که ستاسو پا منس که رشتی روانی وی حق رشتی ٹک که یو بل درولی لاس ور که یو بل ده امن زیر ور که دا جوانده دا غیو سورت جوانده او بس تیریگی او تیر شو تیریگی دوران دا دنیا پاتی بنوشی با شاهان دا دنیا

0: 0317 0096 6075. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر رضی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان خٹک فرام کرک.
0: عثمان خٹک صاحب دا کرک نہ بخیر اور ستڑی مشی
1: محمد نجمہ بخیر برابر ہے.
0: اللہ دے آباد ستا پروگرام اور خوان در کئی
1: بالکل بس میں پڑھوں گی جیسا پروگرام اور خوان در کرو
0: پڑھوں بھی دے پروگرام
1: مولانا سے پروگرام کولو
0: خاجی پڑھوں بھی دے بورے دو
1: جی پڑھوں گی جلسہ پروگرام اور دو.
0: اللہ دے دیر آباد ستا خوشحالوں سے زمان نعیم اللہ عمرزے نم دے نعیم اللہ عمرزے او دا مور پلار یو زوے چار سدہ عمرزے او دا صفات کاسمیٹکس دا پروگرام کوم صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او دا حق کپنی دا حق پروڈکس دی عثمان سے شدہ دا شہید ریس سے پدواغا نورنگ دی
1: جی دا تاسو خبر دی پروگرام تا جسد رازی مخا مخا سے اوغت جو جوڑی اجنتا ہی میں اجنتے کی خبر آخا مخا تو شیڈیل جوڑا
0: آو آو جی آو ساتھ آواز کٹ شو جی قربان زماواز تا سو رے رو را عثمان سے زماواز دزی اوکے جی دوی کالو آواز اول نلا تو اس کٹ شو پا دوبارہ فون کو ولی شو عثمان سے بلیر خولی خبر کولی خون نپوے گما چی سوا جو شوا خا وی چی السلام علیکم صفات کاسمیٹک زندہ باد تاسو پائندہ باد دیر مننا نعیم اللہ بھائی وی چی خجدہ تپوس بے رستو کے خا السلام علیکم وعلیکم السلام او نپویگم خیر دے نند سگنل مسئلہ کی دیشی خا نینو دا سگنلو مسئلہ کی دیشی خدا سو بزرو نخ کتا پورتا کوئے تاقی وجہ دا چھو بزرو حالات تی کلے با سگنل وی کلے بنائی تاسو سره کوم میسجز وی میسجز راتاو کې مینا راو لګي د خپل طرف په میسج کې دا او صفات کاسمیټک استعمال کړی وی د صفات په خپل باندې خبر راو لګي ک صفات مو تر دې وخت پر لانی استعمال کړی تاسو نوم یاد وساته اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پدی کې صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات کرک کریم صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم عہدہ یاد ساتھ چپ صفات کی صحیح معنوں کی وٹامن سی دکھا دا پر ریل کے حقیقت کے دا وٹامن سی سیرم دے تاسوی پکری مکم مکس کولی شے صحیح دا تاسوی بلیچ کم مکس کولی شے او آن دا اسپاٹ رزلٹ تاسو نظر کئی خفار ور ٹیمپریری نا ان شاء اللہ العزیز ان شاء اللہ العزیز زندگی وی جوان وی تاسو کنن صفات کاسمیٹکس نہیں استعمال ہوئے دس یو روز برش تاسو صفات کاسمیٹکس لازمی استعمال ہوئے پٹانگ کم خلق زما آواز اور رشتہ پکرک کشتا کم سے زمنگ مین ڈیل ران دی ٹول سر صفات ٹول پروڈکٹس اویلیبل لے صفات

البروغرام اورد صفات كاسمتكس برايفت ليميتد وجه د کریم د بنګلنا صفات کریم بنګل کی چاسر ملاوی جی تاسو په ونو کی زما आवाज اوره او تاسو سره کم دکاندار نږدې وی کم دکاندار تاسو سره نږدې وی د کاسمتکس یا جنرل سٹور یا میډیکل سٹور ال دور شوته موږ د صفات پروډکټس راکا خاص کر هغه رونه هغه خويندې چې په مخ باندې دانی وی داغونی تیر سری وی یا اس خپل مخ سپینول خپل مخ چې کوم نه غس پینول غواړي تاسو صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش دا لازمی تاسو استعمال کړئ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش زمنگ صفات کریم بتاسو پمخ باندې نرم نرم لگاوے نرم نرم تاسو زور کې خپل رزلټ ګوره خپل مخ رزلټ ګوره خپل مخ کولا ګوره خودین علاوه د مخ سپینډلم پکار دی یا چې وجود باندې سونه خیال اوسه د خبره ده خو خپل اخلاق خپل رویه خپل ناس ته ولاړه دا به ټیک کو که زمنگ مخ ډیرم خپل سپینی خو زمنگ اخلاق خپل نه من سره هیڅ څوک مینه محبت نشي کولای من نه ورسو تختی صحیح ده نو موږ خپل اخلاق خپل لفظونه او خپل عادتونه دا به ښکلی کوو ټیک شو جی مننه وای چې زما سلام واخله او ما ته ډېر زیات ګران یې والله چې ما ته هم ګران یې دا راته سیریس خبره کوم ها او چې مننه بل میسج دے نعیم اللہ عمرزی صفات زیتون ہرب الائل میں ضربت خان جسے اپنے روڑ دی اور ڈیر خر رزلٹ دی الحمدللہ زمان شکم دے صفات زیتون ہرب الائل دی دا صحیح مانو کے زیتون دی خوا پا دی صفات کی صحیح مانو کے زیتون اچوڑی شوی دی نم تاسو یاد ساتے صفات زیتون ہرب الائل کدھا چاخ پی خوگی گی دا چاپ مطلب کم زی موجود کی بریخ کئی درد کئی یا هغه مشران هغه بیماران چې د فالج مریضان دی د فالج بیماران دی نه کې د فالج نه جوړ خلق دی هغه به مالش کولی شي مساج به کولی شي کم خلق د معدی بیماران دی معده سوزی معده کې الرجی وی د معده سوزش وی معده خوږیږي معده پړسیږي هضم نه راځي تاسو سکلی شئ صفات زیتون هربل اویل نمبر درزی صفات زیتون ہربل آئل تاسو استعمال ہو رہے ہیں مطلب میں دا دے خوڑ لے شے درے ٹیما چمچ چمچ نمبر یاد ساتے صفات زیتون ہربل آئل خواہش صفات بیوٹی کریم زما ڈیر خوخی گی دوست نبی گمشی خور دے و کروڑ دے خود صفات سرمین لری صفات استعمالی بیا ہم ڈیر شکریہ اور ڈیر زیادہ مہربانی خدابل میسج وی چی منگ تنا تو آیا نت در دویم کنا جی تا تو ٹول درود شریف شوق سرو آئے خا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: ځکه چې ورزش هم کوم د ضروري دی
1: نه مو ته سره لایا ونه د مړی چې بکیم ټیم مو ته فارغ ملوي چې بس بیا کې مو کوشش وکړي چې پیدل ګرځه پکې
0: اچھا
1: دا ټیم به مو ته راسم چې لایا مو چې مو کې نه پیدا او خلاصه پیدل چې پرشتي کې هني مګ ټا مخ کې لور شه پیدل به ورسه ماشاءالله 15 منټ مخ کې ورسه دلو
0: پیدل صحیح بالکل بالکل داسې دي نو صحیح خبر ده مثلا بالکل پروګرام شو کال هم ملوي ټیک شو او دین له میسج هم ملوي مطلب معلومات ڈیر کے
1: بھی
0: معلومات بالکل ڈیر دینا پہلے ٹھیک
1: ہے
0: ہاں جی صحیح حمید خان درد ہوئی نا چھ ماشاء اللہ تو سے ہاں دیکھا دور جوٹ سو لگے
1: الحمد للہ
0: کہنا
1: ماشاء اللہ
0: نو بالکل ڈیر شاہ برا دو بالکل او دین لبا تو سے جکم دیکھون دے اگے تو سدا سے طریقے سے مطلب اس نئی سرا ایڈریس ورتا وش ہے جی چرتا کہ تو سے مطلب دا دیکھون موجود دے جی مطلب سمرا ہمین والی جگہ تو سے دردی نہیں چھ پاس نئی سرا دا مطلب دا غزو ملا بھی مطلب پتہ ورتا لگی جی
1: اے مجھے ریکون دا کارک بزور کے شگائی پروڈ من شاولی ڈرام ہاؤس حمید خان سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملے گی کا چاہ تو مثال نہ لگی سو کی نمی می ڈیر حالا کروشی آغادی کون غوری ہو وینی نا میری کون تا محمہ نا بینک جوڑ دا سنہری بینک بیتی بینک تا محمہ شگائی پروڈ من دیو بینک دا آگی بینک تا محمہ مجھے ریکون دا شاولی ڈرام ہاؤس حمید سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملے گی
0: شاہ صحیح بالکل ایسے دے حمید خان صاحب بالکل ٹول پروڈکٹ ہم نے ملا بھی جی حمید خان ادھر تو وہ چھ آفر دے ہم بالکل لگ والے ہوں آفر ہے چکن ماشاء اللہ تھرو سے پر جاری دیں
1: ان شاء اللہ جاری دیں
0: صحیح نو ادھر تو وہ چھ تو سے کسٹمر ادھر نہیں نن سے ٹائم کی کم یہ سے پروڈکٹ کم پروڈکٹ سی پیش میں کاسمیٹک کی از یو تو کھلی
1: اس میں کرک کریم کی ریداز یو تو کھلی اور اس میں ایک وسیٹ کی ریداز یو تو کھلی اور اس میں فارمولا کی ریداز یو تو کھلی
0: اچھا
1: دا پروڈکٹ ہم ډیر تیز وو سی سر
0: صحیح صحیح دا بالکل نو بالکل درته وی چې سوی مطلب سمره هم مطلب کسٹمر تر دریمی سوی دیش ما پروڈکټ بارے شي کا باشه مطلب اسما فارمولا بیوٹی کریم خبر دیو کډلا او اسما بیوٹی کریم خبر دیو مطلب اوکے کنا او دل نور سمره هم پروڈکټ شي سوی مینوال جی
1: ماشاءالله تو خشیر سی کنه چې ونی وی چې دا ما مزدور خپل د لکه پروگرام الحمدلله ایک ارک پروډیو من دی وخت نه دل اسما سامان هم اوس دی کنه تر وړه مزدور اپنی ڈو ان شاء اللہ اللہ پاک دے پکے کامیابی اور ماشاء اللہ سرنگ کے مو پہ خوشائے مندیا چولی دی داسی چی سوکھا خبر ہی لکرتا خواہش تھی ان شاء اللہ غر نرا چاہتا چا پر ڈو نہیں ویدا لا پشتن نو کی بزا وضاحت دی وی توقع نور تقریبا ډیر ملګری راسی دی چا هور ډو ویدا لای باسا ایمو نو می پشتن کی دی کونه ته وروشی ارغلا به می دی کونه ته لکا و بو یی چی حمید دی کون کیم ویدا بعد نن یو کاسر غل وای ویل چی حمید دی کون کیم دی ایمو نو ما غلط او خط زان نوس ما بابا می نوس ما بیا می بابا می ډایریک بل کاس پی تو شیال چی حمید ایتی چی نا ایش مشهد کی هغه دغه د باسمور د حمید د پخپل ایا لکه ډیرو خلکو ته مونږ مانه چې څوک حمید درته یي څوک حما درته یي څوک حمید درته یي خو مخ خپل نه ما حمید دو
0: اچھا
1: ا وای دغه دی واجی لکه حالک خان لکه پښتنه کوي دی حنه حمید نه ما او په حمید مې منه هزام په ایشما کې ماشاءالله مشهور یې ایشما کې مې پہچان دا نور دې کارک بزور کې چې موږ یې دې کو نه پښتنې څوک کوي شولی نه ماره ته خولي شولی نه ما چې دا په غون کارک کې مشهور دی چې ته یې چې شولی دې کون چی ته دا بس په لوس تړل به دې کو نه تر رسېږي بیا
0: جی بالکل اسه اچھا احمد خان درته وې چې مطلب 2018 نا مطلب تو سے اشمہ کاسمیٹک سے رٹا چھے گا نا
1: 2018 2019 نا رٹا چھے گا
0: اچھا 2019 نا نو مقصد تو مطلب لسنر وی او پروگرامی نا ودر ویدل پروگرام شو دے کال گو وام ٹک شو آو دین لو پروڈکٹ دے استعمال اول اس مطلب تو ہاں لکھا مطلب ماشاءاللہ اخبال دی کون دے کولاو کا دی کون خود خیر موجود وہ مطلب اشما کسمیٹک چکم پروڈکٹ سی آگا تو روڑ اللہ بالکل ماشاءاللہ کسٹمر چکم دے تو تدردی میگے نا آسے زین کی دے سب فیصلہ مطلب زین کی دا فیصلہ دے روغلا دا مطلب ویلے دا زین کی دا آسے فیصلہ دے روغلا سوا جوا
1: یارا طریق بھائی لکھا تقریباً دی 2022-2021 نیمو دے دا شاو کوان کل ایزا بے انشاءاللہ اشما سامان ردی کون تا ہمو تا یا مثال گھنا میں بو وقت اگر چی اکرام بھائی بو دے ایڈرس بے بیانوال یا بے شہاب بھائی دوال یا بے دا سے بل ملگر ای دوانا ندر سمسو والا یا مولانا عبدالحلیق صاحب دے لکہ دوی خپل خپل کاروبار دا در زیش لال یا پی کورو والا شتر سمسو والا دوی نمی بے چی خستالی بے بے موجز بجوڑا شتلا موچی دا ہوئی کوئلے والا یا دا سریز دا کنی ماشاءاللہ ایش مسر میں وقت نشاق وان والانا مدار از غشتل چې یاله پکا ماشاءالله لسنر خو یو خدا شاوک میو چې دیش م په کاروبار کې دون وچو ماشاءالله دې اشم می سر می زړه نه مینه وا دغه دی واجی شکر دې ردا می وخت نه واوته او بس ریز می ته غشتل الله پکنه په دوغانو کې غشتل چې یاله پکا اشم کاروبار کې می سا وشه الحمدلله الله پکا اشم 2024 کې الله پکې اشم ټیم کې می ایسا ولا غواله
0: جی بالکل اسے ماشاءاللہ زبردست بہترین او دین علاوہ لکه ماشاءاللہ اشما کسمیٹج کوم پروڈکٹ دی اوچول دی گونه کی دی اوچول خو صاحب اس کوم دی کنا ادر بنه پوتے دا
1: اغا مون تے ویل وچ شلا وے سڑکی فرو سڑکی ودا سی جی سڑکی وڈا بال من تھا کہ گرما کی خو مچلو خو خو بے بیا نو ر تکلیف مان وی کنا
0: صحیح صحیح بالکل
1: انشاء اللہ جمدون دی سڑکی وے بیا فرو
0: صحیح اچھا دا بل دا ہر تو وی مطلب چے لکہ تو وچ مطلب مو دے وقت نا اشما کسمیٹج کوم کمری دا سرا مطلب سرتی مینم ور سرا او مو داویل چے مطلب ہاں پروڈ گو چھو پل دیکھو نا کی کنا نو اسی لگا مطلب کب نہیں ہنور ہم ڈیری دی کنا نو تو اسی سدا فیصلہ اگڑا چرا دی کی مطلب لگا رزلٹ تے پشے یا دین علاوہ مطلب دیٹ از یوت خرسی سی س مطلب زین کے دے فیصلہ ودا سی جی
1: یارا رزلٹ و پکے رزلٹ و پکے لگا من بخ پلا حال کو سامان خوشتال لگا دے اس میں دکان دور نہ مو او داسی سامان بو مو ڑال کنا لگا دے اس میں دکان دور لگا پلا بو مجھے پکور کی استعمال دلے مجھے پ محلی کی بھی استعمال دنا لکار چا برت ویل ار چا چا تمی بو سامان وڑان لک دوی مہبر بیدار تک ول شیش م سامان تخپل دی کو نہ کی ول گوا مت شی ان شاء اللہ ر دام ان تو سی دو گان تر کو او بس الحمدللہ شاد دو گان حالا قبول کڑے بس او غٹ خبر دا گو چی رزلٹ ت پکے رزلٹ دی برکات او ماشاءاللہ دی کو نہ تہ مور وڑل کنی ډیر ډیر خال کو مت پات لگی دل کنه کی ہر چا مون غشتل کا چا سر بزمی لو کی دل نہ کنه مون امبار بیر پے کوال مت بیل چی حامد چی بزور نرسی مت ایشما پروڈکٹ سر رورا باج مو ایشما پروڈکٹ کان کا مسر پڈی کو نہ کی نو ہا مو بزون سر وترڑلا او بس اخری مدہ فیصلہ وکڑے شیرو شخپل دی کو نہ کی ولا گوا چی نو رہا سو کی چی پیدا و نہ حاصل کی او پدین یاد نہ کی چی سو کی ہای مون ہوری انشاء اللہ پاس نہ سر بو تے ملوی جی
0: جی بالکل اسے دے پاس نہ سر بالکل تے ملوی بل دا چی حمید خان پرون دی خبر کڑی وا چی یو تو خپل مو په خل رشتہ دار دی کنا چاغه تو سکال کړو او تو سره جکم مو په خل رایس فیس واشی کوم ایدو
1: رایس بنا
0: او ای دول خو تو سره مطلب ملوي دل کنا تو ویل چی مطلب مو ورته ویل چی خیر دو زو مطلب مو سره خدا ملوي جی نه
1: غو کړل کنا مو ته میسج وکړ وای ویل چی چی غا اشما سامان کې رایس بنا نور سامان هو غشتانه او بیوٹی کریم او رایس بنا یو غشتلرنه مو ته ویل چی دا هی مو سره په مقام دی نشته دا او بس تو تو ضروری پوچار وی دبے ایبل دی کندور نہ تے رغنا ڈائری کی میسج پسو کال کی بعد دبے وافتے ونی مصابر وک سکل خپل رور بے انشاء اللہ کم بے بے بیار تا ار ولا شمو کی بس صحیح دو اس بیوٹی کریم می ہر وڑی دیر سرا دی او غان نورا سمہ ہال یو رائی صبون چدا اغه هو مت پاته وانه هم حفیظ صاحب ترغلی دی خو یا مت ندیر غلی رای سوبین کما در سره دی رای فیشواش کما دا نور بیوٹی کریم چې دی دا هر سره موجود دی او ايش ما ډیلی فیشواش دی دا سره موجود دا او نور دی موسم سره کوم پروډکټ چې تعلق ستی ايش ما هربل سپری ش ايش ما سلملا کا ايش ما فارمولا کریم او ايش ما تیل شل او ايش ما ایکوسیډ شل دا مشهور مشهور پروډکټ چې کوم دی دا به ان شاء الله مو سره اویلیبل دی
0: جی بالکل اسد احمد خان نن ډیر خبر زکه تو سره غوا زکنه جی بل دا چې احمد خان چونکی نن مو په خیال لګ دوام پروگرام دی کنه چې مایک ته نو ځه سره کنه
1: ګوشي می پیلا سال دا ګوشي می
0: او بل دا چې دا وګ واقعی دا سیدی چی مطلع اول دل سک مایک تکشی نی کرام نو خاما خدا خیلی خاما خبر مگرزی
1: کرام
0: صحیح نو ز مطلب ډیر خبره زکه در سره کو ډیر پښتنه در نه گاو کال تر ترسی کال وه شه ملوی میسج ملوی خو زین چې مطلب چې کم اسوی کنه چې مایک ته سکشي نه کنه نو هغه هغه دور چې کوم نه ختم شي کنه
1: چې ګر بھائی دمرا ډیر زین چې ډیر ونه شو
0: خدی صحیح نه بالکل صحیح بس هغه به ختم شي کنه
1: چې دا وو سوزي
0: خا جی صحیح نا بالکل آ بیگم سزر سرائے ٹھیک ہے خا جی
1: کنی ډیر کوشش کول چې ان شاء الله د کله مایک تښې نه کنه زما سره بلات ما په مایک یو خپل پاور دا
0: جی صحیح اچھا جی بالکل کال سم رہے مینه والی کال کولی شي پروگرام شي په دې نمبر باندې ٹھیک شه په 0-345-933-2580 ٹھیک شه 0-345-933-2580 یا دین لوا 0-331-52-65-340 پدی نمبر منے تو کال کول حمید خان دس خیلے خیر دا بسے جی بالکل دا بسے جی کسی کال منے سو کدی کم دنا دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام اسے
0: ڈیرہ منا نا جی سو خبر کی کم دنا
2: بختانور دا شمالی وزیرستان اور تقریبا والی کایا
0: جی بختانور بخیر اگلے سرنگ چل شی وعلیکم السلام ڈیرا مننا بختنور نوشا ہوئی کنا ورس شتی ری جی الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک خجی دارا تو ہے چھے سب بلغاڑے پروگرام کی
2: سمانی چھے غا ما خو سلمر میاستی جیس دا سو
0: جی جی صحیح بالکل صحیح ڈیرا مننا کال کے والے اصل پیغام اور کی مینا والا تھا
2: بس پیغام دے کر کہو چھ محرم رضی جی اچار دادو چمی سے بدات میں کی رزی کو شو ون ون جی او وہ مستر بھی مرن جی اللہ دے اٹولا تا شفا ور نصیب کو دے
0: ٹھیک چھو ڈیرا مننا کال کے والے یو جہان مننا بختانور بالکل کال کرو ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال کو بالکل لدی دوڑ نمبر بن میسج ہا کولے شو کال ہا کولے ٹھیک چھو کال چھ ملوی گوری چھ پکال بنے بل سوک چھکم دے دیکھم دے نردی میں ٹھیک چھو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب بخیر مولانا صاحب سرنگ انشاء اللہ شی پروگرام کی طرح ہر گلے بھی
3: جناتی سے ماشاءاللہ نہ ہو کرک ریڈیو دسے سبل کے سملی داشین
0: او کنا بالکل حمید خان پکی موجود دینان
3: متلی دسے جدا سے مارے پرھا پرھا سلاو تو وطن یہ گئی
1: پرھا پرھا نہ دن وطن خون وان پھلو لو
0: بالکل دا سے دے نو خام خا مولانا سے اول چکلا سڑائی مائی تک شینی گنا نو بس داوی دینا مخشے یو پروگرام ہو پائی کے یو مولانا ہو مولانا خالان کے ماشاءاللہ آغا پروگرام تر اغلا ہوں ویلی چیارا مو دیر گورا پروگرامو نا کڑی دی مطلب ہو کلا مائی تک شینو سا گنا دا سے خلے اور بندر روونے وے نو ویلی چی بس پاتا نشتا ہی دا سرنگ چال دے موچ بس دا ہوئی کنا
3: دا پریشر وی خدای ته کنه می دم را وټه وټه جنو زه پته کښه مو بیان نه کړی لکه چې پاک شه می ستا ډور نه وی
0: صحیح
3: ا لکه تاسو یوسف کی تو بی کنه او تون ته تاسو کنه چې سیخ په سیخ خندق ته ځغول دی او خال ته ځغې دور وی کی سیده شنو ټکوي
0: جی
3: نو دې د وجه نه حمید خان ماش له ځنګ دی په می نه خبر سو سو ځکه چې مخاوه ته ملوي شي می خو په میا شه درتی دا دې څه په دغه ته ملوي شي مقابل کول چې کیما ته مخه نه فائدہ دا یو خلی ځکه چې د دې په نو دم راځي سیلور تر کیږي چې دا یو ته حق هریون شي
0: بالکل دا سي صحیح خبره ده بالکل نو نه ماشاءالله حمید خان ته دا سي کسٹمر ور روان دي او دای په خپل باندې هڅه کوم دی نو ماشاءالله کسٹمر سره کسٹمر ور روان دي
3: اے خو دا کا چھ ڈیرا گزارا کا دا کا چھ تاس نوی چھ تبی اول نہ وکر چھ دا کا چھ ڈیرا تینا و دا کا چھ کولاو چھ راوی
1: نا نا انشاءاللہ انشاءاللہ تو چھ دا گانی کی وی کنا کولاو م بو وی سینا
3: اے پکی جینا و کار خال کے تلا گاوی چھ کار خال بالکل لار بر سینا چھ وچ حمید خان تے وسی سڑا تو دے وجہ نہ ڈیرے فائدہ و ترسی چارے بس نہیں ویرے بس و تا ملاوی جی الغرائی نوی سمسا و تا ملاوی جی دا کا دختے بلا و کار و تا ملاوی جی
1: بالکل تو پھلا لی دلا دا کنا
0: جی بالکل نن گورا مولانا سے وہ حمید خان تا ڈیرا مکاور کو او دمن خیر خلی اور بندر رونی دی زین چھ دا کوم ججک تا پریشر چھ کم دا ختم
3: مو مولانا سے مشکل ا دو ہا چرو وزی ہا کرا زنے مخصوص زین وی بیا خلی وی
1: بولا سای مو پخپل رکی ویل چی توسی برغلی وی کنه مو هدم را حبری دمی یو دکڑی رکی تم را میچی وکڑا لی پویش لی
3: دکا چی توسی حمد خانا دو اخپل روان زرگای وکا بی فکر تڑا دڑی والا شادو دایدا کارینا حپس رو خلی کنه اگر دا فایده وی چی تولش کی مانی سایی لیو تا چاوی
1: بلکل بلکل کنی مو پخپل رکی چی توسی برغلی وی مو کنی دستا و کسانا موانا چی زب بس ایرادام و موش انشالله چی میریز مجھے تشکر دے اس میں لاو دو انشالله ہم حابر سوی تا بس روغل خواہو چی روغل نای چوک نو مجھ دا حالا کچی تاریک بایی چی ننبو شیدی رے حبر کائی مجھ بس اللہ دای سو کاک
3: دا خوش شاخ پردان و مرگول کا کابل رو چکیما دو گردے گی انتاور سرا تیرا کڑیوا دور تا ہم اشلا گردے گی انتا نیاتو کزگا چو سیوا گی انتاوی تو بھی پلاو چی ماوی دے عمر گول کا کاوی کنا دا خاما ہاں پا خلاش نمبر سرا ورکا وینیت تا مولا ما سرا کئی
1: بلکل نا نا ویرین نا موہی چی دای بخر غلی خود دای ہاں نروغان عمر گول کا
3: نا نا پای وزی مار سی کلا پا نازیر شایی
1: صحیح دے انشاء
0: بلکل دا سی دے صحیح خبر دا مولانا سی با دین الوا سب ابل غواڑے پروگرام شے اشما کاسمیٹک پروڈک بحالے سرا
3: یار بس دیشما پروڈک حوالے سرا ہوتا ہے چھے گرمی دو ہر پل سپریدہ استعمال ہے کرشاہ مومان بل سن بلاک چھے دیکھا نا دا دے دے غنن صاحبو دے گرمائی و دے غرمت بلکل انتہائی مفید شاید دے خوچ اخپل لار بار سپا مٹر سی کلو بی اخپل لیلر در والا کھو دے کچھ مخسکین چھے دے دا غا دے غرمت دے شغلے نا دے غا توری توری زنے کو کنا مخ تو چھے کی مخصوص زینے وی چھے زنے توری جی یا زنے سیر شی آغا چھے کی مطو مخسکین تا زور نویر کئی دمرا مفید شاید دے سن بلاکو
0: بلکل صحیح بالکل صحیح خبر جی مولا سے
3: تمام پروڈکٹ ملا منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے دیش میں تمام پروڈکٹ ملا تو سلام سمرا وردین کی جٹو لیتا دعا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا مولانا سے یو جہان مننا بالکل مختصر پروگرام کے مولانا صاحب منگل ملے کی دادی کون دائیں دکان نمبر 4 خیبر پلازے کی بالکل دسرا ٹول پروڈکٹ ملا بھی ڈیر مننا مولانا صاحب یو جہان مننا کسی پکال بنے بل سو کو دیکھ کم دائیں نرزی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خج بالکل تو سبوز چکم دائیں نردری میں ڈیر مننا دے کال کے ولے چھے پروگرام سے دے کال کو یو جہان مننا دوبارہ کال کے ولے چھے پر 0331-5265-340 گورو کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم ذرا آواز ڈیس فلو دائیں اچھا منت خطر خبر کی کرکنا جی منت خطر کے پروگرام کے درتا ہر گلے بھی سب اویل گوڑے پروگرام کے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تو سے پروڈکٹ استعمال دی سرنگی پوئی نشل آواز لسکی کٹ کی جی جی جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: جی سلام دے بالکل وہ خصہ سب بل گواڑی پروگرام کی اچھا تو کم پروڈکٹ استعمال ہوئی بخلا صحیح ٹھیک شو جی جی سب پیغام ورگی مینے والا تھا ٹھیک شو ڈیرا من کال کے والے اوکے اللہ حافظ یو جہان من کال کے والے پروگرام سے بالکل کال کرو ڈیرا مننا جی پروگرام سے کالوں کو یو جہان مننا

0: ਵਰ ਚੁਕੰਦੇ ਮਸਲਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚੁਕੰਦੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮੁਹਰਮ ਆਖਰੀ ਉਰਜ਼ ਹੋ ਨੋਡੇਰ ਇਲਾਕੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਚੁਕੰਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ੂ ਦੋ ਲਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੁਕੰਦੇ ਬਾਂਧੀ ਕੇ ਨਾ ਡੇਰ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸ਼ਾ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਕਵਲੇ ਸੇ ਬਦੀ ਨੰਬਰ ਬਾਨੇ ਪੋ 0-331-52-65-340 ਯਾਦੇ ਨਾ ਲਵਾ 0-345-933-25-80 ਕਸੀ ਜੀ ਕਾਲ ਬਣੇ ਸੋ ਕੋ ਦਿੱਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸੋ ਖਬਰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾ ਅਸੋ ਕੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਟਕ ਫਰਮ ਕਰਕ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਟਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਧਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਲੇ ਵੀ ਏਸ਼ਮਾ ਕਸਮੜੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਟਕੀ ਸਰਾਂਗੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ੋ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਟਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਟਕੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਟਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਟਕੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਵਲੇ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਸਲੂਸ ਰੱਖੇ ਦਰਤੇ ਵੇ 0-345-933-25-80 ਯਾ ਦਿਨ ਲਵਾ 0-331-52-65-340 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸੋ ਖਬਰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾ ਜੀ ਸਫਦਰ ਖਾਨ ਖਟਕ ਬਖੇਰ ਰੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਧਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ਼ਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ بالکل
1: بالکل ایشما ہر بل اسپرے چی کیمدو نو بالکل دل کے وچ مطلب کلا کلا حمید خان مطلب پ سرمر من دس سو کر جی کنا چاگی بو جو بن دس غپ کر وچ تے جی کنا دس
2: اسی مو غدا کنا دس ددی من کہ ہر بل اسپرے و کی بس اس وای مکمل کرو چڑائی پو سیکنڈ کے پو غم من فرق من دی پوی شی ڈیر مزدور ہر بل اسپرے جو
1: جی بالکل اسی دی کسی کی بکل بن بل سو کو دیکھم دے السلام علیکم ہاں بالکل تو سے کال ہوں ڈراپ شو نمبر ریزل بھی ادھر تھا نمبر تھی 0-331-52-65-340 میں جی بالکل روک اچھے مطلب وی ہے نمبر تو سے ریپیٹ کی نا نومت ہوئی چھے نمبر بنائی کالر سی چھے مطلب نمبر ریپیٹ کی بالکل نمبر ادھر تھا نمبر تھی 0-345-933-25-80 یا 0-331-52-65-340 0-331-52-65-340 या दिन लो 0-345-933-2580 नो बिल्कुल तुस कॉल चुकम देशे मिली किसी कल बने सो को दिखे हमदरा दे अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर की किम जरा
3: अहमद शाह शेरानी
1: अहमद शाह शेरानी दड़ी हान ना
3: बेखान राजीन दा जोब रोड
1: اچھا جی سر شہید نا
3: شکر
1: آؤ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک اسی دا دل تک جکلا لوکل لینگویج کے زدر سر خبر کہوں دے خبر بنے پیش ہے تو
3: اچھا
1: شاہ مطلب ټول خبر باندې پیژې فرق نشتا مطلب خبر کې فرق نشتا صحیح پروگرام کې جی جی بالکل بالکل صحیح بس دیہان کے ہر کسمیٹو گزرنا سور کے پاس نہیں سر ملوی جی اور تو جس کو میں لگا دو دیتا ہوں کوشش کی دل تک ہم پروڈکٹ کی ورا سی صحیح دو ڈیہان کے ہر کاسمیٹک دکان کے تو سمے لگے دے ٹھیک چھو اچھا واہ واہ صحیح نا ڈیرا والا نہ کال کولے جی
2: وعلیکم السلام
1: صحیح ٹھیک چھو ڈیرا والا نہ کال کولے
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یو جہان منا اچھا میں تھا نا دا بالکل دا ڈیہان نا اسی 100 کلومیٹر فاصلے کے علاقہ دو ٹھیک شو نو دای دا غیزی نا کال کبھی کنا
2: اور ڈیہان کے ہو مجھے اکرام بھائی نا بار بار چھ پر ڈیہان کے خیر محمد سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملا وی جی
1: بالکل موبائل مین ڈسٹریبیوٹر دے کنا دا اس میں کسمیٹ کے مین ڈسٹریبیوٹر چھ کم دے
2: آغا خیر محمد دا
1: جی بالکل صحیح نو بالکل پروگرام کے ہا دا خبر کی چھ کچر تک نہ ملا وی جی کنا نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چھ کم دے آگے بنے کال کولے سے 342-311-2292 و ہر پروڈکٹ بنے موجود دیں دا نمبر چکم در بندلی کرائی دے کسی جو کال بنے بل سو کو دیکھیں دے السلام علیکم خجی بالکل کال ڈراپ شو نیٹ ورک چکم دے لکن مطلب ایشو شتا بالکل موہد اسے سو کسونے تے کال کو کال نہ لگے تم
2: ایمو ول نہ سارا کیجی نہ ہتا
1: جی بالکل اسے دی نو مطلب دکم کال رسی دل تے مطلب چار کبھی ہوڈی رہ لگے مطلب چار نہ کبھی کسی کال ونے سو کو دکم نہ دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جس طرح سے جوڑے برابر
1: ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا
4: ہلو
1: جی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا آواز اکٹ کی جی ہلو بالکل نیٹورک چکم دیشو آواز اکٹ کی جی ڈیرا مرانا چی کال دے وکا او خیر ہر جگہ کا مطلب مسئلہ تھا کہ نا
2: دانا نہ ہیری ریز ہے انشاءاللہ جو بیا سب تو نہ وہ حالات در کنٹرول بھی بیا
1: جی بالکل دسے دے نو احمد خان درد ہو جی رجا دین ولی دو
2: نا نا مزنی والے نا کنی را دم واوے تا ہو یا دل سخت گرمی وا اے جگہ دے واشی بھی میں ابار تا ہو کہ مان سے کہ کو نہ کہ مجھے چار کلا وا چار وی کلا بلا جاری بہ آرام ہو ری سی وی نہیں مشا کنی شاپ ہے را دم مو چھ نہ سب ہو بس نہ میونی والا
1: اچھا صحیح کور کے مطلب امی ہو بدنی والی وی
2: کہ نا
1: در تو چا می دے ہاں پروگرام اور وی کا
2: غایور وی شاہ اس ون دے فیم دی کے پروگرام اور وی
1: صحیح نا اس
2: مطلب دا اسپیشل اور وی
1: السلام علیکم آواز در سی آو درسی سو خبر کی کم دینا ہلو جی بالکل نیٹ ورک کا مسئلہ بالکل دی خیر صحیح پروگرام سے چکم میسج دا ہے بالکل شامل ہوئی چونکہ کال چکم دے آگا اٹینڈ سی آواز نردمی وجہ دادا چھ نیٹ ورک مطلب ایشو کہنا آواز صفا نردمی خیر کسی کال بانے السلام علیکم جی صادق استاد بخیر روغ لے سرنگ سے
5: خیر دی الحمدللہ
1: جی پروگرام کے درد ہر کے لیے نیش مگس میں پروگرام کے درد ہر کے لیے
5: دیرا مننا شکریہ بس گرمی دیرا زیوتا دو
1: جی
5: گرمی دیر از یوت دو ملگری دا ناظرین سخنا دا پروگرام وری از دوم سر دا دیر خیال کی تی گرمی زور ویندن کی گنا
1: بلکل لازی صحیح خبر داو شاہ بلکل صادق استاد چکم دا حمید خانا دسرا بلکل سور دے مکھی ہاں چکم دے اچانک ملاقات ہر سر ہوشی
2: ملاقات بھی سر شاہ دا
1: بلکل
2: ماشاءاللہ
1: صحیح جی صادق استاد سب اول غوڑ پروگرام کی
5: بس زخ پر دا ایشما ہر بلائل شتے مراؤں دا دیر مفید پروڈکٹ دا ایشما اور تولو اور ریدون کے دعوان چچا دا مہدی مسلاوی یا دا اسنو مسلاوی یا پو دا پشیل اسن خوشیج ملشکر دا فکیر کوی اور دا دیر ریزلٹی بل دا دیر فائدہ ہونے پروڈکٹ دا کنا
1: جی صحیح دا دیر منا نا دکھال کے والے پروگرام کی دکھالو کو اچانک چکم دے ابلا ملاقات بل چکم دے دے لگے ٹیچر چکم دے دے ریٹائر شو ہے کہ نا او دن لو یو بل ہوں
2: ملگرا وا وی
1: سر بل ملگرا ور سر آغا ہم چکم دے ٹیچر ریٹائر شو ہوں بس گپ شپ چکم دے ور سر ولا کی دلو نو ڈیرا بالکل منن کی وچ پروگرام کی ہرو ہے یو جہان مرنا خجی ہم تھانہ دن لو سب ول گڑ پروگرام کی بل دار تو وچ مطلب تو چکم دی کون دے کہ نا دیکھ ہوٹل پر اور گیس مارٹ ہوٹل پر اور سر ملے وی جی صحیح دا اشما ہر بلائل بار کی مطلب تو سب تویل غوڑے سر ہمیں بولتا مطلب یو حاگی بنے چکم آفر لگے دلائی دائیں ٹک شوا او دین الوا خجی آفر چکم دے لگے دلائی دے اور بندے کے نا صحیح صحیح خجی موبائل بالکل موبائل تو سائلنٹ کے خیر زاگنا مخی کال بنے کسی جسو کو دے کم دنے دے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کی کم دنہ جی بخیر اگلے پروگرام کی طرف ہر کے لیے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا بنے سے جی پروگرام کی بس ویل گوڑے
6: پروگرام کے خواص لگا دے اس میں پروگرام لگا لگا حال تے گئے مجھے خول استعمال ہو
1: جی جی صحیح
6: پروڈکٹ دیا گا
1: اس میں ہر بلائل جی جی بالکل آگا پروگرام کی ملوا دے ڈیرا منا نے چکال دو ٹائم چون در سر کم دے صحیح دا وعلیکم السلام یو جہان منا بالکل پروگرام کی کال کرو ٹائم چکم دل دے رقم دے بالکل خمد خان ہر سر پروگرام کی موجود ہے میسیجز ہن شامل ہوں چاو دے کم دے نا میسیجز کڑی دی سانی ہٹک بالکل امبیری کلا میسیج کڑی دی دعا دعا سلام سجی سنگے آواز اوکے دے کر کر ریڈیو باندے او چے اچھا چے ٹول لے سر سلام بیسٹ وائی سید ڈیرا مننا تھینک یو سانی ہٹک میسیج کو لو یا خدا چے پروگرام کے میسیج کو لو ڈیرا مننا دل لو جی سلام طارق عزیز بھائی وچ آواز اوکے دی 88.4 ریڈیو باندے یعنی کر کر ریڈیو باندے ویچے آئی ایم فائی کے انفاطمہ کائنات لنڈیو نا بالکل لنڈیو کے دا جمیل خان صرف سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ جملہ ویجی اور ویچے لائی بخانی تھا ملالہ افغان تھا اور ویچے زلال تھا فاطمہ وزیر تھا سلام سعید ٹھیک شو کہتے ٹول دا سلام ورسے دو اور ویچے حمید بھائی تھا سلام ویرکوا
2: وعلیکم السلام
1: ویچے طارق عزیز بھائی سعید ویچے ایشما واشنگ پاؤڈر زندہ باد آئی ایم فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیو جی ڈیرا مولانا تھینک یو بالکل اشما واشنگ پاؤڈر چکم دی اثر اب چکم دی ماشاء اللہ لکا بہترین چکم دی جی
2: اگر ایمو سرا دمرا پا منڈا ہو سر چی حدی 100 روپے والا صرف پور جنورا غن سرا سرا حاتم شلا
1: اچھا
2: حالا گڑیر پا مینہ مندی وری
1: صحیح خبر آتا بلکل جی بلکل دسی دا لکا نور سمرا ہاں لکا صرف چکم دی کنا نو آگے پا نزبت مانی یہ خود چکم دی کام ہاں استعمالی جی کنا
2: نا دیر کام استعمالی جی لکا غن کور کیا نورا خوار بین خواش دی چے والد صاحب میں ہمیں نہ خواہش تلا کا خال گوتا ایسی پات کئی کہ دا مزدور صرف دی کام ہے استعمالی جی بس غدو چی یو کاسا ایش ما بڑی شی پشتا نہ کئی کنا بس بزا مطمئن و ایمو پوزوی میں بیا بجی میں بس غوی تا بیانوی ریزلٹی وی تا بیانوی چی وی تیش موتا لکا دیشی پیدا گا لکا بجی میں خپلا ایش ما ایک ڈراپ استعمالی بی ایش ما کریک کریما و ایش ما ایک وسیٹا دا میں بجی پا خپلا استعمالی بی او الحمدلله چې څوخه پښتنه کوي بیمونه مخکې بچي لکه دې ریزلټ پہ بیانې پیدا شي چې لکه مزدور دی پروډکټ
0: جی
2: او کور کې هم مې چې وکړه چې موږ هغه پروګرام ورو
0: اچھا جام مطلب مشکل لیدر کو شاه صحیح ده بالکل بس امیګوالا باندې आवाज اوري کنه بس امیګوالا ته سپیشل سلامونه خجی وی کنه چې میټا هیل کې با چرته کې مطلب ملوي اچھا میټا هیل کې بالکل تاسو ملوي ملوي جی فینسی کاسمیټکس سره بالکل دیش مټول پروډکټ ملوي جی دین لوا افتاب کاسمیٹک سره ہاں میٹا ہل چکم بازار دے بدے کی تو سر ٹھول پروڈکٹ دو اس میں کاسمیٹک ملے گی ٹھیک سو ڈیرا مننا جی دین لوی سلام طارق بھائی عمران یہ کرک نہ وچ حمید بھائی تے سلام او وچ ایڈریس شامل کا اچھا ایڈریس شامل کا مطلب کم ایڈریس شامل کا ایڈریس کو بالکل ہر چیز کی چکم دیش میں کاسمیٹک ملے گی اچھا بھائی مطلب دا حمید خان جو میٹریس ہے عائشہ مل کا خیر احمد خان سر بالکل ملے ویج پاؤ
2: کرک بازار کے شگائے روڈ مندی شاول ڈرم ہاؤس واب ڈاف اس تمام مہدی حمید خان سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملے ویج
0: بالکل دس دے اور من تھا چک میسج کر دے وچ من تھا چک سلام سر حمید خان بھائی تہ سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی وعلیکم السلام ڈیر مننا میسج کو لے دینا الوا وچ لسنر طارق خان اور مس ڈیو دا پشان لکا ازماریو سلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر راغلی وائی دی کلیئر دی کریکٹ ریڈیو نہیں وچ اٹس می گلالئی فرام ککی ایم ایس ڈی مامو جان تہ سلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام خدا دے بکنے دلی گلی جی خان ملک المسائی اے وچ طارق سر وچ رجا لسنر نیولی دو وچ اچھا وچ رجا لسنر نیولی دو خط کی جی خط کی تس پر شو کے حامد خان اچھا ویچے خجی ویچے حامد خان پر میچے ڈیر و خان دل شاہ سینا خون دے ما ٹھیک شو ڈیر مننا چے کال دے وک یو جہان مننا او دین الوا خجی بالکل کال رسی ہو کال مزید نشم شمر والے جگہ ٹائم دے ختم شوی ویچے سلام سر دس از ہینا گل فرام کرک میٹا ہیل ویچر سر پلیز ڈونٹ مائنڈ یو اینڈ مولانا سیف از اچھا جی شاہ ویچر سر آج ہمیں نماز اچھا صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا ہی نا بالکل میسج کر دیو جہان مننا پروگرام سے میسج کے بولے ڈیرا مننا جو پروگرام سے دے میسج ہوگا یو جہان مننا صحیح ویچے طارق بھائی حمید خان ڈیرا منا نا خجی یو جہان منا خبر لکھ دو ڈیرا منا ویچی ماسرا عشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے بھی گی شوالی اچھا بالکل دل دسرا بالکل ملے بھی ٹھیک خجی سعید ٹھیک ڈیرا منا نا بالکل سعید حامد خان سر مطلب ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ویچی السلام علیکم کیسے ہو بھائی پروگرام میں میں نے خبر نکل گیا صفیہ وزیر جگہ میسج کرے صحیح تھا صفیہ وزیر ڈیرا مننا لویا خاصا شی پروگرام سے میسج ہوگا ڈیرا مننا دین لو چی انمول میسج کرے دے او چی پروگرام ڈیر خوند وار دے صحیح ڈیرا مننا تو سا یو جہان مننا ٹائم دی بالکل ختم شوی صحیح یو جہان مننا ٹائم دی بالکل ختم شوی حمید خان سب پیغام ور کے صرف یو منٹ بودے
2: بس پیغام دا ور کون شی سوک چی مو آواز ور بھی ایشما پروڈکٹ دی آغا دا ضرور استعمال کی او ایمونا پو پروگرام پو دوران کس طرح خبر شوی وی دوی حتیر پو درن شوی آغیزا پو انڈوانت کی بخنا گونا او پیلا ظالمو دا انشار دا بو مختب یا پا که رقی شو دڑاواری شو پا طول عبری دنگ دا دعا سلام
0: صحیح دو علیکم السلام دیرہ مننا بلکل دو حمد خان مکتر ٹائم ختم شوی دی بلکل ایشما کسمیٹک پروڈکٹ ہر چرتک ملوی جی بلکل ضرور استعمال کی او اگر چرتک نہ ملوی جی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر منی کال کو وی 0342 311 92 ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ ایشما کسمیٹک پروگرام کی وی زل بیارہ سر کی ملاقات رہ پر دوگان کی آساتے دو لئے لپوان
7: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
8: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 Network.
7: You are listening Radio Aman Network.
9: We got more hits for you, so stay tuned.
10: 88.4 FM.
11: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
12: Welcome to Radio Aman 88.4.
13: हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रिजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले।

کیسی نوٹین شن کاسمیٹکس پاکستان پمرا سمجھ جاتا ہوں تو پتا ہوں نا سر ایسی تا پروگرام تو سب پیش کی شنو مل کجی تو سے ہورو تو للیشے پتی پروگرام شما سر خبری طریقے والیشے گپ شپ لگے والیشے شاید اسی

سو بالکل جی لکھ شان زما واس کے مطلب لگی داسے چ زما واس چ لکھ شان مسئلہ را ون دو جی لکھ شان مسئلہ دو جی سو بہر حال جی دا مہ خل شی او کوشش کوم چ زما واس چ گم نہ کنا غول جی داسے تا سو کلیئر نہ درسی صفان درسی کنا چ مطلب لگی

0: ओके बिलाला सरनमो लेरेका फगान ओयला साबो ननो क्रासा नो सो बाहर छि नो टेंशन कास मेडिक्स पाकिस्तान अ प्रोग्राम छ गुमदा वर्दन गुसु सब खैज बंद के पेश के छ नो बिल्कुल दमख दगोनो तेर सरनो छि आनो दबारा से दि मुझे नो टेंशन छ कम गोल्ड क्रीम दे आइस मले वाले छ नो टेंशन कास मेडिक्स पाकिस्तान छ कम दि मुझे राइस ऑफ फेस वॉश दे आइस मले वाले छ نو ان شاء الله د دیپ وجه باندې چې کوم سمره هادي توسي په محمدي تیر سری دی دغونه دی چې یعنی دی اپ په مکمل توګه باندې لوډ شي ختم بشي او چې کوم دی توسي مخ بوښل شي نرم شي ملایم شي خاص بل ګجر خوستل شي ایسه ملول شي د مشه نو ټینشن ګول کریم چې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان او رائس او فیس واش رغسل شي ملول شي خاص وہ کسی دن لوازی اردن کو پروگرام سے کال کے شی پر 0963511488 باندھے جی 0963511488 باندھے چکم کے ناغا بالکل چکم دا تو سمت کال کے والے شی پروگرام سے رتل لے شی رتک کے والے شی اور پروگرام سے چکم دو کن ادی مستر برہ چکم دا او خست لے شی شاد بالکل شی راشے پروگرام کے رسر برہ واغ لے شرکت رسر او کے شی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان لائیو پروگرام چکم کے ناغا بالکل لائیو ہونے ارتی جی او تو دین لوازی زما گل گلا اردن کو سم دوز مامین دوز سمرا ہزما چکم دکنا افین دی دی ٹائم کے ماوری سی سمرا ہزما رون دی دی ٹائم سے ماوری سی نو بالکل چی دو وشتان او تو خلا دے پر چیز کہ چی وشتان دے انسان پر سر باندھی بھی کنن سی د د اللہ تعالی طرف نہ چکم دکنا غی سو شدی گنا جو یو ور کڑا دو خاص سی سو بالکل چی دے انسان ہے اس چکم نے پد بک وچ زدا خبر نہ کما چی دی چا پشتان او سر باندھی اول نہ وشتان او سی اگو تو زمین چ گوری دشن پوی سی مال کے دنو ٹینشن ہر بلال چکم تو سپی لگوے ہن سی او پنہ ہر بدت چھ حدیث رب بالکل د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دغه پروډکټ کوم د استعمالول شي او رخصلا به هویر کوي هیڅونه به هویر کوي استعمال کې چې ان شاء الله ریزلټ کوم دا به تاسو ته ملاوي شي ریزلټ به تاسو ته درکوي شي رخصلا به تاسو ته درکوي شاد او اکثر چې می شو کسي کنه سي او یې کنه سي وی کین سی جم نے بس جان چکم دامو وشتان چکم نے خیشی د چبینا وشتان کنگی کو کنا شمنځوی سی اموډی جوت وشتان غورزی شډی جوت وشتان می چکم نے کنا غا اچی شی نو غټول ته می وشتان د چا چا غورزی شی د چا چا وشتان اچی شی اغه ټول ته می چې دوس استعمال ک نو ټینشن چکم دیم ش شیمپو ملاوی شی غا استعمال ک ان شاء الله د خپل مزیدور ریزلټ چکم نه پتو صدر ک وی دیم ش شیمپو ها او کم شروعونه دی ای وشتان می وخت ل سر می گنجه شو او سر ک می ز چکم خلی پاتی سو او چکم دے کنا سو وی سرا وک نو بالکل جی استعمال کی چی ان شاء اللہ مزدور رسلٹ بدر کے ویسے دس نن ہو کونڈیاں ما خلال چملے سی دی کسان گے سے کونڈیاں اور چک سے ہا چک سے اج چکم دے تاسو چملے سی ویلا کسے شا چملے ما شا تو جار مس ار چک سے شا گل گل عمر نے ناشی برکی سے برغلے دے سی ڈیر جوت منن سی خوشحال شی اور یو شیر غسل عمر لے چلے دے ڈیر جوت منن برکی سے بن لفتیں سی جہان منن خوشحال شی السلام علیکم نزبان بھائی شو دی ڈیر خوشا تو قربان دے شے چت ویا ہما سید رحمان تا کمرن اکمل تا محمد رحمان تا دشی گرے السلام وعلیکم السلام ڈیر جوت منن خوشحال شی محمد رحمان ڈیر منن جی محمد رحمان دو کرن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ملاوی شا پشی گرے کی گل سس کر ملاوی شی ایک رزما خور چکم دو کنه هغه کنه ملوی شي شاته سي هغه ته بتل شي رخصت لې شي قربان مشا د دین لواسي په شيګر کې متي الله صاحب سره ملوی شي د پرامري سکول سره نږدې د کور دی او د دین لو په شيګر شي د مشو د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس ملوی شي تاخير زنه نسور سره هان سي الته حضرت للې شو اور الته نه هروډ للې سو ها پیر سران ان متي الله صاحب د شيګر نه ډیر ومنه متي الله صاحب تاسو ډریس مه شامل کو خوشاله سي ښه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: چی خورسی سرنگی شای نشا
1: مام
0: کشای زه بالکل شین زګوری اوس می دکمه نو ما یو دکمه ما خورزه چې کوم نه کنه هغه پروګرام ور وی سرنگی شای جوړه شای مته شای دا پرون چې کوم نه کنه پروګرام دی ورو کنه دی ورو ک پرون خوب ولې سلې وی
1: پرون
0: نشه ما ګنټای نه وځپلا او تاسو اوس د شی ډیره خبره وکړلې پرون دی ورته خیال وو سومره خبره در پسې وکړلې چې کوم د کنه وی اخو پیرانه د سی خوبونه نه کوي وی شوی خوب نه ورچی
1: نه
0: نو تاسو سمره خبرې کړې کول خلک واورې دي
1: ډاکټر
0: یا نه دې ځاوي ها واور لکه تاسو دومره خبرې وکړلې کنه چې اچ کول خلک واورې دي صحیح ده سي درا ته وایي چې اکرا نن څوک راغلی و کنه سي نو ټینشن نو پروډکټس دي خرڅګړي دي کنه دي خرڅګړي چې شه دي خرڅګړي دي
1: یو کریم
0: مانی تا ماش لسم سودو دی کیشیشا اتو سی کنا چکم دی کنا دی میش خویندی شی دیری دی رسی آو چکم دی کنا دی تو شاش دیر سودو کی شی پتا نشتی دا چی دا شی گری خلق طول دلی روسی که سرانگی او دی طول توس کرا دی رسی دا دا دا دا دا سمو سو پسی دی رسی کنا دا دی میش نوٹینشن پروڈکس پسی روسی سموسو خو خوان نشته ماته یو ګلو ست ماته چا وی کنه وی ګلو ست شالوګان نه بندوي الګان ارزان خدي ودا شالوګان نه بندوي شته چې
1: تړای کی
0: سیرازي اڅه شې
1: چې تړای کی سیرازي
0: نه نه نه نه بس پروډکټ شپ سیرې اسې زکه چې سموسي جگم نه ګلو ست ور ډېری وچ وچ سموسي الګان پښې نه وي وی پښې ازا سعید ازا ډېر مننه سي اکر سما خورزي چی چی سلامونه واسه خورسی خپل ایڈریس کا شامل کشا شه
1: درې چې کاته مالک
0: دی لای جو ما سلام سارا پیته سلام کیرن ته سلام میرال ته سلام داستا ته سپیشل سلام صحیح دا وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه خورزی خوشاله شي مسجد کوبا سره نشتی د ګلو سس نوټینشن تمام پروډکټس ملایوي شه ته خبرته للی شي دموش پروڈکٹس کم حد اس پر چار وی کنا کنوٹینشن ہربل سپریمو پر چار وی او د دین انواع چی جسم لگی دل دا مشومان لگی دل دی پم پر پوچ باندې او تی پر کچ چی تو سو غوڑے کنا چی چی مشومان کم جسم لگی دل دا دی ششی او دموش کم جسم لگی دل دا دی مود کم جسم لگی دل دا دی ششی نو غی پر نوٹینشن ہربل سری دموش ملاوی شی ہر غی سل شی سم لاوی شی شان او د دین لوجګه چری زناور سدي زناور د دومره کمی تیس پری د کنه د میجن نوټینشن هربل سپریچ کمی ته ویلې شي کچری زناور هله کی دلی ویسي چې زناور خو خوشي وي پاغه منه هله ګولې شي خاص زناور مده هله ګولې شي انشاء الله زناور شي کم زه خوش شوي وي کم زه هله کی دلی ویسي پاغه هله ګولې شي انشاء الله خوش لا به ورکه ویسي یعنی الله تعالی به شفاء ورکه ویسي دې هغه سه به بالکل ټیکی شي لکه اکثر د زناور چې کم د خلی خوشي ویسي او دا غسپرلی موسم کې نه سی به پښې خلی خوش کنه نو هغه مده هله ګولې شي دین الواجه کې زمګو خويندې او مړې په خوي چې الله دې نه کیږي چې هغه ګوتی وسوسه کنه نو بالکل په غې خل لګولې شي نو ټینشن هربل سپری په خپل کور شي والا زمې کې شیر دی شه
2: زمګا بابا جان اے بلا لژن نامو لره کا خبګا ونو اے بلا لژن نامو
0: وی السلام علیکم مې جان سرنګې شي جوړي بربارې ویلکم ټو دی نو ټینشن بیوټیفل شو آپ کو سپیشل سلام میرے طرف سے سب سسٹر کو سلام نو ٹینشن زندہ باد شازی عمر ول شازی زما خوري خوشاله شي کې درمنه شي عزت منه شي ډیر چوت منه نه ها شي او چتو سی روغ لاله شي او پروگرام کې مشارکت ور سره وکړه السلام علیکم بای نن هم نو ٹینشن سن بلاک وکړو او نو ٹینشن شي په می بل روړه بای زما فند ته وای چې دعا دې رته کوي ملیارامه دو او ډریم چې کوم د لوګو ولې دا شې آی ایم فرموله خوري خوشاله شي الله دې ټولو لږ کوم نه کنه روغه جوړه شفا ورکې امین سم امین زی وچ السلام علیکم و علیکم سلام جی اوال بیل आवाज بالکل ٹھیک ہے سی ډیر زو ته مننه سی متی الله سے بده ادم آباد نو خوشاله شي کده من شاله کزي مش پروگرام لګی چې ریګولر بیس باندې اورې شانس لکه زان زلنا سی خاص او بکن زان زلنا ګر زم شي ریا دې رشتي مړي اختر کې سی ډیر زو ته مننه سی متی الله به خوشاله سی کده من شي ډیر زو ته مننه چې ته دې مش پروگرام پر ریګولر بیس باندې اورې او چې کوم نه کنه وته نو سوي شان اوی چې ویس به جې هو ټیکس ولې خاص به جې هو ټیکس ولې د ما واسه ټیکس ولې سي بس ټول معاملات وو ټیکس ولې کسه وی سي ډیر ته مننه نارم له خوشاله سي چې السلام علیکم سټډیو شي سرنګې ای بیګا دې بیګا دې بیګا بیګا دې شاو ډیر شاو وکړل چې نتون دې پلی کړل سي ادا دې محرم قدر پچار دے سی بس چی تو ایمیش سراوی دا گانے حس ضرورت نشتا ایتو کسی پا گانے نا خوشی دی مکوید تاسو زگور اگن داست تاس مصر گپ لگویش ویدی تو خبری دی گانے نا خوشی دی دا تاسو چکم دے کنا مصر گپ شپ لگوی بس بیچارا چکم دے کنا بس دا خبری ویدی که زان پی گران که کنا چلکا ماشاءاللہ اواز سم شله دا کنه سموسی دور ده سه ادا تاسو هر چاته بیا یشات زه بهر القبل کومه من نه زی خوشاله شه بچا الله دې روته او خوشاله او کامیاب آباد لره چې امين سو مومن سي اډیر جوته مننه خوشاله شه خوري هاندې مننه سي اول وای کنه السلام اینڈ ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو کی وی حال ہے سے چنگا ودا ہے سے میں تے چنگا ودا ہے سے تو چنگی ودی ہے سے او چی ورز ورج دے ساتھ رسلا ورج میں ماشاءاللہ کل ورج میں ساتھ رسلا شاد سے ادا گلو سدے کر خبر ہے کل ورج میں ساتھ رسلا شاد سے او چی السلام ڈال وعلیکم السلام سے وچ ویسے میرا ایک گفٹ میرا تو ایک گفٹ تو ابھی تک آپ پر پینڈنگ ہے نا سے نما تو سر یاد ہے نا دیجیے جیسا گفٹ اچھے کم دیکھنے پہ محمد پتی شوائے دیجیے پمومدی گفٹونا نشتا شاد اس اور ز دا گفٹونا دی کنا سے دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس سپر مارکیٹ کے ملا ویش او دا دی مو طرف نا چکم دے تسی ٹول تے گفٹونا دی کنا سے دا سر روخلے سی اس ملا وے سے چکم دے کنا تسی لا کوشلا دیر کی نو دا گفٹونا دی کنا سے دین لواز زونیرا اوکے سی دین لواز سی وچ گل گل مرڈے نہ شی برکی وچ اسپیشل سلام اسید رحمان بیٹھنے تے سی وعلیکم سلام سی سننگ شی جوڑی بربار جی انیلا فرام ڈی خان سی بجانا سننگ شی جوڑی بربار سی بجانا امشتنگ نے پروڈکٹس رغڑو سی باہر ٹینک دے سوک سین سی اچھے ٹوک ٹینک دے سی نو نوٹینشن پروڈکٹس او مشل اسی متن رغڑو چی زکہ جی پروڈکٹس سر اشتا وزاین چ اسی نہ چلو نہ ختم شیشا بالکل چیز ما خورے روی اوکھڑا چی استعمال کے انشاءاللہ زربت خان جی سب دمش ټول پروډکټس ملایوي شي شادت کسن بلاک دی پچاروي هم ملایوي شي تدین لواسي کدین لوه رایس او فیس واش دی پچاروي هم ملایوي شي ټول ملایوي شي او دین لپ دهان شي سمره هدي مش فاند دي هم پروګرامونه به اوریدل لسی چې کله به مال کی پروګرام کو دو بچی کنه چې مش فاند به اکثر به پروګرام اوریدل لسی نو هغه ټول چې کوم کنه او ته هم یاسي ګور دی بای پروډکټس اوس هم ملایوي شي کو پټ یهان شي نه ملایوي شي ته پټاک شي ملایوي شي ټکشن ته تو سره وصل شي شادو بشی بھائی دی مونو ٹینشن گفٹ پتا پاتی دا شاہ نیا بڑی نے منہ نیسی بس مامن دی پاتی دا نو تاسو رورتا بیدار دے شاہ سی نو بلکل تاسو گفٹ شی پاتی شوی پا مامن دے کنن سی نو ان شاہ تو سبا میلاو شی سیدی خوری خوش حالا شی بھائی خیلی ہلو بھائی اثر رنگی یہ شی شاہ خوی کنن وچی ارے وا شو تو میری طرح لش پش ہے بھائی آپ کا وائس ٹک طرح آ رہا ہے جائے ہم ربا ملک ربا ملک سے ما خوری خوش حالا شی دیر زیوتا منن چی دیما واس صفا در رسی شی او چکم دے کنن تو شو صفا چکم دے تو سی آوری دلے سو دیر منن چی او ڈیرا زیادہ من پر آواز لگی شکن چل کر رجا دی ویسے نا نا نا اچھا کم دیکھنے رجا ہمیں رشتہ خو باہر خلال سی آگا یو اچھا کم دیکھنے مجھ پہ یو انداز بندی روش دیو گنے سی انداز بیان نشی ملاو گنے سی خام مخا اچھا کم دیکھنے آگا سار خوی بھی کنے کسی دی خیال لے سی آگا سار خو خام مخاوی چی آواز دیو کی وجید خان وڈی شیر پر نیا لڑی ہن سنگے اسمان بھائی طبیعت دیسے رنگی دا چی بھائی تڑیر پوئی سی بھائی ایم پریزنٹ ایک شیر آپ کے لیے سی وچی تلاپ تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا ڈیر شڑک شلس الک وجت خانہ پنیلی امون سے نائیں گی دیشے دی جوڑی مڑا الک وجت خانہ دا دینا رو تو جو بھائی جانا چکم دے کنے نوٹینشن پروڈکٹس ملاوی شروع شا رو چکار شا اور دکانو بھی سٹ باو کی نوٹینشن پروڈکٹس بھوی نچی چاچے سرا ملاوی شی دکان دارانو نمون با نوٹ کیا سی اب دو دین علاوہ سی دا پنیلی امون چکم دے کنے آخا بخدر مندے اخر سی ورغا بچکم دے حضون سرے سی لکا دا افر دیجی ترون کا وجت خان او وختي مې د اوډو بیت سره دا خبره تر کولې کنه مې چې ګوره پنیلې ته بوسو کنه سي پنیلې شمې ګوره سړې سړې چې کوم نه لای دي سي او په به شي او پس چې کوم د امون بوټي دی پښې سي مې هغه ته بوير سو را ته امون خو خو او به چې کوم نه کوي به ولا مشي کا بوسو سي امې و جیت خان د پکالو کې وجه دا راشه کنه سي چې کوم نه کنه امون لکه چې کوم نه د باغ نه سم بورې روډه کا کارو ساشا

او کیسی ابردون کو چکم اس ایم ایس تاسو ول رغلی دی اشه ملي وڅ سوک سوک دی چې کم کم زین دی وڅ ها اپ کې پاس اوکے چې ډیر من نه چې وڅ ها بٹ مشه تو اپ کې ایسے ریلیکس انداز میں شو زیاته پسند ہے ډیر څه تمن نه چې تاسو په دې ریلیکس انداز کې پسند ما ته په دې ریلیکس انداز چې کم د کنه غا پسند ازو وان چې ها زه په دې ریلیکس انداز چې کم د کوم اور چې کم د کنه ډیر منډه ډیر به شنه وسی ډیر زیات مننه خوشاله شي کې درمن شي ډیر زیات مننه فرا منډل اف ثینکس یو جهان مننه جیتا سو راغلی پروگرام او ورو دو پروگرام غچکم د ایس ایم ایس کو اور پروگرام شرکت کو ډیر زیات مننه خوشاله شي منډل اف ثینکس یو جهان مننه سي اچھا جی دین لبا نیکسٹ سوکر اغلی دی او سوائی اچھا جی ډیر زیات مننه بل وی چی انشاء الله بھائی چکر لگاو بھائی پنیالا کے ہم بہت پنیالا کے ہم نا ہم ڈیر مشہور ہیں بھائی پنیالا میں مال پوئی نشما وجید خان ڈیر من خوشحال شی سے مارو رکھے درمن شی عزت من شی باہر میں سے دکڑے دے ہوڈی جوت من وی پنیالا امن چکم ڈیر جوت مشہور دی بالکل مشہور دی باہر جی کچیرے تھا چمش ترا ربی تا وہ کی کہنا چھو تو سے روسے بیا بڑی خوانو کی چیتا رہتا وائے اسے نہ سے اسے ہونے دی مشہور چلے کمش بخفل ورسی بیا نہ دی مشہور سی چی نام اس کو بھی نہ تنگی شی دا بجیم شو روتا روتا کپریگ دی خلق بیغم اشا شو روتا کپریگ پریز دا خلق دیر منن اچھی خوشحال اشی اچھا وچی پروگرام کا خلق پریج دا دیر جو تا منن بس خلق بہا زون سر چلو زی اور مجھ بہا سر چلی شو چکم دکن اخبال کے باو کوپریشن کو سید چی دیر جو تا منن اچھی خوشحال اشی کدر من شی او دین روان نیکسٹ میسج بیا انیلا کړی دا انیلا وای چې بای آواز چې کوم د کنه وسو گزاره کوي او سټیک شو خړی من نه انیلا زما خو خوشاله شي او چې د مجه آواز صحیح شو اور گزاره کوي او تاسو کلیئر چې کوم د کنه ادیر سی ډیر چې ته من نه جی زما خو خوشاله شي که در من شي عزت من شي بندل اف ثینکس یو جهان من نه چی انیلا زما خو من نه سي او جی ماں بجے ماں پر نظر کو شاہ تو اما بجے پر نظر شو اس کار بالکل نہ کہ وجہ سے حقیقی اچھی نظمان بھی اس بالکل چار نہ کہ وجہ سے حقیقی کہنا ابوز چی کم دزا سے خراب سلا ہے کہنا اس چی کم دزا سے چار نہ کہ وجہ اما گوری دا سے ماں کا گوری چار کہ وہ کہنا اچھ گوری تو لکھ چار نہ کہ وہ کہنا بیخ بزا خفا ہے کہنا چی گوری زمان بجے ماں اچھ کم دگا پتہ نہیں چھ ولی چار نہ کہ وجہ ابر دون کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی لس منٹ رسرا پاتی شوی دی نو بالکل جی نوٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم هم زم غملې وشي که تاسو غواړئ کنه چې د لاس او پرو پرمننت هاي سپاره پرمننت شله ده پر تاسو استعمال کړئ نو بالکل تاسو استعمال ول شي زمګه نو ټینشن خریډ فوډ کریم هم زموږ ملي وشي هر خستل شو هاي استعمال ول شو ان شاء الله اب هغه تاسو خوشاله در کې خاص په در کې چې کم دي تاسو پشي دي یا لسونه دي هغه مې لګول شو هغه به تاسو مزیدور خوشاله در کې خاص په در کې چې نو ټینشن خریډ فوډ کریم چې موږ ملي وشي په مارکیټ کې هم راخستل شو استعمال ول شو ټیک دي

रिमला विच आप पर रोजे का असर है नहीं मुहर्रम का नहीं अंदाज है आप कहने से डेर शेद से वो चिन्नद मुहर्रम अवल रेजो सभा नब अवल और इसी कम दागा भी सीधे मुहर्रम से अब गुल गुल मरे ना शुभ बरकी ची वो ची के दलाली खतियार में ना वे चरता खानदा चरता जमा जमुंग द गली जुड़ू ना डेर मने ना खुशल वो ची ना भाई जाना द अंदाज दे वाले बदल कर आए दाए सी बज दे नो टेंशन शो पता हो पता हो रोता शता दे नूरे और ऐसे प्रोग्राम रोता वश वाखे ने वकार बस सिर्फ देश पेरो सा सही दे सी व दे मो प्रोग्राम बस शुभ लसुनो और ऐसी बात के बाद के सही दा फैजान अरमनी है मजी फैजान अरमनी के लाने शुभ जड़ गए नो अविशे वैसे ही था वैसे आसे द खलक ढेर मतलब ही नहीं नन सो को काल ने क्यों ची गाने निश्चित है जी अब वैसे बस बाहर हल से लादी जमुश अतासे ठुलो मल शिक है ना ची ची गाने गाने ची कम ना हम ही और ची कम ना खबरें हम ही भी खलक ढेर जी तो रजी और इस्लामिक प्रोग्राम के भी खलक ढेर जी उस शरकत ना क्या विकन ना बाहर दिमश हो मजबूरी थे जी जन मजबूरी दास विकन चाहिए ख्याल सुतल लजमी पुचार भी थी विच भाई उसको आवाज सही दा मुकम्मल जी विच भाई जमा हो مرچکی خور پیشہ نے کہنا سی نو نہ پیشہ نہ مسم خور تھا مرچکی خور نہ پیشہ نہ خوشحال شی من نہ سی ٹائم ہر سر کم دی جی پو پیر سے ورشہ بابا بزور شی فیملی شاپنگ سینٹر سر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے وچ کسو کالتے ورتل گوڑی کہنا سی نو پیر سے ورشہ بابا بزور شی ملے وچ فیملی شاپنگ سینٹر سر خاصی دین لواسی اصغر جن سٹور سے ملے وچ سرے الجار مرحوم کسو واڑی چی اصغر بین دی مش پروڈکٹس روخ لینو بالکل خوشحال شی اصغر بھائی ایڈریس زان سر نوٹ کے اصغر جن سٹور الجان مرحوم الحمد اللہ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کم دیکھنا اور حوصلے سے استعمال والے سے ان شاء اللہ خوش اللہ بہدر کبھی خیسن بہم در کے اور دین علاوہ کچہری تو سے مکھ کیسے سے مکھ کے حدی مجھ پروڈکٹ ملے ہوئی دچا سرا وکاس ٹریٹڈ گلابی پم سرا حدی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دا تمام پروڈکٹس ملے ہوئی تو سر خوستلے سے اور استعمال والے سے وکاس ٹریٹڈ گلابی پم سرا دیمشا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کوم نه ملي وي شي اغه نتا سره خسته لشي سملول شي ان شاء الله خوشاله بدر کوي خيستونه بدر کوي سي د جدين لواسي صدر پلس افسر خان پلس البدر مارکیټ شه هم د میشن اٹینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دي تمام پروڈکٹس ملي وي شي ها د دین لواجي د میشو مین چکم رسو بټر د جي اغه سره ملي وي شي د میش پروڈکٹس چکم ضربت خان جي سي د ضربت خان جي سره د میش تمام پروڈکٹس ملي وي شي ضربت خان جي سي ته ورته شي اغه نه هر خپل صدام مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې او اغه سره د میشن اٹینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکټس ملي شي نه هر خسته لشي دغه شانه کوم خبرو کو په ډبر شي هدي مش پروڈکټس ملي شي چا سره په ډبر شي ملي شي جی ابراهيم ګل رغزا سره د میشن اٹینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکټس ملي شي نه هر خسته لشي سملا ولا شي او د دین لواسي زما ګل ګل ابردون کو اٹینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکټس ملي شي د چا سره جی د نورخان سیب سره ملي شي نورخان سیب سره ملي شي نورخان سره ته حبرت لشي د میشن اٹینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکټس کوم د امینر خوسته لشي دین لواسي چکم پشوتا روڈ باندھے ضیاء الرحمان صاحب اینڈ بختی رحمان صاحب سے رہادی مشن اٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ہوئے ادھر دن روز کنڈو کوٹ کی ابراہیم کنڈی صاحب سے لون کے لیے کہ حمزہ جانا اسٹور شپ ہانس ایگز صاحب سے رہا ادھر مش پروڈکٹس ملے ہوئے رنوال شی ملزم چچا پر جسی سے رہا دمیشن اٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کم نام ملے ہوئے شام اوکے جی دن لواسی اور دن کو پروگرام شیر سرا یو پنجم نڈا بات یو دا فرید بھائی سرا ملے ویشی خان چی فرید بھائی ڈریس بخش شامل کا مزی پبن روڈ باندھے بلال مارکیٹ کے فرید جن اسٹور سرا دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویشی ال خبر تل شو او دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کم دا ال تنہا رخصت لے شو فرید بھائی نہ خسی سو دن لواسی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس پر ہر سیشن ملے ویشی د دین لواجی چچا تا ہا تو سو ورسے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نما چکم نو بتایو دسو تے لگا سرنگ د درفیزو شی انور علی جن اسو سرہ دی مش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویشی اگین خرخ سر شی تنے گلے سر نزی بالکل خوا پخوا انور علی جن اسو چکم دکنا اس سرہ ملے ویشی نہ خرخ سلا چی حافظ جنرل سٹور شی ہم ملے ویشی ہاچی په کم څه شي چې په نام خو بهر تاسو نه دي لیکلې شي چې په کم څه شي وسره ملوي شي خو بهر چې حفیظ جن اسوس رحبی جن ټینشن پروډکټ ملوي شي اوکے سي
چې ډیره مننه چې حفیظ جنا سر تاسو له ډې سفر اولې شي کنه چې مته پته لګی چې په کم څه کې وسره ملوي شي چې بل ګنده شو خو به کوي کنه چې بل ګ بلال مارکیټ کې چې حفیظ جنا سٹور سره ملوي شي بلال مارکیټ شي اته خبر تل لې شي حفیظ صاحب نه چې کوم د کنه د میش پروډکټ چې کوم د غرو خسلې شي د دین لواسي وردون کو پروګرام ټایم هر سره سلور منټه پدې شي وي دي سلور منټه به مته بیا اجازه هرو کوي او نیکست پروګرام چې کوم ګنده د چې ای کی درته محمد محرم خوالی سره یو اهم بیان څنګه نه خپل کېوڅي نو ها تاسو اوریدل شي خاصي په دغه پروګرام شې کوم دغه ګنټه پروګرام کوم شو دي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان زما ګل ګل اوریدونکو چې کوم دیمش پروډکټس چې هغه ضرور واخلې استعمال کې ان شاء الله سمره هدي مخفیان دي سمره هدي ممیان دي ټول له بخښ شتا مزید رزلټ کوم نه هغه ورکوي نو بالکل یو ځل ضرور ټرای کی یو ځل ضرور واخلې نو ان شاء الله بیا مو ته چې به موږ شروع خوستم او موږ استعمال کړی دي نو دې خو سره بیا تاسو مت ضرور ضرور ضرور چې کوم د کنه دا فیدبیک راکوي صحیح دي نو بهر ډیر چې ته مننه دي هغه چا چې د موږ پروګرام تر اخره پورې واوردو د موږ پروګرام کې شرکت وکړي بهر د ټولو ډیر چې ته مننه شي خوشاله شي کې درمن شي او د دین لواسي او کده چا پروګرام نه هو واوردو سم مصرفیات چې دا هغه ډیر چې ته مننه شي او کده چا واوردو هغه ډیر مننه جو کوشش مده دي چې اوردونکو چې تاسو استعمال کې او روای خلیزي د نو ټینشن پروډکټس ان شاء الله خپل ریزلټ به درکوي او نورو خفندو ته ویلې شي نورو مندو ته ویلې شي تاسو هر واخلې تاسو هي استعمال کې ان شاء الله تاسو له بہت خوشاله درکوي ریزلټ څنګه کنه اپ درکوي صحیح دي سو بند لاف تھینکس د ټولو یو جهان مننه او دونکو متورو کې اجازه کچري ژوند به کې وسګانې تلې راتلې نو ان شاء الله تاسو به بیا هندې مو ملاقات کې شي سبا دغه ټایم شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي به تاسو سره سبا بیا مو ملاقات کې شي اور وچ ګډ نایټ ډیر څه تمنه نه اپ زما خوره خوشاله شي یو جهان مننه شي اور بل وچ چې پلیز تاسو راشه بیان نه کنه او ماته پته ده کنه چې په د محرم چې کوم سٹارټ شي کنه روزه سٹارټ شي به خلک ور سره خوبولي شي کنه صبح هر حال شي او سنه خوبولي شي لید کنه سي صبح هر حال زبر ته سمجه د سر چیک شي سي صبح نه لفت یو جهان مننه اوردون کو چرته اوسې خاطو سي آباد اوسې خپلون نازمان په دواګانو کې اوسته د لوی لپمان او شپمو په خیر.

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: نبی علیہ السلام فرمائی سلوی خروج با دجال پر مقدس میں گردی 40 دن، سلوی خروج کے باغت مشرق نہ مغرب پورے جنوب نہ شمال پورے بدے علاقہ چکر لگے، او دا سلوی خروج بے سنگ گئی ویلوم بے روز بے دمر اگدئی لکد یو کال برابر، دوی مرز بے دمر اگدئی لکد میاش برابر، دری مرز بے دمر اگدئی لکد یو افتے برابر، لاندے کزینی نتاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی و پوٹے منگ دا پلستری شوی اکڑی دی ناغی تا دا سیزونی میزونی تلی دی دا یو جمعت و بے انشاءاللہ من مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل آجر در کی رن بے روز با دوم را اگدے لکل یو کار، دوی مرز با دوم را اگدے لکل یو میاشت، دوی مرز با دوم را اگدے لکل یو افتے، او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کے بس سیب دے چکرو لگئی پدے ٹول از مکا، او دے بدا خدای دعوی بدا کری دے بوی زا خدای ما دے بدا نوی چیز دا خدای بندیم زا خدایم، او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغو نبی، او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منے چیز خدای مغیب وی نت خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشے زمکی تا بوئی چی فصل دونا اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خوالونو کی اوبا با بندشی دی با تیروانشی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دپا سی روانشی دا سی با پسی دی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسی دی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بول پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تن دے با دا خلق مل شی تو سیو ابتلاع و امتحان دے واپس و پاق قوم را شی سنگ چل دے ما خدای منے سنگ مال دولت می در لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر که اغا خدای وی کنا غریب و توی اوز مونگ در باندی ایمان رو لزم خدای واپس مونگ لدولت و مال راکا باران تا بحکم او کی چی شورو شا باران بشورو شی چینو تا بحکم او کی لازرگونی بشی کیانو کی اوبا با پیدا شی بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمکی دا معدنیات او دا سیزو ندی دا با طول دا دجال تابی بی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبا ورشی ما دا خدای منه نغیب او توی نمون خود تا خدای نمانو وی گورا کزی یا نخ دا تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغی و توی سنخ و اخکارا که وی استاسو پلاران و نکونا چی کرمی چلا دا لجم دی کم او با منه دی و یرا کدا کار دیو که خمون تا بیا خدای منو زمون پلاران و نکونا چی کم لدی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم لی خخ دی رازه مقبره لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمایی زمکا باوش لیگی و شیطانان با داغوی پا شکل رو دی زمکینا ای با شیطانان خدا غید پلاران و دن نکونو پا شکل رو زمکینا رو دی ای دا خو می اغا پلار دی دا خو می اغا رور دی دا خو می اغا نکا دی فورا پا دجال بان ایمان برو دی جناب دی نخو نخانو تا سو تنگی دی شی گران کارم ندی آغا سالی با تنگی گی چکم سوچا مسلمان دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوار خدا ندی پویشه ولی زکا دی با پخیستر گلون دی او خدا لون ندی اللہ کی عیب نیشتا ورد از خیستر گوا لندی او داس با لندی لکا شین انگور چی بار رو تی دا غسی دستر گو دا گاٹ بے بار رو زی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دی اغا بے پیجنی بل سالی با نپیجنی پا دی تندی دا پاس بے لکلی کافر کافر دا بیوتا جی کلی کاف فیر کافر دا به پدې تندې د پاسه ورته لیکلی، خو یاره چې کم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، او چې کم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږي چې دا کم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموي چې بره خېږي، لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به وي په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي، د هغوی ساري به مړه شوي، دی به ورشي ولې خفه یې دي په مونږ باندې آفت راغلي، زمونږ ساري مړه دي ټول، که زه در له هغه خپل ساري واپس را جمدي که ما به خدای ومنې؟ هغې وي بلکل دی منو، دی به وله هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان را وړي چې واقعي خدای خو هم ته لکه مونږ له هغه خپل ساري را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان را وړي هغې قوم ساروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به ډکې وي، تشې به پړسېدلې وي، او ښه مضبوط سار به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نم دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې ساروي به ټپي، غولانځو کې پی به نی، او د لوګې به مړي، او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا نی دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به م وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي اغیله به اور ورکوي، په اور به سوځي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی، نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د ده اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دې چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دې چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خو دی اور ته وغورځي، خدا جنت دی، الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب، دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دې کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن الصیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن الصیاد دجال و، لکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن الصیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و، یهودي سړی و، د هغه بچی و، او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو قو فرمایل یو ځل وی ابن الصیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به دیرش کاله بچی نه کیږي، دیرش کاله پس به یو بچی وشي، دیرش کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی، ابا ډیر بیکاری، مور او پلار به هم تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداری سترګې به اودی وي، هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې م کوي، او دغه یهودی مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوی وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتی مخوکا، او لوړ دنګ به وي، او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سر به وي، غټه ښځه به وي، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به وي. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کوم شکل نبی علیه السلام یادی نو مکه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبی علیه السلام یادی نو مکه شکل یې دی. وی زه ورغلم چل یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه وو، مکه شی و لکه توتي غوندې پوزه، او لوړ دن سړی، او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړ چې ستاسو بچی شوی دی، وی هغې وی چې او ایمه چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ، وی چې دیرش کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به دیرش کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به دیرش کاله کې اولاد نه کېږي. وایي مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. نو وی د ده حالت څنګه دی، هدي ودشي سهالت وي، وي چې ودشي نسترګې ودي وي خوړې بیداری، مونږ چې کمی خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کې و. وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شوي دغسې ابن الصیاد هده صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صیب د دجال چې کمې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صحابی ورغ دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نشاته پټ کړي مونږ نه خبر نشي او دی ودره کې لدنه مونږ سواورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او کدا نه دی د یوې اونۍ نه مې ځان پټاو د بلې نه ځان پټاو دی کړه دجال دی مور د دې ابن سیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته آواز وکړه اے بچیا هغه دی ودرېږه نبی علیہ السلام راغې نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا که بې زوی لې آواز نه وې ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی خیر چې راپاسېده نبی علیہ السلام دی تپوسونه وکړل وی څه حال دی دی ته چې ودې څه حال دی وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي پیغمبر علیہ السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې دلته ښکارېږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه کله دوه دروغه او یو رښتیا وی ما معامله در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړی دي وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دخ دې پټ کړی دي نو څه دخ دخ دې په دې اړه کې پټ کړی دي نبی علیہ السلام ورته چخې شه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشی کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اقوه بردار یې کړم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې وجلې یو یهودی ماشوم دی او که دجال وی نو ته د ده په ملکولو قادر نه ده د ملکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبره خلاصه شوه یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او د حج روانو دا دجال لاسره دا ابن سیاد راسره روان دی دیم راسره ملګری دی وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلې نه مونږ ځان له شو زه او دی وی داسې یره را باندې راغله ځکه د مطالع خدا خبر مشهورو چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي وی بار سو یره را باندې راغله وی یره را باندې راغله وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږې ګورې وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلق ستا متعلق دا خبره کوي چې ته دا نه دجال جوړېږي دا حقیقت دی که نه دی وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وی دا دالکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبی علیه السلام ته وی وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو راروان شو دی امنتو بالله و رسوله یې وویل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر یې داسې ده که نه مې چې وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلیږي بس لا ایمه چاو وی خود مدینه منوره نه روان مو دغه مکه مکرمه ته زما دوشوی او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او زما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پرې کړی د سنگ دجال ایمه وی او ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي لکه راي مکه مکرمه ته روان او مدینه منوره دې پرې خو دا هغه نه لوته نبی نه مویدی دجال خو دې نه دی بچی دیم شوی دی او دنه دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دا وکه ای بیا ما ته وی زما دی قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې لاغه فتنه زمانه کې لو دینو بچی باندې پیدا کیږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد رسول د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نه خو نه پته لګي وی چې راته یو ځای شو نو ما وته نه غو کتل نو چې لکه تاسو متعیو خلق دجال وی علی خو خلق دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر یې داسې ده که نه ای مې چې وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیه السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. بس دا ایمچو ویله خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته ځم. دو شوي او دریم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریږي. اوس یې دجال یې یاوی ما پی یقین راغی چې واقعی ته خود دجال نه تانه خود دجال نه جوړیږي ځکه دای مکه مکرمه ته روانې او مدینه منوره دې پریښودا هغې نه راووتې او نبی هم وی دجال خو به دې نه ځي بچي دې هم شوي دي او دنه دجال بچي به نه کیږي او دجال به کافرو ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ماته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ماته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن صیاد رسول الله مدینې منورې په ګوزو کې یوځای شو پوره دې نخونه پته لګي چې راسره یوځای شو نیما وته نېغ نېغ وکتل مچ یې لکه تاسو متعجب خلک دجال وي وی او پړسېد وی دومره او پړسېد چې دا کوسه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وچ لرانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین ویمه چې دغسې ما ته وی چې ته م دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ور بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دې عیسایي وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو ویوی صاحب دریاب کې کشتۍ کې سوارو لا بعد ماری کشتی و نو پاره که دم موافق سمت نهوار ازی خطاب زیت رسی و کدام مخالف سمت نهوار آلان و قبل تر دیبیا خور زی وی هواگانی دا مخالف و سمتون و نشورو شوی وی خیر نمونگ دا کشتی پا مخکلا چی پا مخکلا یو جزیره تو رسید دیر شکسو نمونگ او راروانو مدینه منواری تا وی جزیره تو رسولو و حیران یو چی خدای دلتا بسکو وی چی اقا جزیره تا من کشتی ادرو لورو خطو یو حیوان مولیده داس حیوان اهلب کثیر شعر دا ویختت ویزان بو طول ویجودی دا ویختو دکو او دی پتا نلگیده چی مخی کم خواده او شای کم خواده بس دا ویختو دکو فی مونتو یارید وی ما تو مونتو ویچی یاری گیم دی خوالاش وی مونتو چی تسوکی تا خو مونتو یارولو ویچی دا جاسوس ایما جاسوس وی مونتو چی بل دسکی ویچی در چا جاسوسی کم ورشه آغا مخامخ جنگل که سلی پروت تی آغا ستاسو انتظار که لگر نزدیش ای مونگ ورلو ویچه مونگ سنگ آغا جنگل تا ور نزدیشو وی آغا که سلی پروت تی لوی بلا دا او دا لاسونا او دا خپی پا زنزیرون تلدی شوی دی او چه مونگ اولی دو وی او توپی وو وی یقینو که چه توپی کلی مونگ دیو بل نمند کلی وی اریدو وی مونگ تا ویچه سنگ آل دلتا وی مونگوی که رده قده یو جاسوس ته واقع جاسوس منتال رو لیگن تسوکه وی ده دجال ایما او اللہ با یو وقت که حکم قینو زبوزم او طول زمانه که علاقه که بگرزم وی بیا مونگ نتا پوسو که چه بحیر تبریا یو لوی دریاب ده داشتا وی مونگو تو چه او خدا و بودکتی وی یو وقت با پیراش چیده که با یو ساس که بمنی بیا تپوسو که نخل بیسان پا شام که یو لوی باغ دا کجورو داشتا مونگوی چه یو خدا بردستا میوه دا پکی وی چه یو وقت برا چه که یو دانه کجورو بمنی بیا ران تپوسو که چه داخل زمانی پیغمبر پیدا شوه ده مونگوی چه یو پیدا ده وی چه ده زب بز زمان ده و تو زمانه نیز دیده خیر سو خبر تری نور مشوه تمیم الداری رضی اللہ عنو چراغی پیغمبر هم ته آن ویدو پرور دنیا چکر لگم یو توابی تا بنشم داخلی دی توابه با ما حرام دا ویده خبرم طول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه اکر چه قصه مکل نبی اسم صحابه یو زیکل او تقریه و توکو ویچی تاو تزد دجال متعلق کمی خبری کم دا تمیم الداری و دا دا یو کم دیش مرگری و سر مرگری دی اگه سالی دویلی دی دنیا تا پوسو که طول قصه ورطا بیان کلا او ویچی دی ویچی توابی تا طول دنیا که بگردم توابی تا بنشم داخلی دی نو پیغمبر هم دا کونٹه مبارکا پر از مکو والا علا و هازه توابا وی توابا هم دا مدینه منور دی تا بنشی داخلی دی باقی پر طول دنیا با چکر لگی و گرزی با
3: نبی علیہ السلام فرمائی دا مدینی منوری پا ہر یو کسا باندے با دو دو فرشتے مقرری دجال چے کل ورنیز دیکھے گی نو اغی اغ فرشتے بے پا کارولا باندے وی او مخبولے بل طرف تا علی نو مہدی پا زمانہ کی با دجال لا پیدا شی بیا با فساد شروع کی دا با خلق مسلمانان کلی خواری بے کلی دا مسلمانان یو قشتا حکومت بے جور کلی دیکھے چھے دجال لاشی واپس با خلق گبراہن کی یہ بم حیرانی چھے خدای پاکا زور سوکم کم خلق چھے مسلمانان پل جہاد میں پیوکو علاقے میں پی فتح کلی خدای خورانا بیا دجال پا بل طرف والو اخو پا بل طرف لانا بیا دجال والو دی با راسی دیکھے با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام راکوس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دو فرشتو پا وزر و بیلا سنے خودی او دا بیت المقدس دا دو منارو پا خواکی با دی راکوس شی او دا سر بے دو بون لوندی چی سر خکتا کی ساس کی باتی بیگی لکا دا ملغلر غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مرجان و ملغلر غندے دا دو بود ساس کی باتی زولندی گی دی با راکوس شی دل با خدای پاک دا سی طاقت ور کلی جناب دا پوری دا سا چی وزی کنا دا چی کم کافر باندی لگی اغا با مرداری گی او سا بے سونا اوزی دا زمون سا خود یو باسو یو لشتم نی کنا دا سا با دم را زیت خوری گی لکل دا نظر چی کم زی پوری لگی اوز اللہ تعالی خود مسلمان بل طرف تیمداد کئی عیسیٰ علیہ السلام برا کس چی را کس چی نو مہدی بورت مسلح پریدی چی را مخشا اب اوی نا گور دا پیغمبر اسلام برکت تا سگور اب اوی نا دا امام مہدی ستاسو نا دے او امامتی با ام دیکھئی زبا ستاسو امام پسی منس کو ستاسو قرآن ماندے با فیصلے کو خنزیر بالال کی ایت آیاں خو خنزیر تا سی گولی لکا مونچ گرتا گول او صلیب دا غوی عبادت کئی بی پر عیسیٰ علیہ السلام مونگا جلے دے آلان کی عیسیٰ علیہ السلام خود اسمان دخے جو صلیب بمات کی او دا عدل و انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی دجال پسے با گردی مہدی تا بولی لخکا درائی ہو جمع کا یہ تو پسے ورشو دی با گوری دا پیدا کئی بے یا اوزے کے بیر آلان دی کی پھر آلان دی کی عیسیٰ علیہ السلام با پی حملو کی بلا اخپل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلقو تا بے ہوئی یہ تاسو او گورے چھے کم سڑی زان تا خدے بے دا داغ حشر اگر لبا خدے جیبا طاقت تور کلی دا مدینے منورین یو سلی برا شی دجال تا مخامق بشی دی با توی تا ما باندی ایمان لری چیز خدایم ابا توی دا شهادت کم چی تا دجال کاذبه وی گورا سمچا گنی وجنم دے وی زد گوی کم چی تا دجال و کاذبه خدای نی دی با خلکو تا ہوئی چی خوا کدیم اس ملک تاسو با امانه چیز خدایم غیب من خود تا مخی نمانه چی خدای عرب والا پا دی سر کی دو پا دی منز بے ارکی نیم با یو خو غردی نیم با بل خو غردی دی منز کی باسه چپ مزلو کی مامی که اغیب وی او وی کوسی واپس آجام دی کم او با منه چیز خدایم وی جی من خود تا مخ کی منه چی خدای واپس بیر آجام دی کی نبی السلام فرمایی نیغ با تو دری گی دا سی با پلقی گی لکه دا شدا میاشتی گونده بیر آمخ پلقی گی بیا با تو وی سنگا چل لی ما منه چیز خدایم وی نا اس میں دا باندے خیقن راگے کہ تم اغا دجال کافر ہے وی بیا دی وجنم وی نمی سے وجل نو پیغمبر علیہ السلام فرما چی یو کس دی یو ذل ملکی دوبارہ وہ بیا دا اغا پا مرگ قدرت نہ رہ دی دی بے وجنی اچھا تی بے لیکن دا اغا پا مرگ باندے برا دا اس قدرت پیدا نش رسوا بشی دا غزے کے نو عیسیٰ علیہ السلام بلے گی شی دجال با ملکی چه دجال ملک عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخزد مکہ حکومت شروع کی او دا سی دا عدل و انصاف حکومت بشروع شی چه نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دم را غٹی یو انار یو انار چه پسون و خلق با اغا خوری خلاصی گی بنا او دا یو انار پوستے کی با دم را غٹی چه لوڑی ڈالا با تلان دے ناستی و اغیل با سورے ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی وی یو غوا با دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی وی یو اوخا با دا یو کلی دا پارا دا پیو کافی وی دا سی با دا اسمان دا زر دا اوبر اوبری زرغونتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکا با زرغونتیا را زرغونه کی مسلمان بڑیر جاتا.
4: اما بعد یوم یجعل الولدان شیبا کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
5: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل طاعت سيدنا اجمعين طيبين طاهرين امن شاكرين الى يوم الدين. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونم یقینا دے چی یخنے خراب کرے ماں دا تقریر تاب میں نو اور دا باز ملگر ہو دا خواہش ہو چی خام خام اون ملمانی ہو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا سو بیان کے عزیزانو دا گا ملمانا دا صدی پا دے لوی لوی غرون روڑی دے لی اور بے ازو مجبور کرے چی خام خام دا درے خبرے نو اللہ دے اغیتا جزائے خیر ور کی اور تا سو دم اللہ کامیاب و کامران سرفراز و سربلن اولری. عزیزانو دا دنیا دا فانی دورانے دو والا دا سشی دی دا دے ملگرو خواہش داو چی خلق ہوئی چی دغا دے قیامت تے و سبا قیامت تے و بلورس قیامت تے دا قیامت متعلق اللہ فرمائی چی اے زما بندگانو تاسو دا سبانے روزن اویرے گے کم زین اویرے گے وَتَّقُ اللَّهَ تاسو د خدای نه اویریږی او ول تنظر نفس ما قدمت لغد دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کمه پنګو کمه توفو کمه ډاله تیار کړی ده نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ وي او د قیامت ورځ ته سبانے روز یعنی دا قیامت دمر نزدے دے لکا سنگا چے سبانے روز نزدے دے پدے پوشو نو ضرور با دا دنیا روانی کی زکر چے اللہ دا دنیا جوڑا کرے دا نو مرانی لے جوڑا کرے زکر یو فرشتہ گرزی او پا آری یو کسو کی ادری گی او آواز کئی آواز ورت سنگ کئی وی علا یا ساکن القصر المعلا الا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. اے دلور محل و دلور مکان مالکا زرد چستادا محل و فلازو بلڈنگ بزرد خور لان دیشی داغا فرشتہ ہوئی او بے ہوئی چی داسن ہوئی وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُولِ الْخَرَابِ روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تو پکوسا والا رہی چھے اے نیک بخت تو مرگ لے پیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دے پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تو مرگ لے پیدا شوئے او ابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارک دا بنا گانے دا بنگلے جوڑے تو دا دنیا یوزل روانی گی ازا زلزلت الاردو زلزالہا دا اغا وقت نو یرے گی چھے دا ازمکا اجڑکی گی پجڑکی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چھے دا دینا کم مخ کے واقعات تھی چستا سو مخ کے زاغا بیان کم ہو بیا خدا طول تا دا عمل توفیق نصیب کی. عزیزانو اولا علامت دنیا دروانے نا مخ کے دادا چھے کمز مسلمانی او اسلامی ملکونه دی نو هغه به ټول د کافرو د لاسا دا مغلوبیو په دردو په غم باندې اخته نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراگیر کړی دی کافرو کنه ګونګیانو د آذربایجان مسلمانان چاراگیر کړی دی کافرانو د تاجکستان مسلمانان چاراگیر کړی دی د افغانستان مسلمانان چاراگیر کړی دی بیا بیت المقدس شانی ونری کشمیر کے دے چاپ حضور گرزی او چاپ کے پساد جوڑ کری امدر رسیز ناد قیامت پلویو علامو کے لوی علامت رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل چن دا تمام مسلمانان بد کافرانو یو نوڑے فی یو نوڑے فی ددوارو جانو سردار تا صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ فدا کا امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بشب اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندر لبن کزیگی کنا او چڑتا نزی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اوزرل بسم اللہ کزید البکان برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے باباطل کافری ظاہر مسلمانی چسو اے او سڑی بھوئے پخل لائلہ پڑ بلائے پخل لیلا پذر بلائے پجب رب او پذر دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پر نظر لوئی کونین سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم دے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وئی اب اد کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچ بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی ناولے نہ بادشاہ وقت آواستہ دو فریاد اوری او نہ باؤ دکلی مشر دا غریبانو پتر ابانی د کلی مشر ہم د خانانو د مالدارو پوئے گئی کہ نہ طرفداری کو دا یہود با استنبول اونیسی استنبول مسلمانان با شام تراشی اگی با پہ شام تراشی بچی بے امریکی اور خز بم والا بیزت کی عراق تا بتر او تختی پا عراق بم عملو کی مدینی منوری تا بتر او تختی او ال تا با متفق شی چی یا اللہ دا اسلام بیڑے پار کے او دا اسلام ملگرتیا تو کے او بیا با اجاری چی اللہ مولے یو عادل بادشاہ و مشر راکا نو خدا دی مولے مراکی رحمان بابا وی وی پس ابب دا حاکمان و ظالمان پس ابب دا حاکمان و ظالمان کورو گورو پی خور درے وارا یودی کہنا پا بازار دا نابیناو جوہر یانو خرمور لالو گوہر دریوار یودی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوار یودی
6: نرے تکبیر نرے تکبیر
5: مون با سکو مون با اللہ تجار چی خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا آمین خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدی اس دا چاہد بار نشتا
7: کشتا
5: خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدی اس دا چاہ ادبار نشت ولی پا باغ کی خوگلو نا خوشبودار نشتا سبب اهداد چې د باغ اصلي مالیار نشته کنه. فحفاظت په صداقت کا حفاظت چاد دی ګلو اکھڑو, په صداقت کا حفاظت چاد دی ګلو اکھڑو. بیا در توایم کلی بلداس گلزار نشتا
7: که پیدا بش.
5: یا اللہ مونږ له یو ښکلی عادل بادشاہ پکار دی, دوی چې لاسونه مخ لروړي او کورونو ته روانېږي, اعلان به وشي چې د محمد رسول الله په نسو کې یو نسی پیدا شي. نوم یې مهدی آخر زمان دی.
7: څه نوم دی؟
5: یعنی نوم یې خپل محمد دی.
7: څه نوم دی؟
5: محمد. د پلار نوم یې عبدالله دی, د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی. شکل او شبه طول د محمد رسول الله پشان ده, او په قدم د قدم د محمد رسول الله روان دي. نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې ززو او دغه مهدی آخر زمان ته دا خپل ځان جوړی کې, او یا کسان به جوړ شي بے عدبت کوي, دا نور به وایي مونږ دېړو پیژن دا څنګه راوړ. الله به هاتف نه آواز کوي چې هذا خلیفۃ اللہ.
7: څوک آواز کوي؟
8: او
7: د کېږی به نه ګوري ما تم ګوري. څوک به آواز کوي؟
8: الله
7: آواز.
5: هذا خلیفۃ اللہ المهدی فاسمعوا له واطیعوا. الله برن آواز کوي چې دا زما خلیفه دی, دی چې درته سوی هغه واوره او د ده پرمال بردار شی.
7: ډېره خل خلق بیعت کئی
5: دیار لرزر کسانو بیعت ہوکو,
7: او اگی اس رازی چه قربان دو ملک چه سوک لا الہ الا اللہ و اعلو علا دے دو عیسیانو داو دو یہودیانو کافرانو نپو مصیبت کئی
5: دے باوی چه زعلا با ددوین تپوس کوم چه ترسو ما دو خانہ کعبے تواف نی کری. نو دیار لرزر کسان کمو زیان او امام مہدی با دو خانہ کعبے نا
7: تواف
5: جدے تواف کئی او بیا دو رکعت ختیم کی کئی شکرانہ منس
7: خدا دے تاسو من بوزی تواف دے بیت اللہ.
5: خبر براشی چی پا استنبول باندے ام لدان, او یا جنڈے دے کافرانو سر دی او دا ار جنڈے لان دے دول زر کسان دی.
7: سمرا دی
5: مجموعے اتلکاو سنوی اخزر کسان شو.
7: سمرا شو
5: چه دا ار جنڈے دا لان دی دول زر کسانی. نو دل بیا جمع او لگوی دا اتلکا آو سنویغ زر کسانی. و امام سیب دا کافران دی, عیسیان دی, یہودیان دی, دہران دی, ظالمان دی, ور سر توری دی چه امام مہدی سرد خانہ کعبے آو سرد مسلمانانو تباک.
7: مہدی ہر زمانو یا اللہ
5: تو پوئے گے چه زتن تنہائی ما ملگری بھی ملک دی, خدای خودت زمون ناصر او خدای زمون تو مددگار. نغششتا نتورشتا نتینکار کئی نتوپکا.

0: دي اغا توري او اغا غشي اغا نيزي او ڈالو نا اس غرم جبرائيل امين توي چه نخان کعبه نبار پده میدان کے دفن کا خبر کے گب اس پہ یو زلزل رائشی اغی زلزلی سر بدا خان کعبه مخیط میدان اجوی اغا چو دی زیب دوم رشنی دلوی چه غش برر تاواز کئی چه زغش ما زطور ما زدالیم زنی زیب آزز غرم امام مهدی ورشا خان کعبه مخیط استاد پاری و عظیم خزانه دا جنگ دا سامال تیار پرتر
1: نرے تکبیر نرے
0: سوخت چی امام مهدی روان شی کافران با قسم اخری چی مون ورزو امام مهدی لبا دخپل دین تپوز کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بہاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر و شرک ختم کو زی چلاش امام مهدی سر د قوم تبا و برباد کو رب لا یزال ورد قسم خوری چه امام مهدی تو پا حق ہے ستا ملگری پا حق دی اللہ ورد قسم خوری و عزتی و جلالی و کرمی و ارتفاع مکانی زماد پخپل زان او پخپل خدای اولو یو جلال قسمی ایم امام مهدی چه زبستا تولو مر ملگری ما اللہ دے زمونگم ملگری سمندر غانی لیہود رالل اتلکو سلوی اغزر فوج دی توری ور سر دی شرابون ور سر دی دم ور سر دی اوز دا امام مهدی قتل فسر آروان دی سواف چه دا سمندر غالی لرو رسی عرب لا یزال باور تاواز کئی چی و بدبختانو واپس شای سیش ہے امام مهدی زما بنده دی بنده و زما خلیفه دی داغ الله ملگر دی داغ یو وقت تم نقصان رسوله نشه دی باوی زمانا رب العزال به پکهر شی رب رحیم محور تا حکمو کی چه علک من نکلار شا اے اوراق مهدی آخر زمان زما خلیفه دی ورسر ملگری زما بندگان صالحان دی زما کلمه وی زما دا محمد رسول اللہ رسالت منی کم خلق تی اے دا دوزخ اور اللہ شاق آگے خلقو پس دوی روان دی چه کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وی چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اور دا دوزخ لاشا سمندر غارکے دغا اتلکا سلویغ زرک سان دی دو کسان تے بچکا او نو ٹول پخپل اور اسے زر او مزم کے تین نباسا
1: ارے تکبیر ارے تکبیر
0: رب رحیم مددگار دے او دا چاچ اللہ مددگار وی ابا نپ دنیا سلی نب پوک بازلی نب آغا دی جہان کے رسوا شی او نب اللہ اغا اغا جہان کے رسوا کی زکر چد چا اللہ مددگار وی اے لازم انگا مددگار شا اتلک او سلو اخزر کسال پز مکن نوتل اور شغل را لطول تباکرل یو کسا دی سیانو لراغی چی قربان داسمان اور راغی و مونگے طول پزمکن لست یو زبت شیم تالم خبر روڑ بلکس با امام مهدی لمند کی چی قربان اللہ پتا باندی میلن دیو پتا مہرو باندی دغشان اطلکا سلویغ زر کسان اللہ طول پزمک پا اور باندی ستی کر نصیب امام مهدی با بیاد ورکاتا منزکو کی ویا اللہ الحمدللہ و شکر للہ من کان للہ کان اللہ لہو سوچ دخلے شی نخلے داغش اللہ مصرف سوئی کہ محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے کہ محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان